Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radio.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Sa bukur është kur ty unë t'kam afër. Më shenë në sy me fërë.

Brëm Goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gaf mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password

Mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë e fort ky djalë. Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund të kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

0: kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Club FM.
1: Looks like morning in your

0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kuk shukaj shpeti po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shtu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu?
2: Bolthe për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi, unë jam Andi Begolli dhe jemi në përkukështu në radio kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm. Një dy orë shku të mos e ndihim fare këtë pjesën e mirëmëngjesi. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në përkukështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një dy orë sa më të këndshëm, një dy orë

si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sabato jeni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por edhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Club FM-it. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, shkarkoni dhe kaq të jetë gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni i larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të nuk e di, do ju vinde kështu natyrshëm fare. Mirë, do ta nisim me një herë me Train. Hey Soul Sister, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarëshe që do të kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot ka të bëj me ecjen. Ku e keni më lehtë që të ecni, në malo?

Ore apo në dishens? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë edhe një herë. Pra, ku ecni më lehtë, në malore apo në dishens? Na shkruani. Ndërkohë Rudina na ka shkruar dhe thotë: mirëmëngjes Antit dhe dëgjuesve të Përku Kështu, një javë të bukur ju uroj të gjithëve. Të përshëndes Rudina dhe javë të këndshme të kesh. Mirë, pra ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Damage Gets Done nga Hozier dhe Brandy Brandy Cranlin. Okej, diçka e tillë. Ndërkohë ju na shkruani ose na telefononi. Ndërkohë

0: Ku ecni më lehtë, në Malora apo në Dishes? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Ndërkohë do të flasim pak për një histori që ka ndodhur në Australi, ku nuk e di, Australia më duket si një vend që shpeshherë jo goditet, por që vijnë histori të ndryshme për gjëra të pashpjegueshme ose gjëra jashtëkohësore, nëse mund ta quajmë të tillë, sepse në qiellin e mbrëmjes të netëve të fundit është dreçuar për pak kohë nga një meteor që ka shkaktuar një shkëndijë të ndritshme. Topi i zjarrt u vure nga shumë dëshmitarë në Sydney, në Canberra dhe në gjithë Wellsin e ri jugor. Është ngjyrë e gjelbër, pra që ka treguar që është një meteor, zakonisht me hekur dhe nikel, kështu ka thënë astrofizikanti Brett Tucker, asë e njohi fare, po e themi për respekt të këtyre pra profesorëve. Shkëlqimi i ndritshëm në mes të rrugës do të thotë se ka të ngjarë të jetë i fragmentuar ose i thyer, kështu ka thënë pra ky zotnia. Ndërkohë Ellie Sansom, një drejtoreshë rrjetit universitar, ka thënë se studiuesit po përdorin videon e meteorit për të përcaktuar se ku mund të kenë rënë pra fragmente nga ky meteor. Në fakt kam përshtypjen që duhet të kenë metale të ndryshme, zakonisht flitet për edhe për flori, nuk e di, do të thënë janë direkt shkojnë për të secili për të marrë ato frytet e veta, si plas asnjërit. Ore, mos kemi ndonjë rrezik në tokë apo ndonjë gjë të tillë? Jo, vetëm shkojnë për të marrë ato lekët e veta në fund fare. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Përshëndetje, Edi nga Luçem.
0: Përshëndetje Edi, si je?
1: Mirë.
0: Si kalove?
1: Si, sa ishte pyetja, Malora apo Dishes?
0: Po, ku ecën më lehtë?
1: Të si, më gjumë mua se kam si kritik për ju unë. Malore, po, në ngjitje po në zbritje?
0: Si edhe jërë?
1: Në malore, ka dy fjalë, në ngjitje, rrugë në ngjitje po rrugë në zbritje, ose ecën në ngjitje po në zbritje?
0: Po pra, ku ecën, qofse ngjitesh që është Malore, qofse zbret, të është Dishes?
1: E, po Dishes, qëko? To, stacionit kombëtare, mendimi im,
0: po.
1: Nuk do ishe pak me etike të gjithë një fjalë më shqipë? Jo me fjallë të huaja.
0: Është fjallë e huaj, Dishes?
1: E kam si kritikun këtë. Sepse aji dele fetë top Arbania radio. Radio dha. Marketing, po, direkt reklamë.
0: Po më thua për një radio tjetër. Që të them unë?
1: Më
0: falë, Dishes është fjallë e huaj?
1: Jo, po pra, më kuptoj, kësem kuptimin që
0: jo, jam dakord, pra, fjallën Dishes unë e di që e përdorim, ka nuk e di, më dhe nështë.
1: Unë kuptoj kuptimin, e kuptoj, po këtë janë fjallat me regullë të krymë, se në stacionet
0: po thua që të përdorit më shqip, po mirë, që se do përdorim më shqip, atëherë ne nuk do të përdorim më as bashkë fjallën hajde.
1: Po. E kisham kuptimin.
0: Jo, kuptoj, shikoj, unë jam më pro shqipe se sa ti, ta siguroj këtë gjë.
1: Futin e ne tek tu një fjalë tuaj, kështu dhe...
0: Jam plotësisht dakord, po hajde, nuk do ta përdorim më.
1: Ata nëse... Po ma kuptohet më mirë në Dishes në zbritje, se trupi nuk komandoj esë më shpejt, me lëviz më shpejt.
0: Është më e vështirë kur në zbritje, po thua?
1: Po.
0: Okej.
1: Ta kalosh mirë. Kjo që pak edhe si kritik për ju këto fjalët e huaj.
0: Jo, shiko, unë të them vërtetën, kam përshtypjen që edhe për emisionet e tjera në paktën në Club FM,
1: më kupton.
0: Jo, të kuptoj, kuptoj shumë, jam vetë kritik për gjithë këto gjëra, por paktën në Club FM, shumica që i përdorin, edhe nëse e përdorin ndonjëherë, mund ta përdorin për ngacmime ose për
1: shumë. Kisham në kuptimin në këto.
0: Jam dakord plotësisht. Jo, jam plotësisht dakord, nuk heq asnjë gjë nga ajo gjëja.
1: Keni të drejtë.
0: Përshëndes edhe javë të mbarë. Ciao. Mirë, ndërkohë do të atëherë në Malore eci më lehtë, thot Rudina, ndërkohë Bledari Filan thot Andi mirëmëngjes, ditë dhe javë të mbarë juve dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu. Të përshëndes Bledari dhe të uroj një ditë të mbarë dhe një javë të mbarë. Si po të shkojnë punët të andej nga Finlanda, kemi nga Finlanda ndonjë gjë. Ndërkohë kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirëmëngjes Jandi.
0: Mirëmëngjes Alma, si je?
2: Mirë.
0: Si dukesh?
2: Juve. Mirë.
0: Si shkoi fundjava?
2: Hajde më. Po flasim shqip.
0: Po. Si shkoi fundjava?
2: Mirë, po juve.
0: Mirë, në përgjithësi mirë.
2: Juve dhe më mirë, juve që jeni ande afër metropolit, normal.
0: Oh, po që metropol, sa më afër metropolit, aq më i stresuar, aq më probleme e ka, kështu që...
2: Mendoj, thash do ke shik një dy ditë pushime, se të takon të vërë dy ditë pushime.
0: Kam qenë Girocaster parë mbrëmë dhe dje. Kam pasur një tip aktiviteti me vajzën edhe kisha lëvizur pak. Edhe të vërtetën jam kënaqur, një qetësi totale, natyra e shumë e bukur, qyteti Girocastrës shumë i bukur. Edhe jam kënaqur të vërtetën për këtë pjesë.
2: Pa sa më shumë fundjava të tilla.
0: Vështirë, çike vështirë, po do mundohemi. Alma, nuk e di nëse dëgjove pyetjen. E ke më të vështirë që të ngjisësh malore apo ta zbresësh apo të zbresësh poshtë, kështu i bie tani.
2: Po. Vallaj, me të drejtën, unë kam në disez më të lehtë.
0: Më të lehtë
2: i marr, po.
0: Më të lehtë në kur zbret e ke?
2: Po.
0: E ke më të lehtë kur bën zbritje?
2: Po.
0: Okej.
2: Më të lehtë. Po.
0: Okej.
2: E malore ti marr, po në cik me vërsishti, ja, ta një që flasë me ty për shumë, nduk në gjithë në cik për pjeti din, ti këto malore të tej, se ke kalu me makinë, po.
0: Po, e di, okej. Mirë, Alma, të përshëndes, edhe këna e ci që folëm edhe. E ci të mbarë, e ci të mbarë dhe javë mbarë. Ciao.
2: Gjithë të mirat.
0: Gjithashtu dhe për ty. Ndërkohë Fationi Kukës na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, të uroj një ditë dhe javë sa më të mbarë ty dhe dëgjuesve të Club FM. Sa për temën, më mirë është në malore të ecësh Andi, se e kontrollon më mirë veten kur ecën, se në dishez ose kur zbret, të merr trupi përpara atë. Përshëndes Fation, falenderoj për mesazhin dhe javë të mbarë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi para për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Ne do të dëgjojmë djemtë e detit në këto momente. Dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohej dot me vetveten.

0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e ecjeve. Ku ecni më lehtë? Kur ngjisni malorën, apo kur e zbrisni atë? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë që do lexojmë dy mesazhe që na kanë shkruar atëherë. Fationi Kukës thot: "Ando e di që është pak herët me fol për sportin, por nuk rrit dot pa thon dy fjalë për milanistat e Club FM. Se çfarë bëri mbrë Milani që gjeti jashtë zonës Champions, milanista ktheuni në interista", thot, ka bërë një ftesë të hapur, të sinqert, Fationi Kukës, për të gjithë milanistat e Club FM. Tani nuk e di, jam dëgjon ndonjëri tani në këto momente. Po mirë bën unë, ndërkohë do thoja jo këtë. Po nëse doni, mund të ktheheni edhe në Lacial. Me këtë Milan që ishte këtë vit dhe me atë Milan që ishte mbrëm, më mirë në Lacial, pse? Mund të kthesh me Lazio, s'ka asnjë stres, asnjë gjë. Humb gjithmonë, e di që je kështu, je dyst. Ndërkohë, Bledari Finland thot: mirë, Andi, koha na ungron, natyra është fantastike nga prilli deri në nëntor. Kam bërë një udhtim të shkurtër për në Fier këto ditë dhe u çmalla me Shqipërinë tonë të dashur. Oh, pas ke bërë mirë, Bledar. Edhe uroj që ti jesh çmallur, ti ja ke shkaluar sa më bukur. Të dëgjojmë Fation, thot Altini. Okej. Shiko, Altin, Fationi nuk thot thjesht a na dëgjon. Puna është të ka bërë një propozim të hapur, ashtu siç e bëra edhe unë, një ftesë të hapur për të ndryshuar mbase, për të, nuk e di, për të bërë një ndryshim radikal për jetën. Sokoli thot: "Mirëmëngjesi. O Toni, të kthehesh nga milanist në interist është si të kthehesh nga shqiptar në serb", thot Sokoli. Okej. Okej, mirë, vazhdoni na shkruani, na telefononi. Sokol, nuk di. Sokol, Altin, Milan më të lodhur, më të thën mbrëm një ka bërë një vetvrasje Milani. Ka gjithë sezonin, them vërtetën, po mbrëm njëri ishte me një Cagliari që luante për asgjë. Pavarësisht se Cagliari luajti fort mbrëm, nuk e mora vesh shpati, por me një Cagliari që nuk luante për asgjë dhe të shkosh edhe të bësh golin, unë tani po shikoja pak këto si quhen këto highlights-et, edhe që në minutën e dytë nuk më ra, nuk e pash dot ndeshjen, bro. Pash pak nga, kam parë diku te 20 minutat e fundit dhe nuk e di, edhe mu acarua nervat, të vërtetë u bëra milanist duke bërë tifozlik për Milanin dhe vet milanistët, vet lojtarët e Milanit nuk u plasi fare, luani kështu si hajt mo, dhe u mërzitën sigurisht në fund, por një mërzitje kotish, se nuk është se i hynte në punë dikujt kjo gjë. Ne do të dëgjojmë NSYNC me Bye Bye Bye dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:35 minuta.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi nga Kolonia, Kolonia me Shira, Andi.
1: Me Shira, si shumica e Shqipërisë, edhe shumica e Shqipërisë me Shira ka qenë. Edhe shumë mirë që ka rënë pakshi se na freskoi. Si
2: e na para se të filloj me këngën në Michael Jackson, po përshëndetje.
1: Ah, Michael Jackson i para gjysore e vum, nuk mund ta vend dot më se i bie që ta quajmë emisionin Michael Jackson. E kemi vënë para gjysmë.
2: Atëre Coco Jumbo të përshëndesni Sonilën nga Kasari.
1: Do ta shojmë, nëse do mundemi, patjetër që po. Spartak, më e ke më lehtë kur ecën, kur e zbret malorën apo kur e ngjit malorën?
2: Jo tani, Nastradini vetë kishte kur ulte malorën, po më mirë kur e ngjitte malorën se kish problem, po kur e ulte malorën Nastradini e kishte problem.
1: Po pse Nastradini kishte këtë problem? Çfarë halli kishte?
2: Po se ulej me garkesë.
1: Okay. Mirë, Spartak, të përshëndes edhe të uroj ditë mbarë dhe kënaqësi
2: në javën.
1: Ciao. Mirë, Sokoli thot s'ka asnjë problem, ando ne milanista do ngelemi, thot Sokoli. Okay. Ndërkohë Ervini që na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, uroj një javë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të Club FM. Për sa i përket temës së sotme, më mirë është në malore, se për shembull ulodhe dhe ulesh, kurse në zbritje bën vaki edhe rrëshket, bie dhe qesh Ervini. Andi, sot është edhe një ditë e veçantë për mua, se mami im ka ditëlindjen, në pamundësi t'i jem pranë sot për ditën e lindjes mamit. Dua t'i bëj një urim të veçantë nëpërmjet valve të radios Club FM. I uroj edhe 100 vite të tjera bashkë me babin. E uron nga larg Vini dhe dy niprit, Klajdi dhe Seldi. Ju përshëndes të gjithëve nga Samosi me këngën e Sherif Merdanit, Simfonia e Nënës. A, patjetër që po. Edhe 100 mami Ervina, dhe jetë gjatë të ketë dhe me shëndet mbi të gjitha. Ndërkohë na ka shkruar Nada dhe thot: mirëmëngjes Sandi, të uroj një fillim jave sa më të mbar për ty dhe dëgjuesit e Club FM. Sa pyetje e vështirë sot, normal, në ngjitje maloren e kam të vështirë, në zbritje më marrin këmbët vet, thot Nada. Okay. Mirë, vazhdoni na shkruani për pyetjen që kemi për sot. Nada, kam kaluar mbrëm edhe 100 mamit të Ervinit, thot Nada, edhe 100. Kam kaluar, u futa dje në Tepelen, bëra një xhiro, po ishte shi. Edhe kisha mendjen thash po pi një kafe në Tepelen, por u largova sepse ishte shi, nuk s'kishte lëvizje fare dhe thash po vazhdoj edhe unë dalja në një qytet tjetër. Po t'ishte kohë e mirë, do ndalesha edhe të pak të pije një kafe, të shijoja atë pjesën e Kalas. Por nuk kohë shumë e keqen, pas dite, nga ora, nuk e di, ora 6, diçka e tillë, 5, 6, diçka e tillë. Mirë, ndërkohë do kalojmë, do të dëgjojmë në këto momente Alive nga Travis. Kthehemi vetëm pas pak.

0: si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tua të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.
1: Rudina na shkruan dhe thot ta gëzoj mami ditëlindjen Ervin. Ndërkohë vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Ku ecni më lehtë, kur ngjisni maloren apo kur e zbrisni atë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për një vietnameze, në fakt është ishë një super super pasanike. Ajo quhet Trong Mulan. Është dënuar në 2024 për mashtrim parash nga banka tregtare Saigon, të cilët prokurorët thanë se ajo e kontrollonte. Pra, ajo ka bërë një mashtrim me fondet prej 27 miliard dollar. 27 miliard, do të thonë, e imagjinoni çfarë bëhet. Duhet jetë GPT-ja e Shqipërisë për 2 vite, për 3 vite rresht. Imagjinoni çka bërt, çfarë lloj vjedhjesh dhe çfarë lloj mashtrimesh. Tani çfarë kanë bërë to? Shteti ka marr të gjithë pasurinë e kësaj, çfarë i ka gjetur dhe ka filluar tani të shesit çfarë të mundet që të rikuperoj sa do pak të shumë këtë dëm të madh pra që i ka bërë shtetit. Dhe ka shitur çanta luksoze Hermes për 500.000 dollar, një çantë, një gjë që një objekt që e mban në krah që të varet pak kështu, 500.000 dollar. Por nuk e di tani a do t'i bëjnë dot që të, si më thën, të rikuperojnë 27 miliard dollar, është pak e vështirë. Duke shitur çanta, po është çike vështirë kjo gjë, ja. Gjithsesi, pjesa e vietnamezme nuk e di tani sa mund të, domethën, sa mund të rikuperojnë me këtë, me shitje çantash, ja, pas kanë shitur edhe ndonjë vilë, ja, e kanë shitur edhe ndonjë tokë. Po ja kanë gjetur edhe ndonjë shtëpi. Shtëpi? Shtëpi? Kush kishte shtëpi këtu në Shqipëri që kishte 375 shtëpi? Kush? Apo nese të shërëci ka kjo gjëja. Varja, gjithësi, jam shumë kurios sa ja para do të rikuperojnë nga kjo, nga kjo vietnamezja, dhe ku i ka quar më vla? Po 27 miliard dolar është halli math, ku do t'i qosh mërë? Në më dhenë, vërtet është halli t'i bësh, po halli është edhe t'i fshesh, halli është edhe t'i vesh në punë, hallësh edhe ti çosh në bankë, mo ti regjistrosh në bankë, se nuk mbajnë mo gjithë ato çanta, gjithë ato baj këtu e në mbrojë hall. Të punosh njerëz, e jo vëlla, ke punë, jo, hajde se do të fusë në punë, hajde më numëro lekët. Se nuk të tejt koha 1 2 3 4 5 6. Do merret fryma, nuk halli i madh, i zoti i madh. Po ja, më po ka lezet shosin e. Ka lezet kështu, s'ke fare halle, s'ke lek, s'ke halle.

0: tu.
1: Do të dëgjoj mesazhin që ka ardhur nga Turi Divjak dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë dhe javë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të Përku Kështu. Të përshëndes Turi edhe një javë të mbar." Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes Andi, uroj një javë të mbar të gjithëve.
1: Shumë faleminderit Zonila, javë të mbar edhe për ty. Si kalove një herë, si shkoi fundjava?
2: Fundjava me vajzën të kursi, dje kishë një ekskursion, dhe më thënë dy ditë me vajzën, në shpi, në punë të shpisë.
1: Më bëhë qefi, më bëhë qefi. Sonila, ku ecën më letë, kur në gjitë maloren, apo kur e zbret atë?
2: Kur e zbret, Andi, sepse unë këtu shpinë ku e kam është pak sa të në gjitësh, o kupto? Po kur vi, dhe më thënë, si e i gomari që... A nosa mi on e mi tjetër, kurse kur zbres për 5 minuta.
1: Ah, okej. Mirë, njërë të përshindes.
2: Më falë, Andi, se unë nuk e dëgjova do të radion që është në fillim se kisha pak pun, po ka kush ditë lindje në sot?
1: Kishte e ka mamaja e Ervinit. Kishte ditë, ka ditë lindje.
2: Mamaja dhe 100 dhe mi përshëndet të gjithë dhe këtë filluar. Ke gonja bashkë ta, ku e redi, rutina të gjithë me gjenë të me janë gjithë, janë përshëndetur nga unë. Shumë okay. Faleminderit, Andi, dhe njafë sa më të
1: parë. Jafë mbarë edhe për ty, jafë mbarë edhe për ty. Mirë, do të, ja, atëherë si jemi me kohën e 54. Mirë, shpetë do të do flasim pak për një, në New Jersey, në një shtëpi përdhese, që i bje këshu nga këto privatet, duke ndenjur një familje për qefin e tyre, kur dëgjojnë që Biezilja hape i dhët baba qonit, arqon, hape mëra derë, hape mërë shifi që kushosht aty të dera me, edhe shkon qoni dhe falë zotit, pa të kë syri magjik, dhe që të shoj, dy arin që po i binin ziles dhe prisnin të kdera, o bobe, homër qonit kushosht, po janë dy arimë, o bobe, po si t'ja bojmë, vla? Si t'ja bojmë, mos ja hapëm, vla? Si që pun kemi ja dirën arive t'je? Edhe ky mua bet u bë, dhe kishë shkuar arim, t'i kishë rënë dirës, edhe nuk e kuptova t'a si mund t'i bjesh dirës, dhe qëfar kërkonin, por nuk ja hapëm dirën, dhe njën par pak kohë aty rreth e rrotull shtëpisë të tyre, dhe në fund fare u larguan. Edhe sigurisht që këta bëjnë thirrje të një zonës të New Jersey, shiko, mos dilni, mos bëni, mos ktheni e gjithë të gjërat. Dhe problem, arrit po i hasin gjithandej. Nuk e di këtu në Shqipëri akoma nuk kemi arritur në këtë pikë. Po urojmë mos arrim në këtë pikë që të takojmë arrit rrugëve. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Alo, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, Fato, si je?
3: Mirë.
1: Si dukesh?
3: Alo, mirë, në punë.
1: Në punë, okej. Fatos, ku ecën më letë, ose më za, kur ecën më letë, kur e zbret maloren, apo kur e ngjit atë?
3: Tani, nëse do të ishte në mënyrë që i bje kur zbret, por... Unë kur ngjitem, sepse kur ngjitesh, je dhe më i freskët. Okay. Ose pasaj varet, por në kur ti ngjitesh, përmërë në shembulli kështu, aspektin personal kam është kur spret, është më me kolajtë sepse je në ecje të lirë. Kurse kur ngjitesh, sforcohesh për të se situash, sepse do marrësh frymë, do qëndrosh disa herë për i malorët gjatë, është e pa mundur, po thuaj se që të ngjitesh pa marrë frymë. Kështu që, por e thash, më tepër është në aspektin, po të ecë është një gjendje të
1: do më thënë ti ecën më lehtë kur zbret, kur e zbret maloren?
3: Po, kur e zbret.
1: Okej, mirë. Fatos, u mërzite për Milanin?
3: Po, është... Më erdhi kesh në fakt, por më vjen mirë që një skuadër e re si Como futet në Champions, tashmë një skuadër kompakte që ne e kishim anashkaluar disi duke u marrë me këto ekipet e mëdhaja, por ja që vjen një skuadër e cila përfiton nga gabimet e skuadrave të tjera dhe arrin dhe futet në UEFA Champions League. Urime Komos dhe mi gjitha që është kur gabon, sepse të gabosh në mënyrat atila, të lesh pikë brënda në fushën tënde, dhe mbi gjithat mos shënosh gola, kjo është një çmenduri.
1: Megjithatë, se thua të shënosh gola, kishin raste Milani, se të them vërtetën, brën pash raste nga Cagliari që të bëjnë që deshte të bënte gola.
3: Jo, e kam në tërësitë të kampionatit, domethënë duke mos shënuar. Jo, e kam në tërësitë të kampionatit, sepse po të shënonte raste që ose të paktën të krijonte raste dhe mbi gjithat i binte portës, nuk do kishte këtë pikë që arriti të grumbullonte.
1: Shiko, fjalia që the Fatos, domethënë po të krijonte raste në momentin që s'kan krijuar raste, do të thotë që luajn keq. Do të thotë që është në thelb, është në gjenezën e ekipit. Do është tjetër gjë kur ti krijon dhe nuk shënon gol, se s'ke një gol shënues ose nuk të ecën atje e tjerë. Por kur nuk krijon raste, do të thotë që ekipi është burnut, është e ka merituar që mos hynë në Champions League. Atëherë ka shkuar e drejta në vend.
3: Unë pikërisht këtë doja të thoja, sepse nisa që në fillim për ta thënë, këtë doja të shpjegoja që pikërisht është diçka e merituar në Milanin që të mos hynë në Champions, por presja Romën realisht ose Juve-n, edhe pse po të fitonë Milani ka lënë në Champions League, por ja që e tillë situata dhe sot Milani është jashtë Championsit.
1: Okay, mirë. Gjithsesi, do besoj se do bëhet më mirë vitin tjetër. Të përshëndes Fatos, edhe të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi qofshin.
3: Ju përshëndes, ju uroj ditë dhe javë sa më të mbarë.
1: Gjithashtu edhe për ty. Do të dëgjojmë. Mirë, ndërkohë na ka shumë faleminderit Sonida, thot Rudina. Mirë, jemi, do bëjmë një shkëputje tani apo tani do ta bëjmë një shkëputje. Po jo, më pse ta bëjmë tani? Dëgjojmë këngën edhe po, kështu e bëjmë.
0: Écoutez-moi. Ja.
1: Ah, sa bukur.
0: Moi la chanteuse.
1: Ah, pa.
0: À demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à

0: Ora 6:02 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpiti, po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, përshëndetje. Po, më falj. Po, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Grupi Vrapi Vlor, Andi.
4: Përshëndetje, grupi Vrapi Vlor, si jeni?
5: Mirë, grupi plot tot, fillim jave. Relaksuar janë, të gjithpundjavën njëri ande, njëri këtej. Ishemi par bashkë ande nga Tepelena, more Andi, si su pan bashkë ande.
4: Kur ke qenë?
5: Dje.
4: Unë isha nga ora rreth orës 5, po ishte një shi i madh dhe s'u ndala, nuk ishe.
5: Ja, unë isha për arsye pune, një mobilim në Tepelen, po kam qenë paradite, nuk kam.
4: Ja, paradite, ja. Edhe unë vetëm bëra një rreth qytetit, edhe një xhiro rreth qytetit, edhe ika, nuk ndala fare.
5: Jo, kam qendruar një 3 orë në qendër të Kalanit të Tepelenës.
4: Okay. Po mirë, pse hyjet në Kalanin e Tepelenës? Unë s'kam hyrë asnjëherë, kam shkuar gjithë ato herë.
5: Po, hyjet në Kalanin e Tepelenës.
4: Është vizitat bëhen, si më thënë, paguhet lekë, siç është për shkak të Gjirokastës?
5: Jo, është akoma nuk në porta qendrore që u futëm ne në rrugën kryesore. Jo, kishte turist, u futëm në kamion.
4: Kishte që futeshin e shikonin, e vizitonin.
5: Po, kishte.
4: Ishe
5: vizitor, një 3 orë, quna të sashe, aty brënda ke kalas, UNESCO pas ka ndërtuar një 8-9 shtëpi në stilin që duan ata, i dërasysh.
4: Okej, UNESCO, jo njerëzit.
5: Jo, njerëzit, jo, ishe shtëpi ndërtuar, ishin kam pasur toka dhe tyre, dhe shtëpit e vjetra që kanë qënë para viteve 90, i karafshuar UNESCO dhe kanë gritur, ishin një
4: E kuptova.
5: Ata i kanë ndërtuar si pas stilit të tyre që duhen edhe për vizitorët.
4: Po, që edhe të përmbrojtjen, e kuptova.
5: Edhe uniforme, shtëpit, me fjalë uniform, me çatit, me lëryerjet, me gjitha. Edhe ne mobiluam të një nga këto shtëpit.
4: E kuptova, shumë mirë, pas kanë, shumë mirë. Tur, nuk e di nëse dëgjove pyetjen, e ke më lehtë, ku ecën më lehtë? Kur e gjit maloren apo kur e zbret maloren?
5: Ko, fizikisht, Andi, është mirë, është fungjit malore. Fizikisht e të sforcohesh edhe bëm skulptur. Po dhe në një figurative është mirë fungjitesh. E të gjitesh në dhejnë në majhë që të duash të zbretësh pa të ty e qapën pa taj. Që kjo është më mirë fungjitesh.
4: Fungjitesh, okej. Mirë, ma përshëndet grupin dhe uroj që të ju shkoj sa më mbarë e jetësja. Besoj është një kohë shumë e bugur sot.
5: Edhe grupi të përshëndet dhe të uron një javë të mbarë të kënë shme Andi.
4: Shumë faleminderit.
5: Edhe shëndet edhe jetë gjithë dhe gjithë dhe klabë e fërë.
4: Shumë faleminderit edhe për ju gjithashtu. Kalofshi mirë, qa. Mirë, ndërkohë na ka shkruar Ibrahimi dhe thot: mirëmëngjes Andi, ju uroj një javë të bukur, më letësh të zbresësh, por po ti vësh veshin makinës, do të njëjtën marsh si në malore, edhe në dishec. Po, është e vërtet kjo. E vërtet. Do të thënë, duhet të sforcohesh me të njëjtën formë, si kur zbret, ashtu edhe kur ngjitesh. Ndërkohë, Alma na ka sjell disa, Andi, malore të leta, por na e morën frymën, thotë, na ka sjell foto nga rruga, ka lezet disheza, thot, edhe ka sjell edhe foto, do të thënë, edhe nga malorja, edhe nga disheza. Gjithsesi, to janë malore të lehta, Alma, po janë ca malore pak më të, që janë më të thepisura, që janë pak më të mdhaja. Ato janë, ato t'i provosh edhe për gjitje dhe për zbritje dhe flasim. Mirë, ndërkohë, ne do të dëgjojmë në këto momente Sherif Merdanin, Sinfonia Ime, që përshëndesim edhe Ervinin, edhe mamane Ervinin që të bëhet edhe 100 vjeqë.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Club Radio.
1: Alma na shkruan dhe thot po e di që kam alore më të thepisura, kemi korabin ne, një herë kam qenë, por si vjet po matem të shkoj apo jo, thot Alma. Ndërkohë është goxha sfidë, sidomos për ne mbi 50, thot Alma, për punën e ngjiteve. Mirë, nuk ka lidhje, shiko. Për këtë pjesën e moshave, të them vërtetën, kur shikoj të huajt që nuk di, do të thonë nuk njohin mosh, madje nuk e di, edhe kur ecin me zor apo edhe me paterica kam parë duke u gjitur në jo më larg se dje në kalane e Gjirokastrës, me që shumë e thepisur, edhe me paterica kishin vajtur deri lart, edhe mosha të mëdhaja. Kështu që moshë të daja fqas mbi 7-10, 7-5, 8-10, turma, tufa dhe njite, pa për asnjë. Kështu që kjo punë e moshës mos është më duke si justifikim më shumë se sa. Mirë mëngjes Ando, thot një shpreje, ma bëre jetën malore dhe qesh. Ju përshëndes Sonile në veçanti që na përshëndet gjithmonë, na shkrua një numër me 897. Nëse ashtu prezantohu, sepse ne na japshir numrat dhe nuk dim asnjë numër, kështu që nëse ke qenë që shkruaj edhe më parë, mund të bësh prezantim. Mirë, ndërkohë do flasim pak për një histori shumë të lezetshme. Fillim është e trisht, po më pas bëhet e lezetshme, që ta sqarojmë të pjesë. Një lejlek kishte krijuar ose më saktë dy lejlek. Eri jam, thot. Okej, të përshëndes erë dhe të urojnë ditë mbarë. Ndërko, një çift lejlekësh kishin ngritur folen e tyre në një shtyll, në një zonë që nuk ishte shumë e banuar, por kishte njerës. Dhe kishin ngritur folen e tyre aty, ndërko ishin bërë edhe me dy zoqë të vegjel. Dhe ndërko, mashkulli shkonte që

bënte gjuhë e tij dhe sillte ushqimin për familjen e tij. Diku ndroi ngordhi, e vran, nuk di çfarë ndodhi, por nuk u kthye më. Tani nëna nuk lëviste nga foleja sepse kishte shumë erak për të vegjëzit e saj dhe kishte kaluar pak kohë që nuk po i ushqente dhe ishte bër problem. Çfarë ndodhi? Banorët e asaj lagje e kishin vënë këtë gjë dhe ishin bër merak dhe filluan me njëherë duke sajuar gjëra që si e si ta ushqejnë pra lejlekun mëm, nën, edhe që ti ushqente fëmijët e saj aty pa lëvizur, që të vazhdonte atë rutinën e saj, mos lëviste nga foleja, edhe filluan zgjasin shkopin deri tek pjesa ku ishte lejleku mëm, që ti jepin për të ngrënë, ajo e kapte peshkun, e hante dhe ushqente dhe fëmijët në të njëjtën kohë. E bën këtë gjë deri sa fëmijët e lelekut u rritën dhe më pas filluan bën atë ngritjen e tjerë e tjerë deri sa u larguan. E bën njerëzit e gjë, bravo i qoftë, që si, ka filluar që të bëhen, si më thënë, të ndimojnë sa më shumë tjetër mundur të pjesën e natyrës. Ne do të dëgjojmë në këtë momente Lola Young me So Sorry. Kthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarëshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me ngjitjen apo me zbritjen e maloreve të mëdha apo të maleve, pse jo? Ku ecni ju më lehtë, kur e ngjisni maloren apo kur e zbrisni maloren? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë, Rudina thot edhe dhimbshme, edhe Bukurandi thot për atë historinë e lelekëve, pra e vërtet ishte me edhe kështu edhe ashtu. Ndërkohë do të flasim pak për gjërat që kanë ndodhur në këtë fundjavë, folëm vetëm për Milanin, por në fakt ka pasur shumë surprize interesante. Do ta nisim menjëherë me të shtunën, çfarë ka ndodhur të shtunën. Shpëtoi Mallorca fitoi 3-0. Mallorca e Muriqit, një super sezon. Muriqi bëri sërish gol. Dhe përveç se gol, bëri dhe gol, më duket. Po, prit. Po, golin e tret. Dhe përveç se gol, në të njëjtën kohë humbi dhe Levante me Real Betis 2-1. Dhe me këtë rast Mallorca do të qëndroj edhe vitin tjetër në La Liga. Ndërkohë u luajtë Bologna Inter 3-3, 2-1 Lazio Pisa. Ndeshje njëra më kotë se tjetra, se të dyja luanin nuk luanin për gjë. Bayern i fitoi kupën e Gjermanisë 3-0 me Stuttgartin. Këto kupat shu Bayern i këput fare, këto të qa janë aty brënda vetes, i këput. Ndërko, Brighton Manchester United 0-3, Manchesteri ka qenë një super ekip të vit. Nuk e di, ma ka bërë, kam një përshtypje që vitin tjetër Manchesteri, unë pa e them që tani, po kam një nuhatje që Manchesteri fiton kampionatin vitin tjetër. Mbase është e nxituar shumë shpejt si deklarim, por e kam një parandjenjë të tillë. Liverpooli ka dalë barazi me Brentford 1-1. Më duket se edhe Liverpooli luante me Brentfordin e kishin përballje direkte, sepse mund të një moment të shoh pikët. Po të fitonte Brentford, mund të kapte zonën e Europa Ligës. Kurse Liverpooli e kishte të siguruar, nuk e di, nuk duhet bëj llogaritë gjithë ekipeve, gjithë ndeshjeve. Gjithsesi, ndeshje tjetër interesante ka qenë Manchester City me Aston Villa 1-2. Këto ishte e zgjidhur, e gjitha kam përshtypjen që kanë luajtur për qefin e tyre. Ka fituar Sunderland 2-1 dhe ka kapur ndeshje direkte me Chelsea. Kush fitonte futej në Europa League. Ka fituar Sunderland i Xhakës, një super ndeshje, dhe kanë kapur Europa Ligën, që të mendosh që në fillim të sezonit ata luanin për qëndrimin në Premier League. Dhe me marrjen e Xhakës ka bërë një super sezon. I ka frymzuar të gjithë të rinjtë e ekipit Sunderlandit dhe ka arritur që të kapin edhe Europa Ligën. Bravo i qoftë. Ndërkohë West Ham me Tottenham, historia e dy ekipeve që po luftonin për të qëndrimin në Premier League. Tottenham ka fituar 1-0 me shumë vështirësi me Evertonin, ndërkohë edhe West Ham ka fituar 3-0. Por që nuk i vlen, sepse Tottenham qëndron në Premier League, West Ham shkon poshtë. Ndërkohë në Serie A u luajtën ndeshjet edhe për pjesën e personave të Champions League-s, por edhe për rënien nga kategoria. Atëherë Milani u mund 1-2 nga Cagliari, që po të fitonte Milani do ta hynte në Champions League sipas qefit. Roma ka fituar 0-2 me shumë vështirësi me Veronën, vetëm kur Verona doli me të kuq me një penalti më pas nga këto alla Roma, nuk e di, vetëm Roma i merr këto penaltit dhe kanë arritur që të fitojnë dhe të hynë në për Champions për vitin tjetër. Lecce ka fituar 1-0 dhe do qëndrojë në Serie A vitin tjetër, ndërkohë Cremonese kishte shansin e keq që po përballej me Como dhe Como po të fitonte do futej në Champions League. Dhe Cremonese humbi 1-4 me Como dhe Como futet tek zona e Champions League-s. Dhe ngelet jashtë Milani dhe Juve. Juve ka dalë në derbin e Torinos 2-2
nga 0 me 2, 2 me 2 pra për për asnjërin, nuk shumë ka qenë një drama, dram pas drame. Mbrëm, sidomos në Serina, nuk e di, domethënë ti ishe tifoz dje në Serina, ishte shumë e dhimbshme. Mirë, do të kalojmë një herë, do lexojmë një mesazh. Andi, përshëndetje, Mallorca vitin që vjen luan në kategorinë e dytë. Po jo, po pse? Pse luan Mallorca në kategorinë e dytë në vitin tjetër? Një sekond, se unë po e shikoja dhe edhe i bëra dhe llogarit. Edhe po pse u bë llogaria kështu? Një sekond tani. Unë dje kur po i shikoja pikët, ishin në 42 dhe ishte Mallorca lart dhe Levante i binte poshtë me 41, më duket. Po pse pas kanë bërë llogarinë? E shikon? Po llogari kështu të shpejta. Nuk e di, mbrëm po shikoja rezultatet edhe më dilte tek rezultatet e Live Score. Thoshte që Mallorca ishte një pik më duket lart se sa Levante. Dhe nuk e di pse pasan zirë shumë nese. Mbase e kam për logarit gabimun. Gjithë si do mbëj qefi nëse do kishte ndenjur Mallorca në La Liga, sepse ka bërë një sezon të mirë, sidomos sulmuesi i Kosovës. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente John Steers me Pure, dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 6:26 minuta.

si ka mundsi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia fut dakord.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me ngjitjet ose ndjes me maloret. Ku ecni më lehtë, kur e ngjisni maloren apo kur e zbrisni maloren? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Dritani, më duket, Dritani na shkruan dhe thotë Levante do të qëndrojë në La Liga, ndërkohë Mallorca zbret poshtë, është me golavarazh më të mirë se Mallorca. E po e shikoja pra, po minus 14 e ka Levante, mos kanë në ikshu me ndeshje direkte, në base mos ka në një regull të tjil, por ishin tre, madje pash, ishin tre ekipe që ishin me 22 pik. Dhe më dhe është Levante, është Osasuna, është edhe Mallorca. Edhe fati i keq është, ja çfarë do të thotë një barazim në një ndeshje koti. Ja çfarë do të thotë, çfarë diferencë të madhe do kishte. Rudina thotë po Fiorentina, nuk e di, Fiorentina doli një sekond, kur duhet i Fiorentina njerë, mos ka qenë të premta në Fiorentina, prit, Fiorentina, kur duhet i Fiorentina, të premta? Të premta ka qenë me Atalantën dhe ka përfunduar 1-1, Fiorentina. Mirë, do të flasim pak për një fest në Michigan, po, në Michigan. Maturantët e Michiganit kanë zgjedhur, i keni parasysh to festat e maturantëve kur mbarojnë shkollën dhe fillojnë to me limuzina, me makina nga më të fundit, jo motor, jo kështu, jo taksi, jo kështu gjëra, jo. Ta të Michiganit kanë zgjedhur një formë shumë originale, kanë ikur me mjetet e punës së shtëpive të tyre, me traktor, me zetor, me çfarë kishte mundësisht, edhe me një karrocë dore që mbledhin dherat e shtëpisë, dhe kështu e kanë zgjedhur që të shkojnë pra tek festa e maturës së tyre. Mua më pëlqen shumë fakt kjo gjëja, që mos jetë kjo konkurimi ose sfilata, kush ka makinën më të bukur, kush është veshur më bukur, kush kështu është, si më janë më tarë, më natyrshëm, më njerëz, më të bukur ngjajnë këta maturant kur janë në të formë. Janë më fëmijë, janë më të lezetshëm kur i shikon me ato limuzinat, me ato duken ca burra dhe gra të vegjël. Do të bëhen para kohe, rriten para kohe, ndërkohë që do kesh kohë të rritesh, do kesh kohë të veshësh atë kostumin, e të shesësh ta ngërlike, të bësh sikur çfarë ke arritur, ndërkohë që nuk e di sa mund të, nejse. Gjithsesi, kështu e kanë zgjidhur këta, kanë bërë shumë mirë, uroj që ta marrin edhe maturantë të tjerë në përvende të tjera të botës, jo vetëm në Amerikë. Ndërkohë, Bardha Tiranë na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve. Fati e deshit të jetoja në një qytet të gurtë për 23 vjet dhe nga shtëpia ime deri në qafën e pazarit, quhet, duhet të ngjiteshe. Nga balkoni shtëpisë shoh një nga tre pianeset e lagjes që i rrëshkiste këmba dhe shante enverin. Dy i ka bërë që rrëshkasin dhe dy që nuk rrëshkasin. Kaldrëmet ishin dy radhë me gurë të zi që nuk rrëshkisin dhe dy radhë me gurë të ndritshëm që të ikte këmba. Kur ngjitesha lart isha mirë, ama kur zbrisja shaja si pianeci, por jo enverin se ishte gjallë atëherë. Ne fremrat mbanim edhe taka dhe derisa mësova të ecja në kaldrëm, vështirë kisha zbritjen. Më vështira ishte kur binte bor dhe kur ajo ngrinda akoma më keq. Jam mirë si me ngjitjen edhe me zbritjen, një thes shimento jam, thot Barda Tiran, kalofsh bukur. Për në Gjirokastër pra, po flet Barda, edhe jo më larg se dia i kishte të fresta këto gurë këto që i kishin dy radhë me ato plakat apo me gurët e zinj që nuk rrëshket dhe me dy kështu me ato gurët që rrëshket. Me ato që rrëshket nuk e kuptova pse ishin. Apo ishte për të vënë në provë këta pianecët, dhe më thënë këta që pinë, që dhe më thënë është për t'i dhe një mësim që mos pi, sepse kur pi, ti nuk e kupton kush rëshkete, kush nuk rëshkete, do thyesh qafën. Mund tjetë edhe për të. Mirë, do të kalemi njerë, do të dëgjojmë Rolling Stones me Painted Black dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Rikthehemi dhe do të flasim pak për një stadium në Spanjë. Një super stadium, kam përshtypjen që duhet të jetë stadiumi më i veçantë në botë. Pse e them këtë? Sepse është në mes të një të ishullit La Palma. Dhe është, përveç se është në mes të ishullit, është edhe në mes të kodrave, është i rrethuar komplet nga kodra dhe nuk e kap era fare, sepse ishulli është shumë i vogël. Dhe po ta kap të era, kam përshtypjen që nuk do luanin dot futboll të qetë. Është një stadium prej 6000 vendesh. New Silvestre Carrillo është stadiumi i CD Mensajero. Është i jashtëzakonshëm, 6000 vende, por ti mund të rish edhe në kodër atje për ta parë këtë ndeshje dhe pa paguar para, por gjithsesi ka tifoz që rrin, ka tifoz, është plot, po të themi, me 6000 vende. Shumë interesant, vetëm se po kaloi topi, e kaloi kodrën, harrojni topin. Arrojni topin, do ta gjejnë ndonjë anije, do ta gjejnë ndonjë kapiten anije diku andaj me ndonjë anije, me ndonjë Titanic, e ce merre vesh. Por nëse e kalon kodrën topi, iku, harroje lojën, thuaj më mirë. Ne do të dëgjojmë tani në këto momente diçka nga Alban Skënderaj dhe Kthjellu, dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 6:41 minuta. Po shkojmë drejt fundit.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Do flasim tani për Lesotho. Lesotho është një shtet ka të veçantë se është i rrethuar vetëm nga Afrika e Jugut. Mbase mund të ketë qenë ndonjë vend i Afrikës së Jugut dhe ka marr pavarësinë më vonë, e cë merr vesh. Por gjithsesi është i rrethuar, është i, si më thënë, i kufizuar vetëm nga Afrika e Jugut, por ka edhe një të veçantë tjetër, sepse është i vetmi shtet në botë që është i gjithë vendi është mbi 1000 metra lartësi. Është quhet shteti ose vendi që është i gjithë vendi mbi re. Është një gjë normale të jesh në Lesotho, është gjë më normale që ti jesh të ti shohësh re të poshtë. Sa bukur, ja, aty poshtë po bie shi tani. Si, pas ka filluar breshi dhe bën një komentim të gjërave që çfarë ndodhin shteteve që janë poshtë 1000 metrave. Është një vend shumë i ftohtë, bora është gjëja më normale, ngricat janë gjërat më normale, njerëzit atje e kanë përdorimin e batanieve mbi, përveç veshjeve të trasha e kështu, kanë mbajnë edhe një batanie për emergjencë, janë të mbuluar gjithkohon për t'ju ruajtur, pra për t'u mbrojtur nga të ftohtit të tmerrshëm që bën çdo vit. Atje është krijohen edhe tipit liçenet vogla ose rezervuaret vogla nga uji i ftohtë, uji është shumë i freskët, por një vend i jashtëzakonshëm. Atje ka edhe shenja të ecjes të gjurmëve të dinosaurëve. Kjo më bëri përshtypje shumë. Hau thash, po dinosaurët që kanë dash aq lart? Po pse më vla rri? Po pse rri aq lart? Më ecë për zbrit poshte ku ka plazh. Naqesh, po plazh lahesh. Jo, atje lart mbi 1000 metra, mbi re dinosaurët se nuk duan që të duken, të bien sy. Kështu ka ndodhur, pra diku pas ka qenë i preferuar edhe për dinozaurët kjo Lesotho. Ka shumë gjëra interesante në këtë vend. Jam them vërtetën, do të them, po më ra rruga ndonjëherë gjithmonë për në Afrikën e Jugut, po nuk shkova në Lesotho, po nuk ti do mos më quajt Shinandi, po nuk shkova në Afrikën e aty në Lesotho. Tashi duhet ta nisim barë të shkojnë në Afrikën e Jugut, më pas direkt Lesotho.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Para se ta mbyllim, nga ka sjell një video Edi dhe okay, kur vum këngën e Albanit me Kiano. Okay. Mirë të përshëndeset, përshëndeset, falenderoj për videon që ke sjell dhe të uroj një ditë mbarë me krateta në punë. Ne do ta mbyllim këtu, pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit me katërshën fantastike me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë do të dëgjohemi nesër në orën 5. Kalofshi bukur.

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
0: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah.
0: Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
0: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirëmëngjes. Në klubin e mëngjesit data 25 maj.
5: Wow, iku.
6: Edhe unë çuditëra sot, në fakt kur e pash ditën e sot me datën.
7: Iku më erdhi rroga.
4: Erdhi qershori, po vjen vapa para qershorit.
7: Kemi
4: 3 ditë që
7: po plasim. Zyrtarisht ka 2 ditë që ka ardhur fix. Takova një komshin në fakt në ashensor, edhe më tha, unë tha kam e kam gjetur, tha kam një shtëpi tjetër, tha një shtëpi të freskët, mirë thash.
6: Ku e kishte ai?
7: Si kam ku e kishte shtëpinë? Po si ka, e kam fjalën që njerëz tani kanë filluar që gjejnë alternativa për të vajtur në dikush bën fresk, dikush i kanë një shtëpi tjetër, dikush i kanë shtëpia prindërve bën këto lëvizje, këto rokada
6: dhe lëvizje. Dikush ka shtëpi në plazh, Genti. Ka edhe njerëz që kanë shtëpi në plazh, ha?
7: Dikush ka shtëpi në plazh, po.
4: Është vërtet, ka filluar shumë shpejt vera.
6: Nuk është shumë shpejt në fakt. Fundi majit për shembull për Tiranën është shumë vonë se gjithmonë kemi shkuar të paktën në plazh që në fillim të
7: prillit. Dio futanoj deri te Mesi, më tepër nuk më mbajti.
6: Edhe unë vetëm
7: këtë. U vajza ju ula gjithë ditën në Durrës, po. Vajza ime ula, u shplaja, u hodh me kokë pa kokë.
6: Çfarë rezistence kanë ato lloj fëmijësh? Po, po, është vërtet.
7: Do të pastaj kur dalin nga uji dritën.
4: Po, po, po.
7: Gjeri, por gjithsesi,
4: për moshën tonë
7: edhe ajo teknika që lag zemrën, lag kyçet e këto që
4: çarkullon
7: që mos të bëj zemra bam, domethënë nuk funksionon.
4: Ka ndonjë këngë sa të futesh e lutë zotit.
7: Aty në rër, më pëlqeu në rër.
4: Po, bukur, jemi për reumatizëm. Bravo, sa
7: është mësuar me dheun.
6: Po Gendi, si tu duk rruga e autostrada e Rrë?
7: Deri te Krina si është shumë mirë, pastaj.
6: Shumë mirë, po kishte një trafik të llatarshëm, nuk e di.
7: Kimi ka qenë goxhë ngërkuar dje.
6: Edhe në Iram nga ndroqi dhe të kam kujtuar nga fillimi një tmerr i vërtetë.
7: Ashtu me
6: skandale
7: me
6: shumë gropa, me shumë gropa, madje edhe me asfalt të prerë, diferenca shumë e madhe. Ishte e prerë pra që të rregullohej, por unë e mbaj mend të prerë 2-3 vera përpara.
7: Kam prerë që të bëjnë gropa, që ti shtrojnë,
6: po ajo është diferencë shumë e madhe dhe jep makinës goditje shumë të rënda.
7: Që në maj dhe ti tani fillon qershor, shfrytëzohet.
6: Po mirë unë që e kisha për verën, po njerëzit e tjerë që e kishin për hallet e tyre, ose ato banorët e zonës që dalin anash bashkë me prodhimet e tyre të bachëve.
7: Banorët kanë nevojë të përdorin rrugën
6: deri aty. Jo, nuk kanë nevojë dhe madje kishin ca çmime për ato fruta dhe perimet e tyre bio.
7: Nëse kërkon mango në ndroq, normalisht do ta japin. Po, më bëj një passion fruit, i thoshte zotërisë.
4: Në fakt deri në Rinas ishte vërtet bukur, se do unë shkova drejt atij drejtimi dje. Unë kalova dje me Shiaku dhe futa për herë të parë, herë të dytë në Shiak.
7: Okay.
4: Humba pak sepse nuk është ka shumë.
5: Jam bërë rrugë të reja.
4: Ja bërë, po, Shiaku është shtruar në çdo cep.
7: Është gjithë shtruar, po.
4: Po, i gjithë shtruar, po nuk orientohesh as shumë një shenjë që thosh ti. Këtu edhe
7: është gigante, nuk është se humbe në Rom.
4: Jo, nuk humba, por nuk fiksova dhe shumë gjëra.
6: Prandaj është ajo kënga Çdesha që kalova ndi nga Shiaku apo
4: jo? Oh, që ka këngë.
7: Një vesh që ranë ka zonë pa.
6: Po, gjë shumë.
4: Mirë, na tregoni edhe ju se keni kaluar fundjavën që lan pas, rikthehemi pas pak.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi gjithë dhe njerë. Mirë mëngjesi. Ndo që ndonë në lartë e poshtë e poshtë e lartë. Mesajët e
1: para në erdhen, Albani si gjithmonë. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi dhe javë të mbarë. Më pas kemi
0: lajdo. Mirë mëngjesi, unë isha në Tale, por frynte shumë herë dhe...
2: Dhe o drejshar.
0: Kishte... A, kishte goxha njerë, sot. Ok, kishte, e vërtet, çështja e erës në fakt ishte gjëja e fuqishme.
1: Edhe
0: edhe do durrës ndiej po. Ndiej erë zakonisht shumë. Unë për herë të parë krijova një sistem unik, nëse doni ta ndaj me ju se si unë mbajta çadrën
3: me çarçaf apo?
0: Sepse jo, dielli ishte shumë i fortë. Sa nxirrte kokën nga reci, ishte realisht shumë shumë i fortë dhe nuk duroi, kështu që më duhej që ta mbaja çadrën të ngritur sado që era e frynte, kështu që gjeta një gur, një copë betoni, e lidha me një fije dhe më pas gjeta edhe një dy pemë të hedhura në brek. Aty, mm-hmm. I mora dhe pemët vura sa jo sa mbathje jo sa
2: bërë
0: një ishull timin. Faleminderit Altin, faleminderit për fjalën.
3: Ti ishe në një nga çadrat e vona nga këto plazhet private
0: jo,
3: apo ishe me çadrën tënde?
0: Jo, më sasha me çadrën time, sepse shikoj se kam problem. Ja ta them pse un mbaj një çadër dimër verë
3: jo,
0: në makinë.
3: Jo, bën shumë mirë, ëh, je shumë praktik
0: dera
3: si person.
0: Time, ja ta them un pse, domethënë dera makinës time bie, është bërë si gjotin për të kuptuar që bëj faje vazhdimisht. Edhe bie nuk rri hapur. Tani shkopin e çadrës e mbajt hapur gjatë gjithë kohës për ta mbajtur. Si këto grackat e zogjve, ke parasysh ja.
3: Si Flintstone.
0: Fiks, faleminderit. Pra, nëse ti e ke këtë lloj pajisje në makinë, do të thotë që të ka ardhur momenti për të mbajtur një makinë tjetër për të blerë një makinë tjetër.
3: Mbaj makinën tënde me këtë makinë, domethënë.
0: Kjo është ideja.
3: Ti e brain.
0: Dhe në këtë rast e përdor edhe makinën për
2: një rrugë dy punë.
0: Edhe këtë çadrën për
3: mbuluar çadrash më bukur.
0: Jam shumë perfekt. Jam shumë sofistikuar.
3: Hapur apo mbyllur?
0: Ku brenda në makinë? Jo.
3: Se varet si është. Jo, se ndoshta ju pikon për shkakun çaj.
0: Jo.
3: Tavani i makinës se lind nevoja që ta hapësh çadrën,
0: por nëse
3: pikoni duhet edhe një kom pasaj. Jo, pra po, nëse mban çadrën e rrjedh anash ajo, anash nuk lagemi. Ne
0: mbajmë
3: tani hapur.
0: Jo, mos e ngjit më tepër
3: këtë. Fantazia i kujt tani? Sot është dita e Barsaletave dhe kjo që tregoi Gendi nuk ishte Barsalet.
0: Barsaleti është realitet.
3: Kështu që na tregoni edhe ju Barcelona tuaj, ndërkohë Albania na ka lisur foto nga trafiku i Astirit tek ajo pjesa që mblidhen gjithë. Ka pak makina të dëndura, por s'ka problem, dal nga dal, do shëm se të shkojë trafiku. Ne do jemi këtu deri në orën 10, ndërkohë falenderojmë Enet Hospital dhe GoTech Electronics.

0: Jemi rikthyer në programin Mjesmë dhe Lajdon, gjithashtu na ka nisur një foto nga autostrada Tiranë-Durrës tek pjesa e treve e tre korsive.
1: Aty ku përkeqësohet muhabeti. Pra deri aty është shumë mirë, aty kemi atmosferë shumë të bukur europiane, frankofile.
0: Po deri nasi nuk shkohet më lart, të shkohet te një rrugë më poshtë. Domethënë është mbyllur e vjetra, është një ere. Po, se do bëhet korsia e katërt aty
1: prandaj. Po do të zëruar edhe ai mbikalimi që kalon mbi atë rrugën Arinasit, do të zëruar sepse është
2: aty korsi. Pak më i vështirë për të zgjeruar, kam përshtypjen.
1: Është gjë e vështirë se duhet.
2: Nuk e di,
1: nuk e di.
2: Vini mos jep kështu ide të çmendur, atë mirë jemi,
1: do. Jo, më duhet që duhet nëse vazhdojmë tutje Griselda ka nisur një parcelë të mëngjes i javë të mbar.
2: Mëngjes Griselda.
1: Një çift po shkonin në maternitet për të lindur gruaja, rrugës u del përpara një mace e zezë. Gruaja i thot burrit mos t'kalojmë thot andej nga iku macja se ishte e zezë. S'ka gjë i thot burri dhe vazhdon. Lind fëmia dhe e shikon burri, o grua thot po pse është me ngjyrë fëmia? Po të thash më mos kalo andi nga ishte macja zezë, ti s'ngjove. E merr djalin telefon babain, ti thosh që u bëre gjysh. Dhe i thot, o baba, më tha gruaja mos kalo nga macja, unë nuk e dëgjova dhe fëmia më doli me ngjyrë. Të keqin babai, tha babai, edhe kur linde ti, na doli një gomar për para dhe unë nuk e dëgjova maman tënde dhe andi i kalova.
2: Qëfar bullizmi në familje tonë.
0: Se ti, nuk e di të më thonë.
1: Më që keni, këshu i pëlqen.
0: Okej, në regu.
1: Bukur, kemi një bërsëret tjetër, pak më vonë, thot.
0: Pak më vonë.
1: Kam një bërsëret, pak më vonë.

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes.
4: Ndoshta është typing një Barcelonë, nuk e dim. Atë vjen, ndoshta është Barcelonë, po vjen një mesazh lidhje me Mbikalimin, thotë mirëmëngjes, Mbikalimi Rina, si do të shëmbet? Edhe do të ndërtohet i Riu, kështu që është thash, thash, nuk ka ku shkon, nuk modifikohet dot ai që është, sepse është goxhë i vogël, kështu që do duhet që të bëhet një strukturë.
5: Po mirë, deri nga mosha 50 vjeçare, ne do të arrim një
6: rrugë,
5: do zjerohemi, Po presim,
4: Dy numrioni për hershëmi telefonit, ora shënon 7:18 minuta, sot është data 24 maj
5: 25.
4: Wow,
5: nuk është e diel sot.
4: Po 24 më rewa.
5: E di, po ditën që do bëhet 25
6: gjithmonë.
4: Është funa. Ndërkohë vazhdoni na dërgoni Barceleta, çfarë keni dëgjuar këtë fundjavë? Jeni mbledhur me miqa, pa miqa?
5: Ta bëjmë një mendim ditën e ndërkohë, si mendonim?
4: Pse mos ta bëjmë mendim ditën?
5: Edhe fillojmë mendojmë për jetën në ndryshe.
4: Fix, fix.
7: Mendimi ditës.
8: Mendimi ditës.
5: Do e bëjmë pak shu interesante Rose. Këtë Rose, po, Dorothy Parker ka thënë, gërvishte pak të dashurin
4: dhe fiton,
5: e do zbulosh një armik.
4: Okej,
5: okay,
4: jo vetëm
5: të dashurin slash të dashurin, pra një personin tënd
4: të dashur.
5: Sa do të varet sa do e gërvishësh?
4: Gërvishja
5: do të jetë kështu si përfaqësore apo se gërvishja tani mund të jetë edhe thellë, ëh?
4: Po pra, mund të jetë kështu
5: si tot
6: masë apo mos shikoj thjesht këtë aparencë.
5: Po një fije holle ndan dashurin nga urrëtia, ne dim këto tani. Një fije shumë holle e cila bashkë
9: do të futet. Kur dikush.
5: Nuk e di, situatat të tilla janë, okay, janë toksike, po flasim se jo gjithë kur gërvishtë ndalin të këshije, po duhet me pak.
10: Gjithsesi merreni lehtë, ëh.

0: mëngjesi grupi Shërubi o Sasha. Mos u bëj pesimiste, se për ne shoferët që bëjmë nga 4 herë në ditë autostradën, ishte goxha inkurajim ajo punë mbi kalimit. Kaloni bukur dhe një emision sa më të mbarë na kënaqë.
1: Votoni.
2: Jo, edhe unë me ju jam, edhe unë jam pjesë e këtij qyteti dhe më duhet her pas here të lëviz, po për shembull ngadalësia me të cilën bëhen punët në këtë qytet më shqetëson. Jo.
3: Milan Kundera kështu thotë, ngadalësia është në proporcion të drejtë me kujtesën. Sa më ngadalë ti bësh gjërat, aq më shumë ti do kujtosh ç'shtira, ç'shtë
1: mban mend.
0: Sa më shumë ti bësh, se kisha dëgjuar
2: këtë. Në fakt, edhe fiks me moshën tonë. Në fakt, edhe kur ishim të vegjël, na mësonin që mos nxitonim, ha ngadalë, flit ngadalë, ec ngadalë.
0: Shpejt lart.
3: Kështu si jemi bërë, kështu si ngadalë në përgjithësi.
2: Po, jo, mua gjithmonë ma ulin ritmin, për shembull prindrit, sidomos mami. Ha më ngadal, flit më ngadal, çike këto, çike të shpejtë.
0: Jemi gjithmonë në shpejtësi, jemi gjithmonë kështu, shpejt këtë, shpejt atë, s'kemi kohë.
2: Na kanë konfuzuar, o Evi, dikush është ngadal, dikush është e shpejt, dikush tjetër.
0: Unë kam sesin e shpejtësisë shumë të theksuar
3: brenda. Kjo faza e prindërimit kur ti bëj të bëni një pyetje për shkak pse e prishë këtë? Pse e theve këtë gjë? Dhe ti si fëmijë përpiqesh të jepje arsye
2: pse e prishë. Po jo se shkova të mbaruar
1: argumentin.
2: Po më thoshte se ta.
3: Dhe kështu ti Marieta.
1: Po pyet edhe një herë pse
0: e kam edukuar këtë djalë.
3: Marieta dhe Marieta, po tani kanë ardhur për Selida. Ruben se thosht. Thoshte. Një çift i martuar thot, burri kishte një kërkesë, sa herë flinin që natën gjithmonë ta fiktin dritën përpara se të shkonin në shtratë. Për shumë vite e kishin aplikuar kur një natë ajo nga kureshtja donte që dinte se çfarë bënte ai që fikte dritën. Gjatë momentit ajo çohet edhe ndez dritën edhe shikon burrin me një lodër me bateri në dorë. Po ti më mashtruesi thot, çfarë ke këtë? Më shpjego tani shpejt, i thot gruaja. I kthehet burri me qetësi, ta shpjegoj un punën e lodrës, vetëm po arritet të më shpjegosh këtë punën e fëmijëve.
1: Misteri.
3: Dhe ndërkohë kemi një personel tjetër, do t'i lexojmë që gjitha pas pak.
0: Backstreet Boys.

0: po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke më në ty?
0: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu, sa rëndje e gji, ajo është motra apo jo, vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
0: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse, Ren, e kishte me mua?
2: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
1: kishte me ty.
0: Doesn't make sense.
1: Nuk më make sense as mua. Old laser.
0: Vjen jona thonë vllai, thonë grave. Pa lehet të ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
5: Ora 7:30 minuta.
6: Ku bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë te skandinave.

0: Barcelona Radhës vjen nga Alkedi, cili thot mirëmëngjes, grupi ju uroj një ditë të mbarë. Një burrë shkonte tek dentisti për të hequr një dhëmb. Dentisti thot: "Mos u shqetëso, do zgjas vetëm pak minuta." Burri fillon që të dritet. "Doktor, kam shumë frikë nga dhimbja," i thot. Dentisti i buzqesh, për të harruar frikën i thot: "Pi nga kjo gota me whisky." E merr burri dhe pi gotën. Pi me një frym. Pas 5 minutash fillon të bëhet trim. Dentisti e pyet: "Ha," i thot, "si ndihesh tani?" "Guxo një ritëm prek dhëmbin mua tani."
1: Tani jo, tani jo, e vërtetë. Mund të z. Mirë, na tregoni edhe ju barceleta tuaja 069 20 70 222. Sot do paralajmërojmë një super quiz, sepse Vera po afron. Vera po afron, dhe çfarë të shkon në përmendje për të
0: thojmë,
1: për të tutuar, kemi dëshirë gjithë
2: për dhurata.
1: Por në disa destinacione të reja.
0: Ashtu a?
1: Jo ato klasike, jo ato që i ke parë, kupton,
0: janë sa i ke prekur.
1: Po, po, kështu që rrini aty pak edhe pak minuta qëndroni, sepse një super quiz po vjen dhe ne duam pjesëmarrjen tuaj patjetër që ta shihoni edhe ju një lloj udhëtimi të tillë. Mirë. Na tregoni 069 20 70 222 sa i përket numrit tonë të telefonit dhe trafikun. Jemi shumë kurioz të dim si është ky trafiku.

0: Reshjet e shiut parashikohen të dobta dhe të karakterit lokal në orët e mesditës deri pasdite, me kryesisht përgjatë releve malore në jug dhe lindje të vendit. Ndërkohë pas orëve të pasdites do të kemi ndërprerje të reshjeve të shiut në të gjithë territorin. Është mielja kjo Genti?
1: Po, normal.
0: Ndërkohë era do të frymë drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond, dhe her pas here do të fitojë shpejtësi deri 12 metra për sekond. Ndërkohë që dalgëzimin adriatik dhe jon do tjeti forcës tre balë. Shikoni
2: pak. Dole.
0: Ndërkohë temperaturat i kemi shumë të mira dhe surprizuese, sepse 7 gradë Celsius do të shënoj temperatura më e ulët në ndërsa 27 gradë Celsius në Tiranën tonë të asfaltuar dhe të betonizuar.
2: Jemi në vend të parë shumë herë, mendoj.

0: Avanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
6: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.

0: social.
1: Gati, gati, gati.
0: Enkas pranda që përqenë ultimin dhe ndorësa dhe futbolin.
2: Gati, gati,
0: gati, gati, gati. Se gati, sot gati, për kuisin një dhurat vjen nga Wizzair. I cili në fakt, nëse nuk e keni ditur, është edhe sponsor zyrtar dhe partneri fluturimeve i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe i Kombëtarës Shqiptare. Dhe sot ne do dhurojmë një çift biletash për ndeshjen miqësore Shqipëri-Izrael, e cila do të mbahet me datën 3 qershor. Duhet të bëni diçka, duhet të bëni diçka.
1: Merrni celularin 069 20 70 222, jepi.
0: Duhet të përgjigjeni një pyetje shumë shumë interesante. Pa. Në cilin qytet do të zhvillohet vitin tjetër Eurovisioni? Duhet ta shkruani këtë gjë dhe sigurisht ne patjetër do shpallim fituesin. Në cilin qytet do të zhvillohet Eurovisioni vitin tjetër?
1: Një dhuratë
0: shumë mirë, një çift biletash për ndeshjen miqësore Shqipëri-Izrael dhe sigurisht
3: sepse,
0: nga Wizzair.
3: Sepse fal Wizzairit ju mund të merrni një avion drejt në atë qytetin dhe të shkoni në Eurovision ta shijoni live.
0: Vetëm mesazhe të shkruara kësaj radhe dhe ne pas pak do shpallim edhe fituesin. Ne shkojmë dëgjojmë muzikë të mirë.

0: muzikë. Çe ka fituar Eurovisionin Alexander Rybak?
1: Dhe ndërkohë kemi edhe fituesin edhe më shpejti, më i shkati dhe më i saktë ka qenë Maltin.
0: Maltin, bravo Maltin.
1: Maltin me numrin e telefonit 312, dashur Maltin, pra ke fituar dy bileta për ndeshjen e miqësore e cila do të zhvillohet midis Shqipërisë dhe
0: Vërtet. Dhe përgjigjja saktë ishte Sofia. Është edhe një destinacion i ri që mund të fluturoni direkt me Wizz Air, direkt për parë Eurovisionin. Bukur.
1: Ndërkohë kam plasur edhe për saletat e tjera, nuk e di Altin nëse kemi kohë për t'i lexuar apo jo. Pas edicionit do t'i lexojmë që të gjitha.

0: Kur ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Ora that.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka reaguar zyrtarisht pas sulmit të fundit rus me dron dhe raketa ndaj Kievit, gjatë të cilit u godit edhe kompleksi rezidencial ku jeton ambasadori shqiptar në Ukrainë, Ermal Filo. Përmes një deklarate nga zëdhënësi Ministrisë së Mbrojtjes Alteo Hyssi, bëhet e ditur se ambasadori i Federatës Ruse në Tiranë është thirrur për të marrë protestën zyrtare të palës shqiptare lidhur me incidentin. Ministri i Mbrojtjes grek Nikos Dendias do të vizitojë nesër Tiranën për bisedime të nivelit të lartë që synojnë rifillimin e një procesi që ka mbetur i bllokuar prej vitesh për ato të kufirit detar, kështu ka raportuar media greke Tovima, e cila shkrua se gjatë vizitës së tij në Shqipëri, Dendias pritet të takohet me kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e Mbrojtjes Ermal Nufi. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se u ka kërkuar negociatorëve amerikan të mos nxitohen për arritjen e një marrëveshje me Iranin, edhe pse vetëm pak ditë më parë tha se një dakordsi ishte shumë pranë finalizimit. Sipas mediave amerikane, marrëveshja që po diskutohet parashikon zgjatjen e armpushimit me 60 ditë, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe vijimin e negociatave për programin bërthamor. Java e fundit e kampionatit italian ka sjell verdikte të papritura për sa i përket zonës që kualifikon në Champions League për edicionin e ardhshëm. Milani u poshtë me rezultatin 2-1 në përballje ndaj Cagliarit, duke mbetur jashtë kompeticionit më të rëndësishëm europian për të dytin vit radhazi. Të njëjtin fat posoi edhe Juventusi, që do të luajë në Europa League. Nga këto hapa të gabuar përfituan Roma dhe Como, të cilët siguruan dy biletat e fundit për në Champions League. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma. Zgjova dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi rikthyer në program orasën 8 minuta jeni në klubin e mëngjesit data 25.
1: Po na kujtojnë pra.
0: Maj sigurisht sot është dita e Barsaletave dhe Rekanardhur. Adi ka shkruar.
2: Mëngjesi katër fantastik, një javë të mbar Barsaleta sot për ata njerëz që i kanë shumë të dashur kafshët. I urojmë shërim të shpejtë Sisit, qenit të komshies e kanë në spital. Shkon njëri tek Hoxha dhe i thot: "Hoxha efendi, kam qen kam qef, më falni dhe. Hoxha efendi, kam qef me jaknu një me vlut qenit. Nuk i knohet qenit me vlut, nuk ban thot thot Hoxha. Po un kam qef thot me jaknu një me vlut, ç'a të bëj? Shko knoja ke prifti thot sepse të un nuk ban. Hoxha efendi, nuk di a jam boll 5000 euro me ja dhën priftit. Prit i thot Hoxha si e kishte emrin qeni.
0: Po, e më qënë se jemi të kafshet.
1: Ajde,
0: e më qënë se jemi të kafshet. Shumë e bukur kjo. Do i jap një informacion shumë të bukur që vjen nga Greqia, nga ishulli Siros.
2: Okay.
0: Në fakt ka dal një lajm para disa kosh, po ka gati prej viteve 90 që ndodh në Siros kjo gjë, që ishulli grek ofron pushim me falas në këmbim të kujdesit ndaj macave endacake. Që do thot Siros Cats është një shoqat, një organizat në fakt që menaxhon numrin e popullatës së macave të humbura, monitoron shëndetin e tyre dhe ofron kujdesin veterinar kur është nevojshme. Por duke qenë se ka shumë turist, ka thënë,
2: "Pse
0: mos ta shfrytëzojmë këtë gjë?"
2: Malca SHPK.
0: Po. Dhe ka thënë për vullnetarë sigurisht, nëse janë të gatshëm të marrin akomodim falës, shërbim edhe mëngjes falës në ishullin grek, duhet të bashkëpunosh dhe të bësh një streh për macet endacake, edhe të jesh edhe ti i pjekur, i pavarur dhe i shëndetshëm, jo të shumë, na. Dhe të regjistrosh veten
2: tënde. Mos ta bësh barr, vjen për të shëruar macet
0: edhe të shërosh vetë.
2: Oh, lodha.
0: Jo, ndoshta ti e merr dhe për shërim për veten, nëse macja është edhe goxha kështu me
2: maftësi,
0: po bravo. Dhe duhet të regjistrohesh për të qëndruar në mënyrë afatgjatë. Dhe të regjistrohesh veten tënde.
2: Mos ta bësh barr, vjen për të shëruar macet
0: edhe të shërosh vetë.
2: Oh, lodha.
0: Jo, ndoshta ti e merr dhe për shërim për veten, nëse macja është edhe goxha kështu me maftësi.

0: Tuaj gjërat
1: kjo është më qet besa.
0: Sasha nuk ka mbetur asnjë mace nga balkoni, përkundrazi, macën e kaluar e shpëtova sepse kishte dalë nga ana tjetër e balkonit dhe kam shpëtuar jetën në mes të natës. Çështja është që ndodh çdo mëngjes, duke qenë se maca
1: një tjetër do bëna sigurt pa flindë.
0: Duke qenë se nuk jam njëri aq i dashuruar me mace, domethënë, thjesht në mëngjes, nga që duhet bëjmë herët për klubin e mëngjesit, duhet bëjmë shpejt.
1: Ajo vjen nëpër këmbë.
0: Po tani nëpër këmbë, tani s'di ç'i
1: bësh aty.
0: Ka një lodër të preferuar, ka një lodër të preferuar dhe unë e marrë
1: nga moca moca
0: lencin në balkon. Dhe çdo mëngjes pasi macja
1: kujtoja hedh nga balkon.
0: Jo.
2: Bau.
0: Po do duron apo jo?
2: Macja bien këm, fakt do gendi hidhe se bien këm kështu thon.
0: Nuk bien këm nga katitet.
1: Nga katitet.
0: Tani për te kësaj, ja hedha të lodrën e saj të preferuar, ajo kujton se po bën fetch, sepse është një mace e cila e kap dhe ta sjell atë lodrën e preferuar dhe e kap në balkon dhe ndërkohë i mbyll derën brapa. Dhe ndërkohë ajo vështrimin që ka.
1: Prapë dhe sot
0: sigur doja të lodhi me mua më.
2: Dhe ti nuk të dhim se dai shikim o gendi fare. Po
0: gati, më kam një punë, kam një punë për të bërë sa shkallë do të veshim, vesh mbathje gjërat, lajmit të ndrojmë. Tani çu shka punë.
2: Nuk do të dosh asnjëherë dai ishullin që thaj.
0: Nuk e di, unë në ferrin e maceve unë do të shkatërrohem.

0: disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirëmëngjes,
1: si ishim i këngë Beyoncé's edhe un gjithjetën kam ndërruar sikur tisha djalë. Jo vetëm për Beyoncé's, që e bëri këngën pas romanit famshëm të Hakis Ermilit, po nuk e di, kam patur një kështu dëshirë gjithmonë brendshme, nuk e di si shpjegohet. Ke ndonjë shpjegim ti, keni shkencorse?
0: Nuk e di, Sasha duhet të flitet me psikolog për këto raste,
1: për këto raste. Ja, do psikolog ti bam.
0: Ndërkohë, Flori, mirëmëngjes. Shefi i kardiologjisë hyri me vrap në morgë dhe i tha punëtorit: Marcel, mezi po i merri fryma, po i mbaj fryma. Marcel, nxirre jashtë treshin. Pse më i tha Marceli, pse ta nxirrim jashtë treshin? Nuk i ka pushuar zemra. Më pas ka mbaruar bateria e orës.
2: Ne bukur.
0: Tani
2: kush e kuptoi?
0: Po janë këto probleme. Ndërkohë, vjen një mesazh nga Dori, thotë këto janë të vetmet mace për të cilat mund të kujdesemi, dhe na ka nisur një fotografi një vajze veshur si mace. O Dori, të lutem. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër: mirëmëngjesi katër fantastikët, nëse mundeni, këngën Wind of Change nga Scorpions sot është dita në fakt sot është dita e Barsaletave dhe jo dita e preferencave muzikore, kështu që çdo ditë të premte.
1: Flori her pas here bën përjashtime se Flori është
0: kështu.
1: Sporadikisht këtu edhe nuk i kërkon njëri llogari.
0: Ndërkohë vjen një mesazh nga agenti 4 i cili thotë: mirëmëngjesi grupi.
1: Mirëmëngjes Genton.
0: Me një tren u thonin një ushtar me oficerin. Nëse dilën përballë ishte një nën me të bijën. Hyn trenin në tunel, edhe në errësirë të plot dëgohet një shpullë fuqishme. Oficeri po mbante faqen me dorë. Vajza mendonte: "Ky ka ngacmuar maman dhe ky poshtri, pra ky poshtri, pra dha, ajo e ka qelluar me shpullë. Mirja ka bër." Mamaja mendonte: "Do të ketë ngacmuar vajzën ky dhe ajo e ka qelluar." Oficeri mendonte për ushtarin: "Ky maskara e ka ngacmuar ndonjërin nga këto," edhe e hëngra un kot. Ushtari mendonte: sikur të kishte edhe një tunel tjetër, t'i rrasë edhe një herë me shpull kthisëm kancer jetën prapë." Pra ushtari i godiste gjithmonë oficerin. Bukur.
1: Edhe Gentiani na thotë: "Mirëmëngjes Simo, një ditë dhe javë të bukur." Okej.
0: Ndërkohë kemi edhe Barcelona të tjera. Zyliftari thotë: "Mirëmëngjes grupi, si jeni?" Nuk e di, thotë, e ka fjalën për kuicin pak më parë. Bukur, merrni një celular në përdorim, sepse pas pak ne do të bëjmë edhe kuicin e personazhit misterios, dihet që Evi Reçi ka parë dikë edhe do ta shpallim pak më pas.
1: Kam parë dhe unë një shumë vështirë sot, po si të
3: interesashën do bëjmë.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enerte Clinic dhe GoTek. Ora 8:30 minuta. Festa e Bajramit vjen me uljet dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë, por fito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Comodita Home, ndjehu komod.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren konkurenca është e fortë, ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play. I could

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
2: Mirëmëngjes.
3: E vërtetë që Tirana në fundjavë ka nisur ta ndjej pak afrimin e verës. Rrugët të boshatisën, gjithë fundjavat gjithë njerëzit vendosen drejt Bregdetit dhe njerëzit fillojnë të kalojnë më tepër në qytet bregdetare. Çfarë do bësh në Tiranë tani? E duke folur, ja, dhe duke folur në qytetet bregdetare, Concentric sapo ka ankoruar edhe në Durrës. Nuk është kroçer, nuk është traget, bëhet fjalë për një nga liderët globale të customer service experience dhe shërbimit ndaj klientit. Në fakt, kush ka qenë i vëmendshëm ka parë që tek Air Albania ekziston një zyrë dhe un kalova dia e pash, dhe në rrugën e Durrësit po ashtu në Tiranë, dhe tani Concentric Albania mund ta gjeni në Durrës. Por dursakët, dhe dursakët që janë në kërkim të një eksperiencë më moderne pune, un them t'ia hedhësh një sy atit website-it.
2: Sepse
3: flasë për një kompani që është ndërtuar mbi kulturën e punës, mund të zhvillohesh profesionalisht, ka benefite, ka fleksibilitet, mund të punosh nga shtëpia e të tjera me radhë, sepse Concentric Albania tani ka ankoruar edhe në Durrës.
2: Super. Ndërkohë vjen një barsele tjetër nga Sajmiri, i cili thotë mirëmëngjesi. Një çoban duke parë që po qëndronte për një kohë të gjatë në stanë, kishte mësuar qenin e tij të luante shah. Rastësisht kalon në stanin e tij sekretari i partisë dhe i thot i habitrosami, po ti pas ke qenë inteligent, more i pas ke mësuar të luaj shah. Po qa inteligent e shky inteligent, o shoku Saban. 3-2 për mua jemi.
4: Në dile e kse marë.
3: Okej,
2: mi gati të luajmë pak? Gati të luajmë pak, sepse Sasha ka parë dikë, e ka bërë me deklarej që është shumë i vështirë, ne nuk do të gjejmë do të kur.
5: Kur do të gjeni, po, me vështirësim.
2: Ti ke parë një burë?
5: Jo.
4: Ti ke parë një grua?
5: Po.
4: Kjo është artiste?
5: Po.
4: Këngëtare?
5: Po.
4: Dhe i këtu shkoma.
3: Ti ke parë një grua këngëtare tek 30-tat?
5: Aty rrotull sillet.
3: Është klipesh më shumë.
5: Jo.
2: Është merr pjesë në një reality show?
5: Jo.
4: Kjo është Brune?
5: Po.
2: O Flori gjetë të gjitha, po ti shkon.
4: Është mami me dy fëmijë?
5: Jo.
3: Po ky më.
2: Atëherë kjo vajzë këngëtare tek 30-tat nuk është mami fare, ëh?
5: Jo,
2: nuk është mami.
5: Me sa dion se nuk është se e ka shumë.
2: E dashuruar, e lumturuar.
5: Po, e dashuruar.
2: E dashuruar me një të dashur të famshëm?
5: Jo.
2: Ashtu ë. Flori jepi Flori.
4: Fillon me G?
5: Jo.
3: SK?
5: Jo.
2: Atëherë kjo këndon, ka marrë pjesë nëpër festivalin e fundvitit ndonjëherë?
5: Po, ka marrë.
2: Dhe ka marrë çmime, është vlerësuar me çmime?
5: Po.
2: Këndon mirë live apo stonon?
5: Këndon shumë mirë live.
2: Shumë mirë live. Jo.
5: Jo.
3: Jo, është më shumë.
4: I fillon me A?
5: Jo.
2: E ka shoqë Evi Reçi?
5: Jo.
2: Okej.
3: Se do ta kuptoni më ashtu. Atëherë kjo ka hite, domethënë që i këndohen edhe
5: ka hite, madje njërin e ka shumë hit.
2: Njëri. Shqipërisë?
5: E Shqipërisë.
2: Atëherë kjo është më bën edhe ekspozohet disi në videoklipe në përgjëra kështu.
5: Jo, fare.
2: Asë
5: ka fare atë.
2: Si pëlqen fare? RN. Jo.
5: Jo, kush është RN? Po nuk kam fare.
4: Po, i fillojmë me B?
5: I fillon me B.
2: B.
5: Bravo.
4: Jo.
5: B.
2: B. B. Flori, B.
5: K. Jo.
2: B.
4: Ja është madhe.
2: B.
5: Për kë e ke ti Flori? Thuaj për shembull, jepi një.
4: B.
5: Jo, ta bëm.
2: Kështë bërëja.
5: Bësë.
3: Jo.
2: Wow.
3: B-A.
5: Jo,
3: B-B-A.
5: B-C-A.
3: Mereni me ratë.
5: B-C-A.
3: Kujdes.
5: Kjo është Solistja, një grupi shumë të famshëm.
3: Solistja?
5: Solistja, pa.
4: Bërë.
5: Jo.
2: A më jevi?
3: Nuk jam.
5: Ka dhe një gërcim shumë veçantë.
3: Ah,
5: na ka përfaqësuar në Eurovision. Si heroi ynë kombëtar e ka,
3: po nuk e di mbiemrin.
5: Si heroi ynë kombëtar.
2: Po, u gjet pra, u gjet tani. B-ja,
5: B-ja.
2: 069 20 70 222 numri i onit për rishimin e telefonit.

0: shurti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë e çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Thank you so much.
1: I thash gruas që buri është si dhera. Me kalimin e kohës bëhet më i mirë. Të nesmen më mbylli me kyç në qilar. Club FM, Kap Chelsea. The number one.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
4: Ora 9.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka reaguar zyrtarisht pas sulmit të fundit rus me dronë dhe raketa ndaj Kievit, gjatë të cilit u goditi edhe kompleksi rezidencial ku jeton ambasadori shqiptar në Ukrainë. Përmes një deklarate nga zëdhënësi i ministrisë, Alteo Hysi bëhet e ditur se ambasadori i Federatës Ruse në Tiranë është thirrur për të marrë protestën zyrtare të palës shqiptare lidhur me incidentin. Ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias do të vizitojë nesër Tiranën për bisedime të nivelit të lartë që synojnë rifillimin e një procesi që ka mbetur i bllokuar prej vitesh, atë të kufirit detar, kështu ka raportuar media greke, e cila shkruan se gjatë vizitës në Shqipëri, Dendias pritet të takohet me kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e mbrojtjes Ermal Nufi. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se u ka kërkuar negociatorëve amerikan të mos nxitohen për arritjen e një marrëveshje me Iranin, edhe pse vetëm pak ditë më parë tha se një dakordsi ishte shumë pranë finalizimit. Sipas mediave amerikane, marrëveshja që po diskutohet parashikon zgjatjen e armpushimit me 60 ditë, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe vijimin e negociatave për programin bërthamor. Java e fundit e kampionatit italian ka sjell verdikte të papritura për sa i përket zonës që kualifikon në Champions League audicionin e ardhshëm. Milani humposh me rezultatin 2-1 në përballje ndaj Cagliarit, duke mbetur jashtë kompeticionit më të rëndësishëm europian për të dytin vit radhazi. Të njëjtin fat posoi edhe Juventusi që do të luajë në Europa League. Nga këto hapa të gabuar përfituan Roma dhe Como, të cilët siguruan dy biletat e fundit për në Champions League. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërko vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
8: Po më poti, vla, a e disa të drejtke?
9: Pse, vla të duke mën ty?
8: Fajlo vla, se ti e di që...

0: jam si motër fakt.
1: Po sa rëndje e gji. Ajo është motra apo jo vlla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
1: Po pse më unë mirë jam me shnet? Po ti jo vlla si?
0: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
2: Po pse rën, e kishte me mua?
1: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
2: se kam citatë për të thënë se do të jam motra.
0: Doesn't make sense. E kisha
2: me. Nuk make sense as më. Old laser.
0: Veri ona thonë vllai, thonë grave. Po lemra të skadë kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: tërkimi një bërsaletisit si kletshme nga nga Blerti, po do lexuar, atëherë një fermer vete tek veterineri dhe i thot që kali i racës nuk është mirë dhe fillon i shpjegon situatën e kalit. Veterineri pasi e dëgjon, thot gjë, thot do të t'jap tre suposta dhe do t'ja japësh nga një në ditë për 3 ditë rresht kalit. Kali do të shërohet pa diskutimi, thot, kështu që mos u shqetëso. Okej, njëri okej, tjetri largohet. Pas 3 ditësh fermeri telefonon veterinerin dhe i thot, o, çfarë më bëre, më tërbove kalin, i thot, më ka ikur kali nga sytë këmbët. Veterineri thot, lutam, ruaj qetësinë, zotëri, ruaj qetësinë, më thuaj se çfarë ka ndodhur, thot. Po ja, thot, e vendosa, thot, e bëra, e ditën e parë kali filloi të turfullonte, pra pas supostës së parë. Ditën e dytë e bëra sërish, pra më iku kali, tha, me vrap, tha, nuk e kap dot kalin. Po ditën e tretë ndodhi, e vura supostën vet, tha, që të kap kalin.
1: Një zgjidhje është kjo.
2: Po. Mirë, vazhdojmë me informacionet të vjera. Të gjitha punët sjellin stres, po disa profesione janë më të vështira se të tjera. Mendoni ju që dini të cilat janë punët,
0: po. Është stresi, por jo.
2: Jo, e dini që në vend të parë për punën më të stresuar është taksisti?
3: Oh,
2: sepse ky profesion është gjithmonë në trafik. Orët e gjata, pasagerët vështirë, të dhënë agresiv. Domethënë, të paparashikueshëm çdo ditë. Se mos ose punon
0: njërës janë aq të dehur sa nuk e din se ku do shkojnë, për shembull sa herë bisedoj me ndonjë taksist kur marr ndonjë taksi natën, këtë gjë më thon që ka njerëz që vin aq të dehur, futen brenda sa ti thua ku do shkosh,
2: po zonë
0: jemi.
2: Edhe nuk kanë faj të hapin. Dhe nuk kanë faj. Një tjetër punë vërtet e vështirë është PR-i. PR-i këta profesionistë janë përgjegjës për imazhin e njerëzve, të klientëve të
0: tu,
2: sepse punojnë pa orar, ja menaxhojnë shumë situata të vështira të figurave publike dhe të mediave, dhe kjo tregon që nuk është e lehtë. Ndërkohë një tjetër profesion
0: i stresueshëm
2: është puna e moderatorit e lajmeve ose të gazetarëve.
0: Oh.
2: Moderatori i lajmeve duhet të jetë në paraqitje të përditshme.
0: Raft pika.
2: Sa është kjo është për ty?
0: Shisa stresuar. Duhet të jesh para kamerës, kjo kolla është kol
2: stresi. Duhet të jesh para kamerës, aftësi të folur.
0: Kamerës asha.
3: Do ja, kemi kamerën këtu, ja mikognevit është, e kamera mundur.
0: Është kamerë për të parë nëse vjen me një laptop nga puna apo jo.
2: Duhet të mbash atë situatën nën kontroll, sepse mund të kesh kaluar një ditë vështirë.
0: Gjithashtu,
2: gazetar dhe reporter i terrenit, të cilët shpeshherë nuk paguhen dhe shumë, ta themi këtë gjë, ne duhet të kalojnë nëpër zjarr, nëpër tynaja,
0: nëpër gjë. Ne kalojmë nëpër zjarr, ti vesh thua ka rënë zjarr.
3: Pas mikrofonit,
0: me sigarigë të rrahshme.
3: Unë solidarizohem me kolegët e mi atje jashtë.
0: Okej, dakor, po, solidaritetin po e pranojmë.
2: Një tjetër profesion është polici.
0: Po.
2: Polici dihet që është përgjegjësi e madhe për sigurinë e qindra pasagerëve, qytetarëve, po,
0: se thotë.
2: Ke protesta, ke orare paqëndrueshme, ke policë rrugësh,
0: ke rrezikshmëri, armë, protesta të dhunshme, të thash fishek zjarre që plasin sa
3: ndjekin. Njësoj janë, njësoj me gazetarët, sepse të dy janë në front të luftës.
0: Diferenca midis policit dhe gazetarit është që gazetari dhe mund zhvendoset, pa kurse polici është vendosur që të qëndrojë aty për të mbrojtur kryeministrin.
3: Vendoset, po nuk është njësoj lajmi, Genti. Shija e lajmit është ndryshe nëse e jep nga mesi protestës dhe nëse e jep nga bulevardi tjetër.
0: Gazetare terreni, je gazetare mbrapa një mikrofoni.
3: I kam miqtë mi atje jashtë.
0: Patjetër, patjetër lutjet tona dhe dashuria jonë shkon me ta, por jo me ty. Vazhdoj me thotje.
2: Vazhdoj me një tjetër profesion që krijon stres, është piloti.
0: Piloti, po.
2: Sepse përgjegjësia e madhe për sigurinë dhe qindrat e pasagerëve që ke ti mbi supën në këtë situatë. Atë punojnë më orarë të gjata, shpesh përbanden me kushtet e vështira atmosferike gjatë fluturimeve.
0: Sa është do bëhet pilotet, i pësër e të gjove në rreshta, po që e tha, po.
2: Dhe në fundit, po jo me pak rëndësishme, qenë ka ushtaraku, shërbimi ushtarak përfshin disiplinë të lartë, qëndrimet e gjata largë familjes, në rast të luftës ti duhet përballesh me rrezikun dhe humbjen e jetëve, kështu që këto janë nga taksisti deri te kushtaraku profesionet më të
3: vështira.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji.

0: për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: Mirëmëngjesi dhe sigurisht ndoshta ka filluar java, por ne ju sugjerojmë që të bëni një xhiro ande nga GoTek Electronics, sepse ofertat më të mira janë aty dhe mund të shënosh gol me çesë po afron edhe botërori. Me ofertat e GoTek Electronics deri më datë 31 maj, blij gjithçka me 0% interes dhe përfito super uljen në të gjitha televizorët. Për shembull, televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek, televizor Samsung QLED 55 polç 43.990 lek, televizor Haier QLED 55 polç 35.990 lek, televizor Haier OLED 55 polç 119.990 lek. Gjithashtu me 0% interes në të gjithë kategorinë e telefonave, të gjitha këto edhe online në GoTek Electronics deri më datë 31 maj.
1: Sa më mira nuk është këtu, është atje. Faleminderit GoTek Electronics që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë Rimi na ka nisur gjithashtu një video nga autostrada, po duket shumë bukur, duket sikur është pjesë e breakdate-it, nuk di tamam. Jo, pun breakdate-i është punë me male, me fusha, me gjëra shumë bukur. Rimi na trego pak se për ku je duke shkuar. Ndërkohë bëjmë edhe një përditësim në lidhje me situatën e trafikut. Dalja nga Tirana është goxha e ngarkuar sot. Pjesa e Laprakës është e ngarkuar, pra dalja nga Unaza e Madhe drejt rrugtimit pra për në autostradën Tiranë-Durrës, kur është rreth rrotullimi dikurshëm i sheshit Shqiponia. Më pas do të kemi një zhbllokim të trafikut tek mbikalimi dhe më pas deri në Rushek kemi goxha ngarkesë zgatje kuqe, gjithashtu edhe ngushtica e Rinasit aty nga katërkorsi bëhet në dy korsi, e përmendëm edhe në kryet e emisionit sot, pra që është ai mbikalimi i cili mesa duket duhet që të shkatërrohet totalisht.
2: Edhe që kanë në plan, siç na tha njëri nga dëgjuesit.
0: Mbarimon që para një javë ju bëja me dije çfarë duhet të bëni për kursimin për financa. Nuk e di, Flor, kemi kohë që të analizojmë pak disa vese ose jo vese, po veprime që njerëzit e pasur nuk shpenzojnë kur para për këto pesë artikuj.
1: Janë pesë artikuj apo jemi nga kjo kategoria
0: po,
1: tjetër?
0: Janë pesë artikuj që të tjerët i blejnë ata jo.
1: Okej. Okay,
0: atëherë. E para. Vegla për punë, shtëpie dhe kopshti.
1: Pra këtë kush i blejnë, të pasurit apo të varfrit?
0: Nuk i blejnë.
1: Nuk i blejnë të pasurit.
0: Atëherë, të pasurit nuk i blejnë kurrë këto gjëra.
1: Unë vetëm kështu kam, nuk e di sa lloj kaçavitash kam në shtëpi, sa lloj hexagonësh.
0: Njerëzit më pak të ardhur, thot artikulli, shpesh i bëjnë vet riparimet dhe kopshtarinë, prandaj bëjnë vegla punë, i bëjnë këto i marrin. Njerëzit e pasur zakonisht paguajnë të tjerët për këto shërbime dhe kështu që i përdorin rrallë.
1: Shikoj, nuk jam shumë dakord me këtë pjesë, sepse besoj një shërbim hidraulik u bie fjala. Ta marrësh, ta paguash hidraulikun, është zakonisht është trend, sidomos në momentin që po, pra, ideja është, duke qenë se ne jemi të varfër, ne i blejmë këto gjëra dhe se thua se reduktojmë koston e një hidrauliku që do e marrësh, duke i patur Chelsea në anglez vet, Chelsea papagall vet, duke i hyrë vet.
0: Po, të pasur nuk e bëjnë, pra marrin dikë.
1: Po paguajnë shtrenjtë.
0: Kështu që
1: ne paguajmë lirë dhe bëjmë
0: punë. Po themi që bëjmë
1: mirë, ne po themi çfarë bëjmë me artikullin.
0: Ushqim fast food, nuk para han shpesh ushqim fast food për shkak mungesës së kohës, aksesit të ushqimit të shëndetshëm e kanë më të.
1: Por tu bie dakord sepse fatura e shëndetit është shumë e shtrenjtë sesa fatura e lirë e fast food-it.
0: Po.
1: Kjo është zgjidhje shumë e mirë atyre që kanë që kujdesen për shëndetin në sensin e ushqimit.
0: Ata nuk blejnë kur rroba nga marka të shtrenjta. Madje janë disa njerëz me të ardhurat të ulta blejnë marka të shtrenjta.
2: Për të mbrojtur logo të dukshme.
0: Po, njerëzit që pasur preferojnë një luks të thjeshtë dhe jo të dukshëm.
1: Mark Zuckerbergun ka 20 vite me të njëjtin t-shirt të parë.
2: Ka disa t-shirt
0: të pasur.
1: Gjithsesi është shumë i edhe Bill Gates.
2: I ka disa dhe i ka gjitha njësoj.
1: Shumë të aspak të ekspozuar në botën e brendeve të mëdha.
0: Fare. Të pasurit nuk blejnë kurrë një biletë lotarie. Normal, njerëzit me të ardhurat të pakta shpenzojnë më shumë për lotari, duke shpresuar përfitim të madh, por ata është një formë shpresë. Mm-hmm. Dhe fundit, të pasurit nuk blejnë pajisje teknologjike të reja, se njerëzit me pak të ardhur shpenzojnë
1: këto.
0: Për status, emocion, ndërsa të pasurit fokusojnë tek cilësia dhe nevojat reale.
1: Kështu
0: që bëni checklistën tuaj dhe shikoni ku jeni.
2: Sa të varfër jeni.
0: Ose merrni shembull që mos i bëni edhe ju, ose ti bëni edhe ju. Mirë, do dëgjojmë Lenny Kravitz. Themi pas pak.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: O vite!
4: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën me

0: Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: Number 5.
3: It's a wonderful thing to fall in love.
2: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
3: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
2: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Then Vendin e par, Rolling Stones, In the Stars. It's in the stars, it's in you and me. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri i dytë, rruga dytësore.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon,
5: sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
8: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
3: Mirëmëngjes gjithëve, do të përshëndesim pak dhe Turin nga Bresha, i cili si një baba krenar na tregon që të shturën e kaluar pati një me ani e tundi fare me ato duart të ditë voçkla, thot, me 1200 veta në koncert që u bën me fluska ato duart nga që luajtin baterin për mbi 75 minuta.
4: Na
3: i sipa mas nuk po e nis video, thot, për mos u bërzdisur, kemi disa foto suksese djalit,
5: po do të bëj gishtrit me fashion fakt që të
4: na i nis shumë kënaqësi ta shikojmë.
3: Pse jo?
4: Shëriten mes artit.
5: E vërtet, super. Ndërkohë vjen një mesazh nga Arbeni Tirani, i cili thotë ka ngarkesë, thotë për momentin autostrada është bosh, vetëm pak tek thesa e Rinasit. Tani jam duke u kthyer nga Durrësi, ka ngarkesë vetëm tek Yrshekut, tek zona e Yrshekut. Okej, okay, falenderojm shumë Arbeni dashur. Ndërkohë, harta tregon gjithashtu që ka ka një reduktim të ngarkesës në autostradën Tiranë-Durrës, pra kemi atë dalje nga Tirana që ka pak ngarkesë, gjithashtu edhe thesa e Rinasit. Po ka ngarkesë edhe ardhja, pra në momentin që futeni pra, sepse vjen zjerimi, shokohet makina nga dy korsi, kaloi në katër korsi aty për te Irinasit, e njeriu thotë orë ç'është duke ndodhur, kështu që s'kemë çfarë. Me kujdes,
3: rëndësishmë
5: është të ruani distancën me me njëri tjetrin. Ndërkohë, unë them që shkoni të bëni një vizitë ndaj nga Enet Day Hospital, ku do të gjeni doktor Julian Dervishe me 15-16 vite eksperiencë, me mira operacione të kryera me sukses. Nuk ju pëlqen hunda për shembull, shikoni veten në pasqyrë dhe nuk ta jep ajo lloj
3: hunde.
5: Mund të shkoni patjetër që të ndryshoni estetikisht, por jo vetëm estetikisht, mund të ndryshoni frymarrjen tuaj, të merrni frymë më në fund lirisht nëpërmjet një rinose toplastike, apo të gjithë strategjive të mrekullueshme që mund t'i gjeni dhe të afishuara dhe me çmime gjithashtu në websajtin e mrekullueshëm të Enet Day Hospital.
3: Bukur. Ndërkohë flasim pak për set jetting. Në fakt është një trend i ri i udhëtimeve ku në fakt ti sipas një libri apo një filmi ti shkon edhe udhëton dhe viziton pikërisht atë vendin që është xhiruar filmi. Edhe quhet set jetting. Në fakt njerëzit, sidomos kohët e fundit me djallin që vesh Prada, që shkuan në New York dhe Milano, pastaj mund të shkosh te Game of Thrones, të shkosh nga Frej Ilana.
5: Kroacia ka vite në fakt që është bër një qendër, sepse është bër Walk of Shame në Game of Thrones, në fakt edhe njerëzit u rritën dhe çmimet pikërisht për kësaj gjë, dhe kjo është një prej fatkeqësive.
3: Po disa nga vendet më të kërkuara janë Yorkshire, Montreal, Muscota, Kanada, Roma, Italia, Mbretëria e Bashkuar, dhe të gjithë e thonë që nëse ti do të planifikosh një set jet, duhet të zgjedhësh filmin dhe serialin ose librin që të pëlqen.
5: Duhet të shfli filmin.
3: Dhe vendos ku dëshiron të shkosh për të përduar këtë botë, sepse edhe të shkosh pikërisht vetëm për këtë gjë, mos të shosh asgjë tjetër, thuajse asgjë tjetër në qytet, sepse aty mund të përjetosh vërtet situatën
4: që eksperiencën pastaj.
3: Po, është kjo gjë. Po është stil amerikan, ne nuk e bëjmë shpesh, zakonisht Amerika e bën këtë që të vinë në Europë, të shohë ku është bërë Troja, ku është bërë njëra, ku është bërë tjetra. Ne tani po fillojmë.
5: Për shembull, nga para Fonte di Bard në Valle d'Aosta është kështjella ku është xhiruar Age of Ultron, njëri nga filmat e Marvelit. Është një nga ato skenat ku përplasen heroin, superheroin njëri me tjetrin, vriten të gjitha dhe qyteti është në fakt kjo Forte di Bardo, ose kështjella e Bardit, është një kështjellë e cila ngrihet të gjitha në ajër sipas filmit. Po kur shkon atje, kishte vërtet të ekspozuar disa nga superheroin, jo Hulku, jo Iron Man, jo tjetri ishin të bëra të printuara gjigande. Për fëmijët ndoshta është interesante, po nuk është se.
3: Jo për të gjithë.
4: Sigurisht isha në një rooftop në Tajland ku është xhiruar Hangoveri dhe përveç se nuk kishte asnjë përkujtim të filmit ose një poster ose diçka, ishte një koktejl 50 euro.
3: Por sepse ke pak e filmi prandaj.
4: Pikërisht, ja vetëm për këtë,
3: vetëm për këtë. Edhe ata s'patën asnjë cep të vendit, ne bënë një cep të vet.
5: Tu e xhiruar,
4: jo, vetëm tek shkallët e famshme që ishin tre shokët, njerëzit rikrijonin të njëjtën post të tre shokëve.
3: Pastaj ne vetëm janë ndar mirë, ndoshta duket se s'ka marrë
4: lekë. Jo, janë ndar shumë mirë, se ata fitonin goxha,
5: ha.
4: Pikërisht. Madje kamarierët, duke qenë se ishte mbrëmje dhe përgjithsisht shkonin mbrëm, kamarierët ofroheshin me dy projektorë që të mbanin që të dilte fotoja
3: ne po të kishte ardhur lokali jon si George Bush, i kishin bërë foto në gjithë murin.
4: Fakti ishte rooftop edhe ishte komplet në ambient hapur, nuk kishte ku të varë në fotografi.
3: Ai është problemi.
4: Ishte shumë e famshme si gjë.
3: Mirë, largohemi për pak.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Jorgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoi tani, komoditet.

0: që ishte për sot, por
1: ishte edhe klubi mëngjesit për ditën e sotme, duke falendëruar të gjithëve, të gjitha për sa i përket të gjitha dhuratave të mrekullueshme që dhuratave, domethënë dhuratave që na kanë bërë ju,
0: duke keni dërguar informacionet, keni marr pjesë në përkuicë, si çdo të hënë, gjithmonë jeni shumë prezent me ne. Ne falenderojmë edhe The Hospital dhe GoTech Electronics dhe Genti.
1: Dhe kemi bërsaletën
0: fituese,
1: kam përshtypjen atë të sikletshme me kalin, nuk e di na pëlqeu shumë me kalin, kam
2: përshtypjen. Dhe do të fitojmë bileta për Kickbeat Fest, ë?
0: Po,
2: është një ngjarje jashtëzakonshme kulturore që do të mbahet në Tiranë, duke filluar në muajin qershor.
0: Me 5 qershor tek Sheshi Austria, aty do keni muzikë, sport, të gjitha, dhe nëse jeni të interesuar për bileta, mund të shkojnë të vizitoni websajtin sphere.al.
1: Po, ndërkohë fituesi për sa i përket Barsaletës ishte Blerti me numrin e telefonit 200, pra i dashur Blert mund të vish, siç e thanë vajza, çdo ditë nga ora 3 deri në orën 6 në redaksinë e Club FM për të tërhequr biletën e tua.
0: Bileta, ne ju falenderojmë shumë, ju ftojmë të vazhdojnë të qëndroni në Club FM, vjen më një herë Gesa Zeimi me Music Box.
1: Më pas do të kemi çunat, kemi Egin edhe Brianin me Gjoktu.
2: Oh. Është makinë me dy timon me Kelin dhe Greta.
1: Dhe në Dark do të kemi Elsa në Mix, mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi të gjitha, arsyeja mos arsyesi i bëhet arsyes tim, më adopsonai shumë arsyes, sa arsyes gjë vetëm.
3: Klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Të zoj tani, Komodita Home, ndjehu komod.
4: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si e?
4: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rëndë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
5: kishte me ty. Po jo vla,
4: nuk e kisha
5: me ty. Po jo
4: vla,
6: Yes, yes.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: Ora 10.
9: Now, the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama përmes një mesazhi lidhur me procesin e integrimit evropian të Shqipërisë ka cilësuar një mister të gëzueshëm për caktimin e avancimit të negociatave me 180 vjetorin e lindjes së Nain Frashrit. Rama shkruan se me punën e përbashkët në dritën e amanetit të Frashrit dhe të gjithë rilindasve, Shqipëria 2030 do ta kurorëzojë atë vit si 130 vjetorin e vdekjes së Nain Frashrit si vitin evropian të Naimit. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka reaguar zyrtarisht pas sulmit të fundit rus me dron dhe raketa ndaj Kievit, gjatë të cilit u godit edhe kompleksi rezidencial ku jeton ambasadori shqiptar në Ukrainë. Përmes një deklarate nga zëdhënësi i ministrisë, bëhet e ditur se ambasadori i Federatës Ruse në Tiranë është thirrur për të marrë protestën zyrtare të palës shqiptare lidhur me incidentin. Ministri i Mbrojtjes së Greqisë Nikos Dendias do të vizitojë nesër Tiranën për bisedime të nivelit të lartë që synojnë rifillimin e një procesi që ka mbetur i bllokuar prej vitesh atë të kufirit detar, kështu ka raportuar media greke, e cila shkruan se gjatë vizitës së tij në Tiranë Dendias pritet të takohet me kryeministrin Rama dhe ministrin e Mbrojtjes Nufi. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se u ka kërkuar negociatorëve amerikanë të mos nxitohen për arritjen e një marrëveshje me Iranin, edhe pse vetëm pak ditë më parë tha se një dakordsi ishte shumë pranë finalizimit. Sipas mediave amerikane, marrëveshja që po diskutohet parashikon zgjatjen e armpushimit me 60 ditë, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe vijimin e negociatave për programin bërthamor. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Lips INC, Funky Town, Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithëve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Morgesa Zaimi, jemi bashkë si çdo ditë me një pas klubit të mëngjesit në takimin tonë përditshëm me Music Box. Ditë e hënë, sot ata 25 maj, e njohur ndryshe edhe si dita e fansave të filmit të famshëm Star Wars, George Lucas, sepse publikua pikërisht në 25 maj në vitin 77 dhe festohet rrëdimisht data 25 maj për gjithë ata që e lidhin patjetër idenë filmave fantastik shkencore dhe videolorave, pse jo. Ne do ta nisim programin sot duke qenë se është ditë e hënë, ka njerëz që nisen në mëngjes për rrugë. Pse mos ju përshëndesim me Melanie Fiona, e cila ka qenë shumë e famshme sidomos në Europë në vitin 2009 me këtë këngë të saj, pjesë e albumit debutues The Bridge. E sjellim në Music Box për t'u rikthyer pas pak me Top 5 Club FM. Kjo është Monday Morning.

Dikush largohet këtë të hënë dhe i urojmë rrugë të mbar, 25 gradë temperatura në këtë ditë të bukur edhe të këndshme ku ndjehet që vera do të vijë dhe do të vijë fuqishëm. Ne do sillim tani listën e ditës sotme që na një me këngët më të dëgjuara këtu në Radio Kombëtare Club FM. Do të vinë në vendin e 5 Aaron, kjo është Wonderful Thing.

0: një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
2: cilësi në katër stin.

dëgjuar një super bashkëpunim dy artistësh dhe kantautorë si Sam Fender dhe Olivia Dean, Rain Me In, për cilë në Top 5 Club FM në vëndin e tret një këngë mega virale, dhe pse nuk është e fundit, dëgjojmë Tame Impala me Dracula.

dëgjuar një super hit nga Tame Impala, Dracula, si pjesë e klasifikimit të 5 hiteve më të mira këtu në Radio Kombëtare Club FM. Për të vijuar në top 5, me vendin e dytë është kënga me re grupit Maroon 5, kjo është Heroin.

dëgjuar këngën më të re të grupit Maroon 5, me pasur dhe pjesë të Power Play për të sjell mbretërit e muzikës, një nga grupet më të gjatë, Rolling Stones, kanë sjell këngën e tyre të re, In the Stars. Ne dëgjojmë në vendin e parë dhe kthehemi pas pak në Music Box.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
4: Rekordi për më shumë bluza të veshura njëkohësisht është 260, u arrit nga Ted Hastings në Kanada. Ngjarja ndodhi në 2019-ën, një proces që zgjati disa orë për t'i veshur të gjitha dhe ai në fund me zi mund të lëvizte.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë lugë të ngjitura në trup është 88, vendosur nga Dalibor Jablanović nga Serbia. Ai përdor një teknikë të veçantë të lëkurës. Lugët qëndruan pangjitës në një rekord që u njoh në vitin 2016.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
6: O, ma, si e, që bone?
5: Ade, se ta porosita i borbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
2: Jemi rikthyer në program, ndërkohë dje kemi festuar ne fansat e më të madhit të muzikës Bob Dylan, kemi festuar 85 vjetorin e tij. Ai ka lindur në 24 maj të vitit 1941, është pa diskutim një nga artistët më të jashtëzakonshëm dhe shumë dimensional, jo vetëm i fokusuar në kompozimet e tij, por edhe një poet i mirëfillt. Do t'ju përshëndes tani për të gjithë ju fansat e muzikës mirë dhe sidomos të Bob Dylan, një këngë të shkruar nga ai në vitin 63. U kthye në një him të ndryshimeve sociale, të paktën në vitet 60. Ai krijoi këngën si një lloj thirrje për politikanët, prindrit, shoqërinë që të pranonin se brezi i ri po ndryshonte botën. Dhe ja ku jemi sot në 2026. Teksti është frymzuar pjesërisht nga balada tradicionale irlandeze, nga Bibla, prandaj dhe tingullon si një profeci e vërtet. Edhe pse kënga lidhet me protestat politike, Bob Dylan më vonë tha se nuk donte të etiketohej si këngëtar protestash. Ai mendonte se kënga fliste më gjerë për ndryshimin e pashmangshëm të kohës edhe të brezave. Kështu që nga albumi me të njëjtin titull, që është dhe albumi i fundit ku Dylan u shfaq plotësisht si artist folk tradicional, para se të kalonte drejt rockut elektrik, do t'ju sjell në Music Box The Times They Are a Changing.

And the times they are a changing për të qëndruar tek artistët që vet Bob Dylan ka frymzuar pa diskutim. Është Hozier, i cili në vitin 2024 soli këtë këngë që edhe pse fillimisht ishte thjesht një këngë nga albumi i tij Unheard, ishte siç e konsideron ai surprizën më të madhe të jetës, sepse nuk e priste që kjo këngë do të bëjë aq hit viral. Ishte e paplanifikuar. Ndonjëherë hitet janë të tilla. Kënga flet për një marrëdhënie ku partnerja është shumë perfekte për stilin e ti, kaotik dhe bohem, janë këto të kundërtat që tërhiqen. Hozier përdor metafora me kafe në zez, whiskin, netët pa gjumë për treguar pikrish kontrastin mes të dyve. Too Sweet u bë kënga e parë e Hozier që arriti numër një në Amerikë për të kaluar suksesin klasik të këngës e ti Take Me to Church pas afër 10 vitesh. E dëgjojmë në Music Box, Hozier, Too Sweet.

0: me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë dishfaqe në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformës Fair.pl.
1: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodit

0: Jemi bashkë në Music Box me Sugar nga Robin Schulz. Është ora 10:50 minuta. Ju na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Tani do të vinë një këngë që është e jashtëzakonshme në fakt, por është artistja që e ka bërë edhe më të jashtëzakonshme, shkruar nga Chris Christopherson dhe Fred Foster. Është kënduar për herë të parë nga Roger Miller, por e risjell nga Janis Joplin në vitin 1971. Rezultoi një sukses i madh për të pushtuar dhe klasifikimet Billboard-et amerikane edhe pas vdekjes së saj. Kënga u bë kënga postmorte më e suksesshme në historinë muzikore, një histori e vërtet dashurie që zgjat deri në vdekje. Vjen Janis Joplin, Me and Bobby McGinn.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train

Jashtëzakonshme Janis Joplin në këngën Me and Bobby McGee. Është ora 10:55 minuta, ne do të përfundojmë pjesën e parë të programit për të qëndruar në madhështinë e këngëtareve të jashtëzakonshme, siç do të jetë Whitney Houston, kënga shkruar nga Dean Pitchford dhe Michael Gore, u këndua nga Linda Clifford, por u shndërrua në sukses të vërtet nga zëri i Whitney-t. Kënga e Mirfield R&B dhe flet për njeriu special të zemrës. Nga kritika, versioni i Whitney-t u vlerësua si një këngë me potencialet më dha për t'i vendosur epitetin e divës Whitney, një sukses për këngën në 25 shtete të ndryshme të botës, e vitit 1991, mbyllim të pjesë të parë për t'u kthyer më njëherë pas lajmeve të orës 11 me All the Men That I Need.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Ora 11.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Kryeministri Edi Rama përnjes një mesazh i dhënë me procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, e ka cilësuar një mister të gëzueshëm për caktimin e avancimit të negociatave me 180 vjetorin e lindjes së Nain Frashrit. Rama shkruan se me punën e përbashkët në ndërtimin e amanetit të Frashrit dhe të gjithë rilindas vetan, Shqipëria 2030 do ta kurozojë atë vit 130 vjetorin e vdekjes së Frashrit si vitin evropian të Naimit. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka reaguar zyrtarisht pas sulmit të fundit të Rus me dron dhe raketa ndaj Kievit, gjatë të cilit u godit edhe kompleksi rezidencial ku jeton ambasadori shqiptar në Ukrainë. Përmes një deklarate nga zëdhënësi i ministrisë, bëhet e ditur se ambasadori i Federatës Ruse në Tiranë është thirrur për të marrë protestën zyrtare të palës shqiptare lidhur me incidentin. Ministri i Mbrojtjes së Greqisë Nikos Dendias do të vizitojë nesër Tiranën për bisedime të nivelit të lartë që synojnë rifillimin e një procesi që ka mbetur i bllokuar prej vitesh, atë të kufirit dritar, kështu ka raportuar media greke e cila shkruan se gjatë vizitës në Shqipëri, Dendias pritet të takohet me kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e Mbrojtjes Ermal Nufi. Ermonela Jaho është ndëruar me urdhrin kalorëse artit dhe letrave në Francë, i cili është një vlerësim i qeverisë për kontributorët e artit dhe letërsisë. Për sopranën shqiptare është një konfirmim i gjurmës që ajo po lën artin botror. Në një reagim me përulësi dhe mirënjohje, Jaho falenderon çdo kënd që i ka ndenjur pranë në rrugtimin e saj dhe thotë se fal Francës është një vend që ka pranuar me bujari zërin dhe zemrën e saj. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë
6: funksionon
5: makinë me dy timon,
6: sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
8: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta: frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
9: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
6: Pse, vla të duke mund ty?
9: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fakt.
10: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dynë nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
9: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rënë, e kishte me mua?
10: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
12: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
12: Palma, mos haro.
13: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

programi Music Box ku na ka rikthyer grupi Oasis me këngën Let There Be Love, që në fakt edhe pse vëllezit në kohën kur është publikuar kënga, Noel dhe Liam Gallagher kishin shumë konflikte mes tyre, kënga tingëllon si një pajtim midis vëllezërve. Noel këndon shumicën e vargjeve me këtë tonin nostalgjik, ndërkohë Liam hyn në refren dhe jep energjinë klasike Brit Pop. Ka një ndjesi shumë melankolike kjo këngë, por që na bën edhe të mendojmë që duhet dashuri. Dashuria do të shpëtoj botën. E sjellim në këtë pjesë të dytë programi Music Box në orën 11:11 minuta në 27 gradë temperaturë. Jason Derulo me Take You Dancing.

0: qenë, e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lekë, përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit. Ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

në program me Mika dhe Modern Times. Është një rekord për ditën e sotme ku shfaqet një rekord në nxehje, pra kemi shumë vap sot dhe kemi vap sepse me vërtet temperatura po shkon 28-29. 11:20 ora në këtë ditë të hënë datës 25 maj për të qëndruar bashkë me muzikë të mirë. Në vijimsi do të kemi një këngë që na sjell e vitit 1981 nga Rick Springfield. Është këngë rock kjo, shkruar dhe performuar nga artisti pop, u realizua si pjesë e albumit Working Class Dog. Flet për një dashuri të paralizuar, një dashuri utopike, që në fakt nuk ndjehet nga të dy anët si e tillë. Në qendër të këngës vendoset një djalë i ri i dashuruar me të dashurën e shokut të tij të ngushtë. Nuk shkohet aty sepse është e ndaluar. E dëgjojmë nga Rick Springfield, Jessie's Girl.

Nuk duhet të përzihesh me të dashurën e shokut, paktën e ka Mark të mësim, Rick Springfield. Ne e sollëm në programin Music Box, ju dëgjoni çdo ditë në radion kombëtare Club FM. Me mua Urgesa Zaimi për të udhëtuar pak në kohë e për të ecur me këngë të cilat kanë emocion. Të paktën për mua që jam një fanse besnike e Alanis Morissette dhe kam theksuar gjithmonë me shprehjen që në një botë plot me Kim Kardashians, ti zgjidh Alanis Morissette. Kënga e artistes kanadezo-amerikane, albumi i saj të tretë Jagged Little Pill e vitit 1995, na kthen pas në kohë, është shkruar nga vet Alanis në bashkëpunëtorin e saj të kahershëm Glenn Ballard. Një këngë tipike kjo pop rock, teksti përpiqet të përshkruajë situata ironike, dëshira për tërhequr vëmendjen kritikës apo aktorëve kishte një ironi në thelb, sepse Alanis nuk ka qenë një vajzë që e donte vëmendjen, edhe tashmë ajo shprehet në shumë intervista që ka bërë atë që ka ndier gjithmonë me këngët e saj. Ka sjell, po themi, nuanca shumë të sinqerta edhe problematike, sepse janë emocione të kundërshtimit të vetvetes, kush e di sa herë. Megjithatë ajo u bë një nga simbolet e viteve 90, sidomos për videoklipin kaq të guximshëm dhe pararoj. E sjellim në Music Box Alanis Morissette me Ironic.

dini si kanë ardhur kohët. Dashuria fillon me emoji, vjen me sin dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: Ora 11 e 30 minuta.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Zoe Kravitz dhe Harry Styles kanë ndezur thashëthemet për fejes, pasi aktoria u pa me një unaz me diamant gjatë një vizite në Londër. Këngëtari 32 vjeçare dhe aktoria amerikane 37 vjeçare u lidhen për herë të parë në gushtin e 2025-s dhe aktualisht ndodhen të dy në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo shihet duke mbajtur një unaz të madhe në gisht me një diamant të konsiderueshëm. Çifti ka kaluar vitin e ri bashkë në Barbados, ku mund të ketë ndodhur një propozim për martesë. Kjo vjen pasi Harry kohët e fundit tha se ka pasur një bisedë të sinqertë dhe reale me veten për atë se ku e sheh veten e tij pas 5 vitesh, pasi ka parë 3 nga miqtë e tij më të afërt të martohen.
2: Club goes to Hollywood.
4: Reperi amerikan Eminem ka festuar 18 vite pa alkol. Ai ndau një foto në profilin e tij në Instagram ku shihet duke mbajtur një monedhë që simbolizonte këtë moment të veçantë. Fjalët "Ji besnik vetes" ishin gdhendur në skajin e jashtëm të monedhës, ndërsa fjalët "Unitet, shërbim, rimëkëmbje" ishin shkruar rreth një trekëndshi me numrin romak 18. Postimi i tij shkaktoi një numër reagimesh pozitive nga fansat me vetëm disa komente: "Përfshir, jemi krenar për ty, vazhdo të rritesh, legend, urime, ti frymzon njerëzit të bëhen më të mirë, vazhdo përpara. Më kujtohet kur u bëra esull për herë të parë. Mbaj mend që isha i lumtur dhe gjithçka ishte e re për mua", tha këngëtari në një postim në Instagram.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
3: Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni në Radion Kombëtar e Club FM, ora 11:35 minuta. Mirë. Do të kemi tani një këngë e cila tregon se nëse këndohet nga dikush tjetër mund të marrë dimensione edhe më të mëdha e mund të ndryshojë, mund të jetë pranueshme për kohën dhe për një gjeneratë krejtësisht tjetër. Kënga është e vitit 1977 e grupit të famshëm Commodores me lider vokalistin dhe autorin e shumë hiteve të tyre, Sir Lionel Richie, i cili e ka shkruar këtë këngë, një baladë e qetë me nuanca pa country apo western, shpjegon ndjenjat e një burri ndërkohë që ai ka mbyllur një dhe një dashurie duke përsëritur vazhdimisht fjalët ndjehemi lehtë si një mëngjes të diele. Kënga u bë një hit i jashtëzakonshëm i grupit Commodores, pa diskutim i vet Lionel Richie e risjell në versione të ndryshme nga shumë artistë grupe. Duhet theksuar që Faith No More, grupi amerikan, e ribën këngën në 92-shin pjesë të albumeve më të suksesshme të tyre Angel Dust, dhe më pas e shoqëruan vazhdimisht me performanca live në koncerte si një ndër këngët më kyçe, hit i tyre më i madh i njohur, popularizuar për të qëndruar në majt klasifikimeve në më shumë se 10 shtete të botës. Mbahet edhe si mend si versioni më i realizuar dhe i personalizuar i këngës, kënduar nga i jashtëzakonshmi Mike Patton, për mendimin tim një nga vokalistët më absolut që këndon çdo lloj zhanri muzikore dhe me një rendsh të shtrirë nga bas në nota shumë të larta. E dëgjojmë në Music Box nga Faith No More, kjo është Easy.

Kush nuk e do të dielën. Kjo këngë na kujton gjithmonë ndjesinë të zgjuarit në mëngjes, e mos pasur halle, stresë edhe punë. Mëngjeset e dielës janë fantastike, por edhe grupi Gorillaz janë të tillë. Kënga që i bëri botës kuptoi se një band virtuale mund të jetë po aq real sa një grup tjetër. E quajtur sipas Clint Eastwood, jo për aktorin, por për atmosferën western të tingullit, kënga kombinon hip-hop, dub, rock në një stil shumë unik për vitin 2001. Zëri i refrenit I'm Feeling Good nuk ishte menduar fillimisht si një vokal i plot, ishte thjesht një sample, por u kthye në identitetin kryesor të këngës dhe projekti Damon Albarn dhe Jamie Hewlett e transformoi grupin Gorillaz në një fenomen global. E dëgjojmë në Music Box Clint Eastwood.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Fiorente nga Gutan Project, një nga shembujt me elegant të Electro Tangos, një mix midis tangos tradicionale argentinas edhe muzikës elektronike moderne europiane. Titulli Diferente e thot vetë i den, nuk është një tango klasike. Ne qëndrojmë tani në program me një film të jashtëzakonshëm që ka dhe një kolon po të tillë. Bëhet fjalë për filmin dramatiko-romantik Closer i 2004-s, është shkruar nga Patrick Marber, bazuar në pjesën teatrale të dhimbje të njëjtin emër fituese të çmimeve drama më mirë e qarkut New Yorkut apo dhe një Tony Award si drama më mirë e vitit 99. Filmi ndërkohë Closer ka si regjisor Mike Nichols, në të luajnë Natalie Portman, Clive Owen, Julia Roberts dhe Jude Law. Në ndryshim nga vepra teatrale, filmi Closer jep një dimension më modern dhe tragjik operës Così fan tutte të Mozartit. Influenca ndihet si në muzikë ashtu edhe në ngjarjet e filmit, i cili ka fituar shumë nominime dhe çmime të ndryshme dhe flet për përzierjen e marrëdhënieve midis katër personave, dy çiftesh. Konsiderohet si filmi më i veçantë i epokës moderne kinematografike. Ndërkohë, artisti irlandez i folkut Damien Rice i ka bërë për vete gjithë shikuesit me kompozimin e kësaj kënge për t'u përshtatur fare mirë me ngjarjet dhe personazhet e filmit Closer, ndër të tjera hite nga ky film janë The Cold Water, Closer shkruar dhe interpretuar pra nga Damien Rice, por ne do ta sjellim tani këtë magji nga Damien Rice, The Blower's Daughter. And so it is, just like... Dhe me këtë këngë mbyllim programin Music Box për ditën e sotme, duke falendëruar që qëndruat me mua për këto 2 orë transmetimi. Do të vijoni, jeni me muzikën dhe programacionin në Radio Kombëtare Club FM. Me mua Urgesa Zaimin, dëgjohemi nesër. Bye bye.

0: një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulir si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo, vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
3: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse, Ren, e kishte me mua?
5: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Kjo e hënë shënon çelin aplikimeve për skemën kombëtare të bujqësisë 2026. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale një video mesazh krahas masave mbështetëse për fermerët. Bëhet fjalë për 9 masa direkte mbështetje dhe 3 masa investimi për fermerët dhe agrobiznesin, të cilat janë të shpjeguara në mënyrë të detajuara në faqet përkatëse. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka reaguar zyrtarisht pas sulmit të fundit rus me dronë dhe raketa ndaj Kievit, gjatë të cilit u godit dhe kompleksi rezidencial ku jeton ambasadori shqiptar në Ukrainë. Përmes një deklarate nga zëdhënësi i ministrisë, bëhet e ditur se ambasadori i Federatës Ruse në Tiranë është thirrur për të marrë protestën zyrtare të palës shqiptare lidhur me incidentin. Gjykata e posaçme ka kthyer pas për plotësim hetimesh dosjen e Jonait Myzeirit, ish kreu të prokurimeve publike, për të cilin SPA kërkoi pushimin e çështjes për shkeljet me një tender me vlerë 2.2 milion euro. Ai u mori pa ndehur për shkelje barazie në tendera e pas një viti prokurori Elvin Golaj kërkoi pushimin e çështjes me argumentin se gjatë hetimeve dhe disa verifikimeve nuk rezultonte të kishte kryer vepër penale. Ermonela Jahu është nderuar me urdhrin kalorëse arti dhe letrave në Francë, i cili është një vlerësim i qeverisë për kontributorët e artit dhe letërsisë. Për sopranën shqiptare është një konfirmim i gjurmës që ajo po lën artin botror. Në një reagim me prulësi dhe mirënjohje, Jahu falenderon kudo që i ka ndenjur pranë rrugtimin e saj. Fjalë të veçanta i kushton dhe Francës, vend që sipas saj ka pranuar me bujari zërin dhe zemrën. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajfitu fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjakët tu.
1: Bota ishte ndarë dhe në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi
0: The Gjakë Tu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Sigurisht që ka filluar The Gjakë Tu dhe do jemi për rrethron transmetim të drejtë për së drejtë në radiokombëtare Club FM. Mbas një fundjave eksitojnëse. Si të vajtë i Brian fundjava?
2: Shumë eksitojnëse, profesor.
6: Të duhet, sepse karikohemi dhe bëhemi gati që të shërbejmë për javën në vazhdim.
2: Po, se në duhet fuqi që të shërbejmë.
6: Absolutisht po. Data shënjon 25 maj i vitit 2026.
2: Emisionit mos ju ndaj.
6: Fakt tamam. Thuaj dhe 25 maj.
2: Emisionit mos ju ndaj.
6: Ka lezet. Apo mund të themi Club FM mos ju ndaj.
2: Po dhe Club FM mos ju ndaj. Po tani ne kemi për të rrashin ton.
6: Pa tjetër.
2: Engel Demit mos ju ndaj.
6: Engel Demit mos ju ndaj. Kështu që dhejemi për rreth 3 orë në transmitim për të drejt për së drejt. Do të flasim për shumë gjëra të bukra, interesante, të vërteta. Mbas edhe thrillime.
2: Hipoteza. Gënjeshtra. Mbas edhe
6: ku dëgjon konspiracion.
2: Po.
6: Mbas edhe politik.
2: Iluzione.
6: Mbas edhe moti. Mbas edhe muzika.
2: Dashuri të humbura.
6: Mbas edhe çdo gjë flet vet.
2: Dashuri të thyera.
6: Dita është e bukur, është e ngrohtë relativisht.
2: Elton Gruri.
6: Elton Gruri, po e kam rastësisht, është janë këto gjërat e bukura që ne na serviren. Kështu që faleminderit gjithë secilit për ju që të ndari kohën tuaj bashkë me ne. Unë jam Glen Agnori dhe në pultin transmetimit është Maestro Briani.
2: Të faleminderit, profesor.
6: Apo do të donë Briani, si ke qef?
2: Vesh më bukur donë, se maestro nuk i shkon në formatit tim.
6: Okej, okay, se kam numër telefoni, ja jape dhe i them si doni, e di si vim mesajet.
2: E di, e kam vërre.
6: Nuk du që dalim nga korniza e protokolli emisionit.
2: Po, profesor.
6: Se pasaj dalim
2: që e shkorniza, po. Të shkornizuar.
6: Anarkista pasaj.
2: Ua.
6: No, ne jemi njërës me shkoll, me format, me pa tjetër.
2: Me zëmër, me ndinja. Shtu
6: që shioni ditën sot, në gjoni muzik të mirë. Ne du të shërbim me çfarë do lloj materiali që na ofrohet, do t'ja ofrojmë. Kujdes, respektoni rregullat e qarkullimit rrugor, se ças po shohim dhe ças po dëgjojmë. Muzika maksimum, gazi minimum.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Il y en a sort de 21. Taratititatatria. Po ndikohet nga kushta atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash mesatare nga orët e mesditës deri në pasdite për gjatë relieve malore. Më ngatron ti me këtë muzikën. Ma ul pa kendrin.
1: Unë di që të pëlqen shumë, po të kujton gjë të tjera ti.
0: Ma ul pa kendrin, më mbaj Stefin.
1: Okej, ja tani direkt.
0: Rreshtet e shiut parashikohen të dobta dhe të karakterit lokal në orët e mesditës. Deri pasdite dhe kryesisht për gjatë relieve malore në jug e lindje të vendit. Flasim për Republikën e Shqipërisë. Pas orëve të pasdites do ketë ndërprerje të rreshteve të shiut në të gjithë territorin. Era do të frymë me drejtim veri perëndim veri lindje dhe me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond, e cila përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 12 metra për sekond. Valzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1 deri 3 ball. Kaç kisha unë lidhe me parashikimin ose me të folurën rreth mundit.
1: Ky, mirë ishte?
0: Po kaq është mirë.
1: Okej.
0: Okay, domethënë kaq nuk të bëj dis, nuk të pengon.
1: Po ky.
0: Ky
1: si tepër.
0: Ja rara. Ne shumë mirë. Përshëndesim dhe i kemi shumë xhan. Ti do të shtosh në një gjë?
1: Jo, faleminderit.
0: Okej. Okay.

0: Femët janë kondicioneri natural i planetit.
1: Ato janë.
0: Do flas pak se më pëlqeu shumë si temë, duhet të ndaj me ju, sepse është shumë e bukur. Edhe është aq më tepër, më shumë e vërtetë se sa e bukur. Mjafton të krahasosh dy rrugë gjatë verës. Një të mbuluar me beton, asfalt dhe diell direkt, dhe një tjetër me pemë dhe hije. Dallimi i temperaturës mund të jetë tron ditës. Në rrugët pa pemë, sipërfaqet mund të arrijnë deri në 40 deri 46 gradë Celsius, duke e kthyer zonën në një kurth të madh nxehtësie. Betoni i thith nxehtësinë gjatë ditës dhe e lëshon ngadalë në ajër, duke i bërë qytetet të duken të nxehta dhe shumë biles pas perëndimit të diellit. Ndërsa në rrugët me pemë, temperaturat shpesh bien ndjeshëm, ndonjëherë deri në 32 deri 34 gradë Celsius. Dhe arsyeja nuk është vetëm hija. Po pse e futë mamin këtu këto hijes dhe nuk e futë këtë betonit?
1: Mirë profesor. Okej, po e fusa ndaj. Se është më nxehtë aty.
0: Ashtu de. Pemët freskojnë qytetet përmes një procesi natyral të quajtur transpiracion, duke shiruar avull ujin në ajër, ndërsa njëkohësisht bllokojnë rrezet direkte të diellit. Lind pyetja, cilat janë rezultatet?
1: Jep.
0: Trotuare më të freskëta, më pak konsum energjie, ajër më i pastër, më pak stres për trupin gjatë valve të nxehtit, mjedis më i mirë për zogjt dhe insektet. Prandaj shkencëtarët i quajnë zonat shumë të urbanizuara ishuj nxehtësie. Në Tiranë kemi plot gjelbëlim, kështu që
1: gjithandaj.
0: Ai, domethënë, ai shumë e shijoj sa thash gjelbëlim.
1: Nuk ka shanse të na gjejë.
0: Sa më shumë që betoni zëvendëson natyrën, aq më shumë qytetet bllokojnë nxehtësinë dhe ndërsa temperaturat globale vazhdojnë të rriten, gjelbërimi urban nuk është më tekor, ai bëhet infrastrukturë. Tirana ndryçohet me letë, gjithë ta dishte Brian.
1: Po profesor,
0: i ka të gjitha gjelbërimet nga ku dëgjon, nga Kino Studio deri poshtë,
1: deri në Shek.
0: Ke lana po themi, që po bëhet e gjitha e re këto. Kemi parkun e liçenit.
1: Po investohet.
0: Kemi pyllin orbital.
1: Unë ditë them kaq gjë për.
0: Kemi kurudhën që 2027 inaugurohet. Ça do ti më vla?
1: Fundjava ime ka kaluar diku pranë lanës, domethënë diku tek zona e Shëllvareve.
0: Gjelbrim po.
1: Po, gjelbrim patjetër profesor, dhe unë nuk e di domethënë, unë nuk e di çfarë do ndroja me të pasurit një shtëpi aty dhe mundsinë e të fjeturit pranë asaj arome shumë të këndshme blini, a kupton?
0: Po të lutem
1: dhe mungesës së theksuar së mushkonja, vërem ka marr malli për një mushkonj më zotri.
0: Atëherë kërko ke këto portale që të gjejnë shtëpi dhe mund ta marr ose ta ndrosh me shtëpinë që ketim shtat.
1: Të falenderoj profesor.
0: Hajde.

0: Ora 12:31 minuta. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
3: Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për inflamacionin kronik dhe stresin oksidativ. Shumë nga simptomat apo nga ankesat që ne i konsiderojmë normale, si lodhja, shtimi në peshë, mungesa e energjisë apo problemet me gjumin, mund të lidhen pikërisht me inflamacionin kronik dhe stresin oksidativ. Inflamacioni kronik është një proces i heshtur që ndikon në zemër, në tru, në organet të tjera apo edhe metabolizëm. Ne në Fit Health, por mes analizave dhe kontrolleve specifike, vlerësojmë pikërisht nivelin e inflamacionit dhe të stresit oksidativ në organizëm, dhe më pas, ndërtojmë strategji të personalizuara për reduktimin e ti, për mes ushqyerjes së dedikuar, stilit të jetës, por edhe terapive të avancuara, si hidrokolonterapi, terapi me oksigen, terapi intravena apo orale të personalizuara si pas nevojave individuale.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: Se kam dhënë para dy ditë, unë do të ejë zvarë, ku do që të dëgjej, deri në Skënderbeu që e keni lënë vetëm atë.
1: Varet me kë e ka.
2: Me ty profesor.
1: Me mua, jam më burrë. Mu ska se ne kemi pas e konflikt bash.
2: Në rregull.
1: Se duhet kesh i konflikt që njeriu ose domethënë kundërshtari të tregjë zvarr.
2: Nuk është e nevojshme profesor të kesh gjithmonë një konflikt.
1: Po ja pse s'më merr ti mua zvarr, për shkak të më çosh deri në Skënderbeu.
2: Thjesht më ka vetëm mendjes edhe po të më shkojmë ta bëj.
1: Edhe mund ta bësh, a?
2: Po.
1: Po mos na e zini sheshin kështu përse kemi për koncerte. Aman të lutem, s'ka dhe lezet.
2: Jo, është atë një poshtë, po.
1: Rikthehemi në transmetim të drejtë për së drejti. Shkencëtarët po mbajnë trurin njerëzor të personave të vdekur në jetë artificiale.
2: A mos e ka 30 vjet ky lajm?
1: Për të përdorur në vend të testimeve të kafshët. Ka 30 vjet, po mimë mund tash e lexoj. Ky mund të ketë 50 vjet valla, mund të ketë 100 vjet, nuk ka rëndësi. Startupi amerikan Bexorg me bazë në Connecticut po shtyn kufit e bioteknologjisë duke mbajtur trurin njerëzor të dhuruar pas vdekjes në funksionim artificial me synimin që ata të shërbejnë si mjedis më i avancuar për testimin e ilaçeve.
2: O profesor, të të bëj një pyetje, me që fjala, aktualitet, që me që pa flasin dhe për ta.
1: Aktualitet.
2: Çfarë mendimi ke ti për shembull për në Vancouver, nga Dash, kishin ato drita, ti ke parasysh?
1: Se kam parë, më thën drita.
2: Si ke parë? Atë jo. Të ta shpjegoj shumë me fjalët e mia, domethënë.
1: Le ta bisedojmë.
2: Nuk jam përgatitur mirë, po më sa mbaj mendon. Domethënë në një nga ato anijet e transportit të madhrave, domethënë kishte vënë në Vancouver, domethënë nga një qiell që kishin dalë sa tip dritash, domethënë, dhe dukeshin si në formën e ëngjëve.
1: Oh,
2: siç përshkruajmë shumë ëngjit që kanë ato flatrat e tyre, domethënë krahat fluturuese me thash me ato dritën e tyre kështu të bardhë.
1: Mos janë drona më.
2: Po tani drona ose AI ose nuk e di, po që ishte bërë virale gjëja sot.
1: Mund të jenë kështu uf apo sa shumë.
2: Do preferoj, shiko, preferoj më mirë besoj që janë ëngjë.
1: Ëngjë?
2: Po. A mund të kem besimin tim?
1: Absolutisht, qipo.

0: disaj gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Profesor, a mendoni ju që kjo është një strategji e dy partive për të fituar kë?
1: E vërtet është, me thënë drejtën, po është strategji edhe Radios Kombëtare Klab FM që të inkurajoj gjithë dashamirësit e saj në lidhje me aplikacionin. Është momenti të flasim për aplikacionin Radios Kombëtare Klab FM. Për gjithë që keni pajisje smart ose Android që në një farë mënyrë janë njësoj, ose juve që në Google mund kërkoni nëpërmjet
2: klabfm.al.
1: Ashtu dhe. Shkoni, shkarkoni aplikacionin e Radios Kombëtare Klab FM. Është me logo portokalli me gërma të zeza, ju del aty thjesht një klik e keni. Pop, klik është kështu domethënë. Sa e prek me touch, po themi. Po bëhet shkarkimi, asaj ju dalin direkt 6 alternativa, domethënë 6 radio, 6 mundësi, 6 librari, 6 biblioteka, 6 ku dëgjoni, quheni sa si të doni ju dhe sa të doni juve. Që do të thot, 1 Radio Kombëtare Klab FM. 2 Klab FM i Kosovës, 3 Shqip, 4 Shqip Popullore, 5
2: Klab Bar, bar dhe 6 e preferuara ime Klab Bar Beat.
1: Domethënë siç ta keni ato Miden, siç i themi në Shqip, ju pëlqen kjo muzikë, papë keni aty. Kështu që bëheni se nuk do zgënjeni, do kënaqeni, do ta shijoni dhe
2: sugjerojnë edhe miqvëre.
1: Patjetër që po, aq më tepër tani po futemi në këto stinën e ngrohtë që kemi nevojë për muzikë të mirë dhe energji. Tani është momenti, nuk do t'ja përmendni emrin asaj që më gjetë porosi. Pas pak në pjesën e dytë.

0: mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
2: Ora 13.
3: Now, the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kjo e hënshënon çeljen aplikimeve për skemën kombëtare të bujqësisë 2026. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale një video mesazh krahas masave mbështetëse për fermerët. Bëhet fjalë për 9 masa direkte mbështetje dhe 3 masa investimi për fermerët dhe agrobiznesin, të cilat janë të shpjeguara në mënyrë të detajuar në faqet përkatëse. Gjykoku ka shtyrë për të hënën seancën ndaj Fatime Kremadhit, Piro Xhixhos dhe Emma Çokut, pjesë e dosjes së Ilirmetës, pasi dy avokatët e kësaj të fundit nuk pranuan në sallë. Burimet thonë se avokatët kishin kërkuar shtyrje pasi ishin të angazhuar në procese të tjera. Gjykata e posaçme ka kthyer pas për plotësim hetimesh dosjen e Jonait Yzeirit, ish kreu të prokurimeve publike, për të cilin SPA kërkoi pushimin e çështjes për shkeljet në një tender me vlerë 2.2 milion euro. Ai u mori pandehur për shkelje barazie në tendera dhe pas rreth një viti prokurori Elvin Gokaj kërkoi pushimin e çështjes me argumentin se gjatë hetimeve dhe disa verifikimeve nuk rezulton të ketë kryer vepër penale. Ermonela Jahu është nderuar me urdhrin kalor se arti dhe letrave në Francë, i cili është një vlerësim i qeverisë për kontributorët e artit dhe letërsisë. Për sopranën shqiptare është një konfirmim i gjurmës që ajo po lën artin botror në një reagim me përulësi dhe mirënjohje. Jahu falenderon këdo që i ka qëndruar pranë në rrugtimin e saj. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: A e shëgoni të dashur shqiptar këtë me mjekër?
1: E shëgojmë, e shëgojmë.
0: Njëri ti thuash njëri e shgjunat ti thuash.
2: U e mua që pa dhe mërzutri.
1: Pra ne the mos jep shumë akses. Pos më gjohën ti mua.
2: Hej, zodi madh, kishë mash mjekër, kishë mos mash
1: mjekër. Leret vi natyrshëm kjo, mos e bëjmë me qëllim.
3: Wow.
1: Leret vi natyrshëm, se kur vi natyrshëm flet dhe këshumë mençurisht. Rikthehemi në pjesën e dytë, ishit me Aerosmith. Do flasim për çmimet e naftës, sepse kanë rënë djeshëm të hënën, ndërsa tregjet aziatike u ritëm pas shpresave për një marrëveshje paqe midis SBA-ve dhe Iranit. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka thënë se negociatat po ecin mirë dhe një marrëveshje mund të arrihet së shpejti. Vetëm për këtë fjalë të mirë që ka thënë kjo Brian,
3: bie
1: nafta. Qa bje të shure. Nafta Brent ra me 5.5% duke shkuar në 97.90 dolar për fuqi, ndërsa nafta amerikane zbriti në 90.93 dolar.
3: Ok.
1: Dhe të mendoshi dolari është i finohu të imin. Qa ke?
3: Po
1: që kemi drogën e mërë me lekë shqiptarë?
3: Ok.
1: Po që nuk ti influencon. Më herët, prezidenti amerikan Donald Trump ka thënë se marrëveshja mund të sillë rihapje në ngushticës e Hormuzit, një rrugë shumë rëndësishme për transportin e naftës dhe gazit në përbot. Kjo ngushticë është mbyllur që nga nisja e konfliktit në datën 28 shkurt, duke ndikuar sidomos vende si Japonia dhe Korea e Jugut, të cilat varen nga energjia e gjirit. Ha.
3: Jo nuk kam
1: fare.
3: Jam pa fjalë.
1: Je pa fjalë.
3: Jam pa fjalë.
1: Po ti mund të jesh pa fjalë, po ti mund të jesh me muzikë.
3: Po profesor.

0: Tani do flasim për ngrohje globale. Ty t'intereson, Brian, pavarësi e konspiracionist.
1: Po, profesor.
0: Toka është në rrugën për të kaluar pragun e ngrohjes globale prej 1.5 gradë Celsius deri në vitin 2069, shumë më herët nga sa ishte parashikuar më parë. Dëgjoni me vëmendje. Organizatat kryesore për monitorimin e klimës, Copernicus dhe Berkeley Earth, kanë publikuar një paralajmërim të ri mbi rritjen ose rritjen e ngrohjes globale. Flet për ritmin e saj. Sipas projeksioneve të ndërhyra më të fundit, temperaturat mesatare globale për periudhën 20 vjeçare pritet të kalojnë pragun kritik për 1.5 gradë Celsius deri në vitin 2069.
2: E kuptoj.
0: Çfarë kuptoj?
3: Avion nuk do ket. Nuk do ket avion. Do ket.
0: Do ket, por nuk do ket.
2: Do ket apo do ket tani, ndajmendin.
0: Do ket, por nuk do ket.
2: Ah.
0: Ky afat i ri na ka treguar se planeti po ngrohet dukshëm më shpejt nga sa sugjeroni modelet e mëparshme, duke e afruar këtë moment kritik me 4 vite më herët.
2: Po, profesor.
0: Interesante. Ky ndryshim nuk konsiderohet thjesht statistik, por një sinjal alarmi për destabilizimin e përshpejtuar të klimës globale.
2: Ke frikë, profesor?
0: Jo, okay. Se të kem frik.
2: Jo, frik jo, kujdes po.
0: Pa tjede që po, la, për ne kemi ujë. Ne jemi dytët në Evropë për ujë, kështë që ne dëra vjejnë, ngrojnë e do freskojmë.
2: Unë akoma s'kam për nesë.
0: Aman, pëse s'kete më depozit?
2: Po,
0: aman, vetëm gënjeni, aman. Aman, mos dezinformoni njerëzit.
2: Po thash me falj.
0: Ba e faljen. Kalimi i pragut 1.5 gradë Celsius është konsideruar prej kohësh nga komunitetin ndërkombëtar si pika ku rreziku për fenomene ekstreme të motit, shkatrimin e ekosistemeve dhe rritjen e nivelit të detave bëhet shumë më i madh. Po ja do rritet çikën.
4: E di se shpuna, un kam pas e bëjmë dhe pastaj hambuk. Kështu që.
0: Okej, në rregull.

dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Pse e çik për skencë, më do fal, nuk ju flasin me?
1: Mos ju flasin, ne do flasim për çdo lloj gjë të mundshme.
0: Për skencë, për skencë u pio, do më për fizik.
1: Oh?
0: Apo për kimi? Se ti jemi këtu për ujë, për ujë dhe bakër për shembull.
1: Okej.
0: Ku mësohet kjo?
1: Ujë dhe bakër mësohet në fizik.
0: Në fizik, okej. Çe kam rregull pra. Amasa unë nën gjë njerëzit e thon po ky. Uji i ruajtur në bakër. Më dëgjoj me vëmendje.
1: Jam i tërë te këtu.
0: Është përdorur prej shekujsh në kultura të ndryshme. Shpesh i lidhur me pastërtinë dhe përfitime shëndetësore. Disa studime sugjerojnë se sipërfaqet e bakrit mund të vrasin mikroorganizma të dëmshëm. Prandaj enët e bakrit janë përdorur tradicionalisht për ruajtjen e ujit të pishëm.
1: Okay.
0: Jam i qartë drejtu?
1: Po.
0: Okay. Kjo veti natyrale antimikrobike.
1: Okay.
0: Çfarë thashëm?
1: Antimikrobike.
0: Ashtu den. Antimikrobike është ajo që ushqen. Besimi se uji i mbajtur në bakër është më i pastër se uji i zakonshëm.
1: Okay.
0: Ti e ke bërë këtë eksperimentin fizik për shembull?
1: Po, profesor.
0: Si ka rezultuar?
1: Logjikisht mirë.
0: Okej, okay. Apo s'ke qenë ke kjo ora?
1: Po.
0: Ke qenë, s'ke qenë?
1: Kam qenë.
0: Okej.
2: Okay. Po sigurisht.
0: Se lopa ka bisht. Ka gjithashtu për pretendime se uji i mbajtur në bakër mund të ketë një ngarkesë të lehtë elektrike ose një strukturë të ndryshuar, por këto ide ende debatohen dhe nuk janë vërtetuar fort nga shkenca moderne. Ajo që dihet mirë është roli i bakrit në mbështetjen e trupit në sasi të vogla, por teprica mund të jetë dëmshme, ndaj rëndësi ka ekuilibri.
1: Okay.
0: Ndonjëherë praktikat e lashta përmbajnë një pjesë të së vërtetës, por jo gjithçka që ndron përballë testimeve shkencore. Të kuptuarit si traditën ashtu dhe evidencën shkencore të ndihmon të marrësh vendime të mira në vend që të ndjekësh verbërisht trendet.
1: Çfarë do thotë profesor?
0: Kaq mbaroj.
1: Kaq ishte?
0: Do të thën të mençurit e kuptojnë vetë çfarë thashun.
1: Kaq që kishte ti domosdoshmë.
0: Su nuk është se
1: nuk
0: do merrem me shtyllimin e ekuacionit.
1: Të kuptoj, vëlla, të kuptoj.
0: Unë thjesht
1: të
0: informoj njerëzit. Ti për shembull.
2: Po sigurisht. Logjike.
0: Logjike.
2: Kush? Pse çdo më thën kjo gjë?
0: Ajo që sapo thash, as ti s'pas e kuptuar sa i natë.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
10: Rekordi për më shumë bluza të veshura njëkohësisht është 260, u arrit nga Ted Hastings në Kanada. Ngjarja ndodhi në 2019-ën, një proces që zgjati disa orë për t'i veshur të gjitha dhe ai në fund me zi mund të lëviste.
8: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë lugë të ngjitura në trup është 88, vendosur nga Dalibor Jablanović nga Serbia. Ai përdor një teknikë të veçantë të lëkurës. Lugët qëndruan pa ngjitës në një rekord që u njoh në vitin 2016.
8: Club FM Guinness.
10: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
11: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
12: O, ma, si e, që bone?
11: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
12: Oh, sa mire bone.
13: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
14: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Lufta do të vazhdoj.
1: Po çfarë thotë ju këtu?
2: S'e di profesor.
1: Kryeministri Edi Rama pritet të mbledh sot në orën 14:02, domethënë me tonën në salinë e Partisë Socialiste, drejtuesit politik Qarqeve. Keni informacion të mbrenshëm ti Brian?
2: Po profesor.
1: Si ti çkoje kështu si? Për çfarë mund të flasin?
2: Sot ata do të flasin domethënë për para përgatitjen zgjedhore.
1: Oh, po. Ti do të thotë apo nuk mund ta zgjasësh?
2: Do fillojnë ndajnë detyrat e tyre. Do fillojnë të prishin rrugët, domethënë që janë për të rregulluar.
1: Okej.
2: Dhe do prishin ato që janë, domethënë në gjendje që duhet të rregullohen.
1: Se këtu thotë burime thotë të rëndësishme ose të sigurta, bëjnë me dije se në fokus atë kimi do jenë zhvillimet organizative brenda PS-s dhe koordinimi i punës territor. E
2: pra?
1: Kështu që kam vështirësi se është ndryshe nga qytetit.
2: Jo, më fal pak, burimi i brendshëm cili mendon se është i që e ka thënë Atlamin?
1: Ne gjithmoni referohemi portaleve që është burimi më nuk e di domethënë.
2: Ai burimi aty. Se domethënë ti e quan rastësi që burimi fillon me B dhe emri im fillon me B?
1: Këtu nuk di ta them valla. Nuk di ta them. Megjithatë thotë që ndër temat që pritet të marrin vëmendje, se do flasin me departamente me tema. Do të ketë në këtë mbledhje është 35 vjetori i themelimit të Partisë Socialiste. Atëherë, si një nga momentet simbolike në kalendarin politik të forcës në pushtet, takimi zhvillohet në kuadër të përgatitjeve të brendshme të majorancës për agendën ose agendën politike të periudhës në vijim.
2: Pikërisht.
1: Këtu po ke drejti, ke fundi.
2: Po të thash pra profesor se un jam ai burimi.
1: A, do të thotë ti e ke marrë e ke hedhë këtu portali.
2: Po s'bëj fjalë.
1: Po na thuaj që kisha thënë gjë tjetër, po.
2: Po, po.

Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Για λίγη. Για ρε μαλλίγη.
1: Ήγκο δε και.
2: Ήγκο προφεσόρι.
1: Ξέρω το έτσι. Μου δω τι λάσσε πρέπει να πει να πει να πει.
2: Ατέρ, ju bëj thirrje ju të gjithë që pranë dëgjoni.
1: A do të lasësh ti?
2: Po, fusni dorën çep dhe nxjini telefonin tuaj dhe aty shkarkoni aplikacionin Club FM. Nëse nuk keni memorien telefon, mund edhe që të futeni në web dhe të shkruani clubfm.al ta dëgjoni dhe prandaj.
1: Edhe me pak memorie kam përshtypjen se ky nuk bën ne kështu zarar,
2: nuk bën. Po ndoshta ne duhet të jemi të sigurt domethënë që ti themi njerëzve që gjithsesi jemi brenda.
1: E po.
2: Dhe aty mund të dëgjoni 6 radio në një aplikacion të vetëm,
1: të
2: cilat janë Radio Kombëtare Club FM, Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip Popullore, Club Bar. Dhe preferuar me një që ti e di, profesor, unë e shoqëro gjithmonë me një birr, Club Barbit.
1: Është pak estines ke Barbiti. Ti birrën e pin drek apo vetëm dark?
2: Unë preferoj, profesor, në momentet e mia, domethënë që është ditë e bukur, tër ditën.
1: E kuptoj. Tër ditën, domethënë mbas 12-s.
2: Po, normalisht kur zgjohemi në orën 4 mbas ditën.
1: Aha, okay. Kështu që
2: le të vijë ajo tani.
1: Tashioni, cila?
2: Ajo që emri nuk do të përmendur.
1: Jo, sot nuk e përmendim emrin e saj. Kështu që pas

0: me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science C. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Why not Daddy Cool? I'm crazy like fool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 14 e 1 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Greqia dhe Shqipëria po tentojnë të rikthejnë në tryezë negociatat për çështjen e detit që ka mbetur pezull prej vitesh. Ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias ndodhet në Tiranë ku do zhvilloj takim me shefin e qeverisë Edi Rama. Takimi me këto të fundit po zhvillohet në ambientet e kryeministrisë, aty ku pak minuta më parë Dendias mbërriti edhe ministri i mbrojtjes Ermal Nufi, me të cilin po ashtu do të ketë një takim. Kjo e hënshë në çelin aplikimeve për skemën kombëtare të bujqësisë 2026. Kryeministri Rama ka publikuar në rrjetet sociale një video mesazh krahas masave mbështetëse për fermerët. Bëhet fjalë për 9 masa direkte mbështetje dhe 3 masa investimi për fermerët dhe agrobiznesin, të cilat janë shpjeguar në mënyrë të detajuar në faqet përkatëse. GjykoGo ka shtyrë këtë të hënë seancën ndaj Fatime Kremadhit, Piro Xhixhos dhe Emma Çokut, pjesë e dosjes Ilirmetës, pasi dy avokatët e kësaj të fundit nuk u paraqitën në sallë. Burimet thonë se avokatët kishin kërkuar shtyrje pasi ishin të angazhuar në procese të tjera. Kreu i PD-s Ali Berisha në konferencën me gazetarët vendosi të hedhë poshtë pretendimet e kreut të qeverisë Edi Rama se opozita zë 60% të kohës televizive në vend. Me fakte dhe tabela, Berisha tregoi monitorimin që zyra e shtypit të PD-s ju ka bërë mediave kombëtare në vend. Sipas Berishës, monitorimi tregon se pjesa dërmuese e kohës informative ju është kushtuar aktiviteteve të qeverisë, ndërsa opozita ka marrë vetëm pak minuta transmetim. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Zonja dhe zotrim, për para jush e Glejn Lakhnori. E marrë mëtë, dikur.
1: Po, ma di, ka qenë koha bypassit. Ora është 14:07 minuta, ne rikthehemi në pjesën e tretë. A e ke vënë që hecën
0: profesor.
1: Rrjedhshëm në emisionin jon?
0: Po profesor.
1: Ë? Mhm. Kështu që kjo është gjë shumë e mirë.
0: Kjo vjen falësimeve të jashtëm dhe mbështetjes emocionale që ne kemi bashkë.
1: Absolutisht, po. Tregon që nuk, domethënë nuk qelbet uji, hecën qarkullon.
0: Normalisht, një ujë që rri qelbet.
1: Si është?
0: Një ujë që rri qelbet.
1: Po vërtet është, po. Tani do flasim për Susan Sarandon.
0: Susan Sarandon?
1: Është aktore Hollywoodit,
0: okay.
1: Aktore Oscari. Që ka folë së fundi për mos pjesëmarrjen e saj
0: në përputhshmërinë
1: shumë filma. Ka folur së fundi për gjendjen aktuale të karrierës së saj në Hollywood dhe arsyeën pse ka punuar më pak vitet e fundit.
0: Okay.
1: Au, aktoria fituese e Oscarit, e cila u la pa agjenci përfaqësimi në vitin 2023 pas deklaratave të saj se duhet ka fol në lidhje me luftën e Izraelit me Gazën. Tha një diskutim publik se këto qëndrime i kanë sjell pasojë të drejtpërdrejta profesionale. Ka fol kamaj qëndrime? I kanë thënë ajde, s'do bësh sa filma, do bësh pushim tani.
0: Okay.
1: Interesant si funksionon. Sipas asaj, pas pjesëmarrjes në një protestë ku kërkoi armpushim në Gaza, ajo përjashtua nga agjësia dhe u bë më e vështirë për të punonte në projekte të mëdha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sarandon shtoj se më pas ka gjetur mundësi punën në Evropë, mm-hmm. veçanërisht në Angli dhe Itali, ku ka marrë pjesë në filma mm-hmm. dhe shfaqje teatrore, kryesisht me produksione më të vogla mm-hmm. dhe regjisor të rinj, si është puna aktorit, mm-hmm. ku do të shkoj, ku do ta hedhësh, dhe prap do nuk do bim rrapsh.
0: Edhe bukura e aktorit është që aktori do futet në çdo fush, domethënë do të japi informacion për çdo fush, tek e fundit, domethënë të drejtën e tij ka vllase, përderisa është aktori i biçi, duhet të ketë informacion nga çdo fush, se ndryshe nuk ka si aktor. Apo jo.
1: Ideja është bëhet lufta Izrael Gaza, ka njerëz për shembull që janë pro Izraelit, ka njerëz që janë pro Gazës.
0: Por ti ka për rastin tënd personal që ti the vajta në kinse që të bëja të
1: takimin pra që
0: kjo vjen sepse ti aktor zotëri, se ndryshe nuk u ta bëhet dot.
1: Po se
0: s'u mund të vete unë për shkakun.
1: Po aktorët e bëjnë atë punën, la, pra ne aktorët janë ku janë.
0: Ja kam një pyetje për ty.
1: Të lutem.
2: Ti si reagon kur një grua është agresive në ambient?
1: I përshtatem agresivitetit saj.

0: miqmuar, shumë miqmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stin.

0: Harry Kane është blerja më e mirë që kemi bërë ndonjëherë. Flasim çik për sport.
1: Po, dhe ekipi jo të preferuar nuk është kjo.
0: Është Bayern Munich. Kështu shpreh Uli Hoeneß, presidenti i nderit i Bayern Munich, për bomberin anglez, dhe në fakt shifrat e konfirmojnë këtë. Kane e mbylli këtë sezon fantastik me fanellën e Bayern Munich, ku realizoi 61 gola në të gjithë kompeticionet. Gola që i dhuruan Bayernit dy trofe, titullin në Gjermani dhe kupën.

0: Në finalen e kupës, Harry Kane ishte i papërmbajtshëm duke realizuar një triplet golash, fal këtij tri golçi, nuk ka rëndësi. Kapiteni i tre luanëve mbylli sezonin e rregullt me 61 gola, shifra me të vërtet fantastike, pasi bëri provet e trofeun e krye topçiut në Bundesliga. I referohet edhe kapitenit anglis edhe të Bayernit. Po e kupton ti Briana, po i ke fare le.
1: Jo, thjesht profesor tani për momentin.
0: Aha. Po përzihet muzikë mirë, ja ta mbaroj. Ha.
1: Po. Po përzihet jam mes Du Hast Amerika apo Zigzag. Se një Rammstein duhet, flasësh për Bayern Munich, duhet me lutë një Rammstein.
0: Bëja të që kënë zemër. Kane mbyllë sezonin e Bundesliga me 36 gola, ndërsa ndjekësi i ti më i afërt ishe Erling Haaland me 27 gola të shënuar me fanelën e Manchester City. Në podiumin e gola shënuesve më të mirë renditet Kylian Mbappé me sulmuesi i francez që mbyllë sezonin me Real Madridit me 25 gola. Me 2 trofe këtë sezon dhe me 61 gola të shënuar, Kane shënon në botrorin. Shkon në botrorin e vetëdijshëm se është një nga favoritët kryesor për ta fituar edhe topin e art.
1: Ç'a thuar?
0: Po, okay, e meriton, me thënë drejtën.
1: Ëh?
0: Le ta shijojmë gjithë këtë muzikën maksimum, gazi minimum.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: pyetja është se çfarë të shtyn për këtë? Dhe je ai i kënaqur nga ky rol jashtë skene?
1: Po tash rolet jashtë skene janë ndryshe nga rolet brenda skene, besoj.
2: Unë s'e di për ti fushës. Muam drejtosh, do ndim nga mua.
1: Jo, jo.
2: Atëherë mund të kërkosh ndihmë në publikut, ose mund ta bëjmë 50-50 ose mund të telefonosh një mik. Zi profesor.
1: E bëjmë edhe atë, po ideja është në përgjithësisht njerëzit në jetë nuk aktrojnë, ka shumë pak ato që aktrojnë. Ose okay. Skeni e detyruar aktrosh.
2: Po ty profesor, për shkakun kush të pëlqen si, ta kam thënë si këngëtar.
1: Si këngëtar, ndihem me çarp.
2: Jashtë skene. Po do të thonë jo nga këta këngëtarë që këndojnë, si më shoqërohesh ti me një aktor jashtë skene për shkakun, e kupton?
1: Tani po më thub këngëtar apo aktor, s'po të kuptoj.
2: Këngëtar.
1: Po un kam disa lloje zhanresh të muzike, kështu që për shembull nga muzika klasike më pëlqen Pavarotti, Roberto Alagna. Josip Gjipalli.
0: Mama pëlqen ajo në Pietore, un jam ulur.
1: Po e bëj këto çunat e kanë shumë kollaj për ta kënduar këngën, se është janë me shkollë prandaj. Kështu që do t'i them mirë mbase e këndojnë për ty.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke më ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
1: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
4: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Xiaomi ka prezantuar në heshtje kufjet e saj më të reja, Redmi Buds 8. Kufjet shiten në Kinë me një çmim rreth 229 yuan, afërsisht 30 euro, dhe janë një alternativë më e lirë ndaj modelit Redmi Buds 8 Pro, i cili u prezantua më herët. Çdo kufje peshon rreth 5 gram. Në aspektin teknik, ato përdorin një driver dinamik për 11 mm dhe mbështesin kodekun LHDC, i cili është projektuar për të ofruar audio pa tel me cilësi të lartë kur lidhet me pajisje të përputhshme. Kufjet gjithashtu kanë funksion të anullimit të zhurmës deri në 24.9 decibel, me maksimumin deri në 50 decibel dhe mbulojnë frekuenca deri në 4 kHz. Kufjet gjithashtu kanë funksion të anullimit të zhurmës deri në 24.9 decibel, me maksimumin deri në 50 decibel. Për thirrje, përdoret një sistem me 3 mikrofoni kombinuar me algoritme AI të Xiaomi-t për reduktimin e zhurmës. Sa i përket baterisë, ato zgjasin deri në 11 orë me një karikim pa anullim zhurme ose 6.5 orë me këtë funksion të aktivizuar.
4: High Tech Time.
0: Era e cigareve është një nga problemet e brendësisë automjeteve dhe mund të ulë ndjeshëm vlerën e tij gjatë shitjes. Megjithatë, ekzistojnë metoda efektive me të cilat mund të hiqet era e nikotinës, por ato kërkojnë më shumë se sa thjesht zbrazjen e hirit dhe ajrosjen e makinës. Meqense tymi i nikotinës depërton në të gjitha sipërfaqet nga tapiseria dhe qilimat deri te tavani dhe pjesët plastike, zgjidhjet gjysmake nuk japin rezultate. Përheqjen e erës është i domosdoshëm pastrimi i plotë i kabinës. Një hap kyç është edhe zëvendësimi i filtrit të kabinës, i njohur edhe si filtri i polenit, pasi edhe aty grumbullohen grimca që shkaktojnë erë të pakëndshme. Shpesh përdoret edhe uthulla ose mollët e prera, të cilat veprojnë si neutralizues natyral dhe mund të freskojnë përkohësisht ajrin. Nëse era e tymit është grumbulluar me vite dhe është shumë e fortë, zgjidhja më efektive është pastrimi profesional.
4: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
4: High Tech Time.

0: Profesore.
1: Të lutem, më thuaj.
0: A mund ta them përsëri?
1: Ka.
0: Aplikacionin?
1: Ka qef flasur për aplikacionin?
0: Kam shumë qef.
1: Me shumë qef, kam shumë respekt për ty.
0: Ngam shumë dëshirë që të inkurajoni çdo njeri që jeni që shkakojnë aplikacionin Club FM ose të na dëgjojnë nëpërmjet webit ton clubfm.al.
1: Mhm.
0: Frekuenca po 100.4, po ndryshon në varësi të ku ndodhesh.
1: Domethënë edhe ju që e keni mund t'i kurajoni vëllezrit, motrat, shokët, shoqet, yes, të afërmit, komshitë, ato që ta kanë sepse ja vlen, realisht ja vlen.
0: Dhe brenda aplikacionit ose webit do të dëgjoni 6 radio në një aplikacion.
1: Mhm.
0: Të cilat janë Radio Kombëtare Club FM,
1: po?
0: Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip, Radio Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat.
1: Edhe ku mund ta shkërkojmë tek çfarë vendi?
0: Në App Store ose Play Store.
1: Ka që thjesht.
0: Gjithashtu dhe nëse shkon në web.
1: Po.
0: Webi vet ka aty një rubrikë të saktuar, domethënë një ikonë e cila të çon ty në App Store ose Play Store në varësi të pajisjes që ke.
1: Domethënë me një shkarkim përfitojmë 6.
0: Po, dhe kujdes. Syt 4, ndërsa frekuencën 100.4.

0: nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Vjarë në fund e emisionit për ditën e sotme në këtë të hënë të datës. Sa ishte data se ti e mëmën?
1: Data sot është 25.
0: I pesti 2026. Ne do rikthehemi nesër në orën 12. Faleminderit gjithë secilit për ju që ndat kohën tuaj bashkë me ne. Qëndroni me Klab FM se është plot.
1: Do vi makinën e Dimon, pastaj është Elsa.
0: Pastaj
1: kemi në mëngjes në orën 5 Andi, pastaj klubin e mëngjesit, pastaj Orgesën dhe pastaj përsëri jemi në është një cikël që nuk mbyllet kurrë profesor.
0: Kështu që kalofshi një sër pas dite dhe nesër ju presim në orën 12 këtu në Klab FM.

0: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jastëk 1200 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora 15.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias ka mbërritur këtë të hënë në një vizitë zyrtare në Tiranë, ku është pritur nga kreu i qeverisë Edi Rama në kryeministri dhe ministri i mbrojtjes Ermal Nufi. Në qendër të diskutimeve është rifillimi i procesit për përcaktimin e kufirit detar, për të cilën të dyja vendet janë shprehur më herët të gatshëm për ta dërguar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Vizita Dendias shihet gjithashtu si pjesë e përpjekjeve për të forcuar marrëdhëniet bilaterale dhe për të përshpejtuar procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në Tiranë pritet edhe zhvillimi i forumit të biznesit Shqipëri-Greqi. Në një reagim, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se një marrëveshje e arritur para vitit 2013 ishte në interes të dyja palëve, por sipas tij ajo është sabotuar nga vetë kryeministri Rama për llogari të palëve të treta. Në një konferencë për media, Berisha akuzoi mediat kombëtare për favorizim të qeverisë në raportimet televizive. Ai publikoi monitorimin e Partisë Demokratike për datat 13 dhe 15 maj, duke pretenduar se opozita ka marrë më pak kohë transmetimin se mashtranca në kundërshtim me deklaratat e mëparshme të kryeministrit. GjKK-ja ka kthyer për plotësi mendimesh në SPAK dosjen ndaj shkreut të prokurimeve Jonaid Myzyri për një episod të akuzave për shkelje të parazisë në tendera. Gjykata kërkon kryerjen e një akt ekspertimi teknik brenda 45 ditëve. Policia e shtetit finalizoi operacionin për një skemë mashtrimi kompjuteri ku të dyshuarit krijonin faqe të rreme që imitonin postën shqiptare dhe përmes mesazheve synonin të dhënat bankare të qytetarëve. Një shtetas francez u arrestua ndërsa një tjetër gjerman u shpall në kërkim. Ditën e sotme u hapën aplikimet për skemën kombëtare të bujqësisë me afat deri në 25 qershor dhe mundësi rishikimi. Ministri Andi Salla njoftoi se janë regjistruar rreth 5000 aplikantë dhe se procesi shtrihet në 26 bashki. Ministri i Brendshëm Besforda Mallari deklaroi se Shqipëria ka hyrë në fazën e goditjes së ekonomisë kriminale dhe kthimin e pasurive të sekuestruara në dobi të qytetarëve. Në konferencën nga konfiskimi i këmira publike, ministri tha se gjatë vitit të kaluar janë sekuestruar mbi 61 milion euro. Policia turke ka ndërhyrë me gaz lociellës dhe plumba gome në selinë e Partisë Republikane Popullore në Ankara pas përshkallëzimit të një krize të brendshme. Situata u tensionua pas një vendimi të gjykatës që rrëzoi kongresin e fundit të partisë dhe riktheu në krye Kemal Kılıçdaroğlu duke shpallur pavlefshmë udhëheqjen aktuale të Osgur Özel. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se çdo marrëveshje mundshme me Iranin duhet të jetë e shkëlqyer dhe kuptim plot. Trump kritikoi marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 në qeverinë Obama si një katastrofë dhe tha se një erë nuk do të ngjajë me të. Irani po e paraqet përfundimin e konfliktit me SBA-n si fitore strategjike duke përdorur simbole të persisë lashtë në narrativën politike. Teherani pretendon se ka ruajtur stabilitetin e regjimit dhe ka rritur ndikimin rajonal. Çmimet e naftës kanë shënuar rënë të ndjeshme në tregun ndërkombëtar pas sinjaleve për një marrëveshje të mundshme mes SBA-s dhe Iranit. Nafta Brent ra me mbi 5%. Qindra të burgosur në një burg në Barinas në Venezuelë morën kontrollin e institucionit duke protestuar ndaj torturës dhe duke kërkuar largimin e drejtuesit. Protesta vjen pas denoncimeve për keq trajtim dhe kufizim të vizitave familjare. Në prag të botërorit, Meksika ka vendosur një rekord Guinness me një murale monumentale në qytetin e Meksikos drejtuar nga artisti Carlos Badio. Vepra paraqet për parimin e futbollit meksikan përmes simboleve si uniforma historike e kombëtares. Treneri i Spanjës Luis de la Fuente ka publikuar listën me 26 lojtarë për botërorin, ku për herë të parë nuk është përfshirë asnjë futbollist nga skuadra e Real Madridit. Ai ka zgjedhur kryesisht grupin e kualifikimeve për fshirjet e lojtarëve që vijnë nga dëmtime si Nico Williams. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Deglani, në vijim akin me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
6: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback, nga frutat të thata palma.
7: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkojë qiqra në hell ai.
7: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallati dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
7: O palma, mos harro.
8: Po palma, palma.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly de Greda. Filojnë makinën e dy timonit.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, mirë dita, si jeni?
3: Jemi jashtëzakonisht mirë, sidomos tani me këto temperaturat e larta, që do fillojmë të njëjtat histori, buqa, vape, ngrej, qik, ule, pak,
2: do vëmë gjëra të kësaj natyre. Nisëm me këto.
3: Jo, nisa, sepse erdha, zgjollat vinë në këmbë, për një arsye shumë të thjeshtë, se nuk kemi më ku të parkojmë, dhe çfarë më bëri përshtypje, do thuash ti, që në 2-3 shkëmbime vinte dufma e...
2: Po,
3: paske vënë edhe ti, vetëm nuk kam mundësi ta them, do.
2: Jo, ta thoja, se unë për ditën e këmbë jam.
3: Ja dedikojmë këtë emision të gjithë atyre shqiptarëve kudo që ndodhen, veri, jug, lindje, perëndim, në qytet apo në katund, që kanë një marrëdhënie të keqe me ujin.
2: Të paktën nuk është faji ujin, ëh, ujin nuk kemi.
3: Kemi më burr, çfarë taksi?
2: Nuk është se kemi ujë.
3: Jo, për t'ular kemi, domethënë nuk mund të shkojmë dot deri këtu, domethënë tani e diun që gjithë fajet i ka qeveria, po që nuk lahen shqiptarët, duke besoj, domethënë deri këtu, domethënë.
2: Në Vlorë nuk ka ujë, por lahen në det.
3: Okej, okay, domethënë.
2: Kështu që ka alternativa këtë drejtë.
3: Në Vlorë ka probleme me ujin, po. Na plasën ujrat, dëgjuan në Vlorë diku.
2: Sa dikush nga rreshti fundit aty. Ndërkohë që unë ja dedikoj këtë emision gjithë atyre që mund të vuajnë nga tiroidet, sepse është dita botërore. Tiroidet, po.
3: Oh, ti vuan nga tiroidet?
2: Duket se po.
3: Un jam me Hashimoto.
2: Vërtet?
3: Po.
2: Dukesh Hashimoto?
3: A po Hashimoto, Hashimoto, njëta gjë është, domthon vujtja është e njëjtë,
2: nuk ka asnjë gjë kazanore, por shi gjithmonë anën pozitive e ke li. Po, për herë po, kemi po. Justifikim shumë të këndshëm që themi, nuk është faji personalitetit tim të lodhur, është kjo gjendra e voskël në qaf.
3: Hashimoto është e drejtë.
2: Që punon me
3: me
2: orare administrate.
3: Po nuk e themi dot këtë gjë, nuk e themi aq më tepër që punojmë në radio.
2: Radio.
3: Ne më jemi këtu, po ju themi që kemi nisur për këtë javë makinë me dy timon, ky program mundsohet nga Electro Magic.
2: Për këtë experience.
3: Endezim.
2: Endezim. Vrum, vrum.
3: Kondicionerin i kësa fjallet.
2: E kalim.
3: E kalim. E kalim. Hape kondicionerin.
2: Hajde, hajde.

Të mirën, Electromagic të pret me ofertat të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.

0: Jemi gjithmonë në makinë me Dyti Mon në Radion Kombëtare Club FM.
1: Na ndiqni në Instagram se na është kthyer adresa jonë vjetër e mrekullueshme. Po, sot e pash.
0: Nuk e di, ato që ka ky që ka lajm shumë i rëndësishëm.
1: Shumë i mirë, po.
0: Por me që jemi që ka lidhje me Instagramin, bota po ecën në mënyrë të çuditshme drejt teknologjive, drejt këtyre
1: domosdoshmë. Po, ne në Shqipëri më shumë se gjithë tjerët.
0: Në Shqipëri patjetër, por më shumë se gjithë tjerë dhe më keq se gjithë tjerë.
1: Ja.
0: Ajo, nëse nuk ka rëndësi. Ajo që doja të thoja është se dua të flas për një artiste turke. Bilge Yıldız.
1: Okej.
0: Okay. Është
1: po nuk. Por ty po e dëgjoj, vetëm prej teje.
0: Nuk është aktore sop operave. Domethënë ti je. Domethënë ajo jeton në Istanbul. Mm-hmm. Dhe përdor teknikat e tatuazheve për të krijuar motive dhe figura mitologjike në lëkurat e kafshëve që i merr nga përpunuesit e lëkurës. Ti e di që në Istanbul është shumë e zhvilluar kjo industria e lëkurës dhe lëkurpunuesve. Kjo merr lëkurat dhe i pickon, siç i pickojmë tatuazhet. Ke parasysh? Mm-hmm. Pikturat i ka jashtëzakonisht të bukura dhe Orhan Pamuk mund bëjë një roman tani për këtë temë. Do të
1: shohim si quhet edhe një herë vajza?
0: Bilge, nuk e di lexohet shumë në turqisht apo jo, Yıldız.
1: Yıldız, si ai? Si
0: po,
1: Yıldız.
0: Bravo, njësoj, njësoj. Okay. A janë kushërinë jo, treqareku i Turqisë i kanë emrat njësoj në bazë të zanateve që kanë pas bërë të parë të tyre, sepse turqit nuk kanë pas emra derisa në pushtet erdhën John Turqit dhe Kemal Ataturku. Ai u vendosin mbiemrat. Kjo është edhe arsye që shpeshherë mbiemrat e tyre kanë lidhje me zanatet.
1: Po.
0: Çalam glu për shkak të janë me glu, këto tregojnë në një zanat përpara.
1: E kemi edhe ne pak këto. Kush e di pse?
0: Nuk e di, ndoshta është e njëjta periudhë, sepse edhe në Shqipëri nuk është se vdisin për mbiemrat. Georgia.
1: Running up that hill.

0: Monika Bellucci ka tërhequr vëmendjen në festivalin e Kanës.
1: Nga veshja, nga veshja gjithmonë.
0: Po, edhe për veshje ka shumë
1: të mençur domun, po.
0: Çfarë do thuash ti me këtë?
1: Jo, asgjë, më me që ka tërhequr vëmendjen thash prandaj.
0: Okej, okay, për veshjet.
1: Ka një farmoshe domun.
0: E ka një farmoshe, por është
1: ka një moshë që njerëzit thonë një gjithë mençur.
0: Shiko, ajo është Monika Bellucci dhe nuk ka nevojë fare të flas. Dhe nuk e kuptoj pse njerëzit domethënë komentojnë me kaq detaje edhe këtë pjesën e veshjes së saj, një krim lëkure me dantel, koleksioni fundit, një markë shumë të njohur. Nga një stiliste tjetër shumë e njohur me çfarë ka kombinuar të veshjen, ndërkohë që është paraqitur për premierën e filmit Histoire de la Nuit. Dhe ka pozuar me njerëz të famshëm, me pjesë të kastit të aktorëve. Por, ajo është shumë e bukur, kështu që nuk ka as nevojë as flasë vishet. Ka që dhe coja.
1: Nuk e di, do më thënë, Rolling Stones do të vi tani me In the Stars, është kënga më e fundit e tyre.
0: Dhe ka ruajtur standardin.
1: Kam përshtypjen se është një këngë e rivizituar, por gjithsesi.
0: Vërtet? Ja kam vjet gjetë mbushpetës.
1: Jo, të vetes tyre, do më.
0: Ah.

0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Kevin Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora 15:31 minuta. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Comodita Home, ndjehu komod.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh, yeah.
7: Çfarë?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: Number 5.
4: It's a wonderful thing to fall in love.
3: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
4: It's a wonderful thing to fall in love with you.
2: Number 4.
3: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
4: Please don't rain.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Then vending apart, Rolling Stones in the Stars.
2: It's in the stars, written you and me.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
3: 232 euro në muaj për një makinë të re?
4: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Atëre, Greta e dashur.
6: Po, Kili.
5: Duhet të kesh parasysh se dashuria nuk është një fjalë.
6: E kam parasysh.
5: Por është një kompleks gjërash, domun një kompleks e cila mund t'i çojë njerëzve drejt
6: një fjalinë në renditse?
5: Jo,
6: në 7 pjesë.
5: Po për shembull, nëse bien dashuri ti mund të bësh për partnerin tënd ose partneren, varet ose nuk paraqyqon njerin në zgjedhjet e tua. Ato çka bën Bianca Sensori për Kanaja,
6: Kanya
5: West. Së fundmi ajo po shtyhet në kufi të modës.
6: Po.
5: Parësisë është arkitekte, është më tepër modele 31 vjeç, domethënë, dhe ka ndarë një fotografi provokuese në Instagram që të rroqë vëmendjen.
6: Instagramin e vet.
5: Po.
6: Ka shkruar aty që ma sugjeroi burri.
5: Me siguri, është bashkë me burrin dorë për dorë. Ajo ka një veshje ngjyrë argjendi. Të tip pullover, po themi. Ndërsa nga gjysma po është vetëm me mbathje.
6: Është hera e disent.
5: Po. Por ama e ka kombinuar veshjen me takat.
6: Bukur, tani ajo është arkitekte, diti shka më shumë, kam përshtypjen.
5: Domethënë i ka gjithë këmbët e hapme dhe kur e shef vetëm me mbathje pret që të shohësh edhe ato të sërben.
6: Çfarë?
5: Okej. Është modë, është modë. Domethënë me që jemi te moda, duhet të mbajmë edhe ne qëndrimet tona apo jo domosdoshmë.
6: Ne ishim te dashuria.
5: Ashtu? Atëherë, me që rrë fjalët e dashuria, Nickelback do të vi me Rockstar.
6: Sepse rocku. Rocku.
5: Tregoj e këti të Kanaja?
6: Kanya.
5: Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want.

0: Ουγουμψί, ποσά πέρα σε ναό δε τα βανισές.
1: Πόρε γλώι μπάνιον τα ξηρά τολα.
0: Ποβάιτε γιάς μου αγι πέν που νίμε.
1: Ποσκάου στα λάρο μίγου, γιουφού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πομντούκετ ποντάλ πώς.
0: Τσάρθου από, χαπ σούπερ προφεσιονίστη. Ήρτε ουέμπι δε τεντρικόι νατά. Ιδραουλίκ, ηλεκτρισίς, μπλόκι με ντουες, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περγιούσε μόρε και εν σπί.
1: Ατ πάτσα ο κομψί.
2: Τηλεφωνώνει τανεί σούπερ προφεσιονίστη. 24 ώρα δίτ, ώστε να γίνει νορίδε σοσιάλε. E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: E është kjo këngë e Ferdinand Dedës, e kënduar e rikthyer nga Aleksandër Gjoka, domthonë.
1: Shumë shumë këngë Bolonje, ndër këngët më të bukura që ka kënduar Aurela Sandri me këtë.
0: Po, po. Një banor New Jersey.
1: Po.
0: I ra derë a shtëpis.
1: Si era dera, dikush po a zilja derës.
0: Normalisht ai shkoi për të hapur derën, por shiqyr, falë Zot, ishte një banor që e kontrollonte nëpërmjet një kamere kush i binte ziljes.
1: Si një tjetër banor kontrollonte?
0: Jo, ai vet, ai vet. Kishte vënë një kamerë te dera jashtë dhe shite për mysafirët.
1: Në
0: vend të detyrit magjik kishte kamera, në rregull domethënë.
1: Bukur shumë.
0: Banori quhet Naomi Kuren. Mm-hmm. Ose Naomi Kuren, varet si e lexojmë, domethënë, dhe nuk që e ka banor, por që e ka banore.
1: Naomi, po.
0: Naomi. Oh, faleminderit për gjëjet, domethënë. Në Sparta ka ndodhur qarku i së seksit. Dhe ka parë që në pronën e vet ishte një çift arish, njëri prej cilëve u quaj dhe i razilës.
1: Oh, sa interesante.
0: Po, po, po. Do thua është inteligjenca artificiale çne këtu?
1: Jo, më jo, është Orwell, ja ka parashikuar.
0: A, e kuptova, domun. Megjithatë, dy arinjtë u larguan pa ju hapur dera, duke thënë, hajt më ku ta kesh.
1: Virja bota.
0: Queen me Bohemian Rhapsody do të vi tani, domun, dhe këtu është më mirë të heshtim.

0: jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 16.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Ministri i Mbrojtjes së Greqisë Nikos Dendias zhvilloi takim zyrtar në Tiranë me kryeministrin e Tiranës. Në agjendën zyrtare janë takime me homologun shqiptar Ermal Lufi. Në qendër të diskutimeve pritet të jenë bashkëpunimi ushtarak në kuadrin të NATO-s, siguria rajonale dhe zhvillimet në Ballkanin Perëndimor. Takimi interpretohet edhe me koordinimin më të ngushtë mes vendeve aleate në një kohë kur lufta në Ukrainë, tensionet në lindjen e mesme dhe sfidat e sigurisë po ndikojnë drejt për drejtë në Ballkan. Gjykoja ka kthyer për plotësi mendimesh në SPAK dosjen ndaj shkreut të prokurimeve Jonaid Myzyri për një episod akuzave për shkelje të barazisë në tendera. Gjykata kërkon kryerjen e një akt ekspertimi teknik brenda 45 ditësh, pas së cilës çështja mund të rikthehet sërish për shqyrtim. Hetimet për raste të tjera ndaj Myzyrit vijojnë. Sipas SPAK-ut, Komisioni i Prokurimeve në mënyrë të palishme ka favorizuar bashkimin e dy operatorëve ekonomik, të cilët kanë paraqitur dokumente të falsifikuara. Gjirokastra mblodhi këtë fundjavë artistë të rinj nga Shqipëria dhe Kosova në edicionin e 5 të konkursit të ndërkombëtar Tempo dhe festivalit Giro Klasika. Në kalanën e qytetit rreth 170 fëmijë të rinj interpretuan muzikë klasike në piano, kitarë dhe violin, duke promovuar talentet e reja dhe rolin e Gjirokastrës si qendër aktiviteteve muzikore mbarkombëtare. Evropa Perëndimore po përballet me një val rekord nxehtësie për muajin maj me temperatura që kanë arritur deri në 35 gradë Celsius në Francë dhe në rreth 33 gradë në Mbretërinë e Bashkuar. Meteorologët paralajmërojnë se fenomeni i kupolës së nxehtësisë do të vijojë gjatë gjithjavës me temperatura mbi 12 gradë Celsius mbi mesatarën sezonale dhe rekordere të reja të mundshme në Francë, Spanjë dhe Portugali. Autoritetet kanë lëshuar alarme shëndetësore. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
6: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM dhe pavarësi se qëfar u dëgjua, jemi live, t'japim disa prova shkencore.
1: Jemi gjithmon live.
0: Ora shënon pikërisht
1: 16:07 minuta,
0: ndërkohë që temperatura është sa duash, kaq.
1: Po.
0: Tani nuk kemi çfarë të bëjmë tjetër, domethënë mund të themi vetëm që në makinë me dy timon kanë ndodhur shumë gjëra, por lajmet e mira janë të shpeshta.
1: O sa mirë.
0: Për shembull, Franca ka dekoruar Ermonela Jaun me titullin prestigjioz Chevalier des Arts et des Lettres.
1: E de letrë.
0: E de letrë, de letrë.
1: Wow, kalorëse e artës dhe letrëve.
0: Sa mirë që ndërgjegja funksionon edhe
1: sa
0: në gjuhën franke.
1: Bukur.
0: Soprania, që është me famë ndërkombëtare, është vlerësuar nga Franca me këtë titull prestigjioz, me një nga dekoratat më të rëndësishme që akordohet për figura me ndikim të veçantë në artë dhe kulturë.
1: Mm-hmm.
0: Kuptohet, presidenti francez Bayram Begaj është emocionuar shumë.
1: Kur
0: i nda le shefi qeveris dhe i tha jepi qik dekorat.
1: Pa tjetër, artista, se ka pun tjetër.
0: Shprehur vetë që ndjehet shumë e prekur, emocionuar, e më the thash, është super gru Ermonela.
1: Është super artista.
0: E, po, është edhe modeste nga natyra. Bonnie pra... Tyler do të vi tani sepse ne kemi nevojë për të tillë heroj.
1: Holding out for a hero.

0: këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience. Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjen. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
5: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home.
5: Ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
7: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo

0: të madh.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard Falas. E para, më mirë se para.

0: Tere Greta duhet i bashkohemi tendencave më të fundit perëndimore, sepse progresi vjen pikërisht nga modelet e shëndetshme që vijnë nga perëndimi. Ne nuk morëm vesh shumë gjëra për festivalin e Kanës, por diçka e kemi të sigurt, domethënë
1: që Monika Bellucci është yll.
0: Përveç kësaj, por ajo që është kryesore është që kemi

0: Në përfundimin miru pafshim gjimbajtse ose recipeta.
1: Po kjo është vetëm nga festivali Kanës. Po
0: tani që ka tendencë bardes qoftë, jo brales.
1: Brales, po pare recipeta.
0: Ne po pra pare recipeta, prandaj jep shembullin, do t'japi shembull personal, domethënë unë
1: absolutisht Skeli duhet ta japësh.
0: Vazdoj. Unë kam shpik të mot vet.
1: Do sa unë do ta konsideroj nëse do të shkoj ndonjëherë festivalin e Kanës.
0: Jo, mos e konsideroj sepse mund të t'jap ti e përzier tashmë me botën e kinemas, ke luajtur 6-7 filma apo jo domun.
1: Po patjetër.
0: Në cilën thua dhe batutat e tua therse. Dhe mund ta fillosh që tani këtë paraqitje si celebrity kanes.
1: Faleminderit.
0: Metkon.
1: Begging.
0: Po pse?

0: Një avokat i lartë në Mbretërinë e Bashkuar.
1: Sa i lartë?
0: Mu këtu. Jemi radio.
1: Po, pra.
0: Korabi i lartë. Ka treguar, ai quhet Julian Hayes dhe ka punuar me mbi për mbi 30 raste vrasjesh. Dhe tregon se gabimi më i zakonshëm që i bën të dyshuarit për vrasje të duken më një herë fajtor, nuk janë provat fizike që ata kontrollojnë,
1: por
0: mos përputhja në deklaratat e tyre.
1: E kuptova.
0: Hetuesit shpesh, kjo është për gjithë ata kriminalët aty jashtë, hetuesit shpesh e zbulojnë të vërtetën duke analizuar kontradiktat në alibin e të dyshuarve. Dhe mund të jenë gabime shumë të vogla, thot ai. Për shembull, oraret e pasakta, detajet gabuara për vendodhjen, persona të përfshirë, dhe janë gjitha këto elementë që mund ta rrezojnë gjithë historinë e një të dyshuarit. Ai ka treguar që një nga mjetet më të fuqishme hetimore sot është analiza e të dhënave të telefonit, diçka që patronarisë e bëjmë për ditë, që tregon saksisht ku ka qenë një person në një moment të caktuar përmes antenave celulare. Dhe është pikërisht kjo lloj teknologjie që zbulon dhe këto mospërputhje.
1: Do të thonë sot është data 25 apo jo?
0: Po, dhe mund të thuash për shkak isha duke ecur me 10 km në orë, po nesër mund të thuash 15.
1: Michael Jackson beat it.

0: Ora 16 e 31 minuta.
1: U këpëshi, po qa përdo se na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirato, la.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal. Po mduket po dal poshtë.
1: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake. Për gjysëm ore e ken shtëpi.
2: At paqa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Je një klient pagamarës në BKT? Blisot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformës Fair.pl.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
9: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motor, fakt.
10: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
9: Jo të dynë nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
8: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
9: Po pse, Ren, e kishte me mua?
10: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
12: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
15: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Kevin Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Scarlett Johansson i ka hapun vetes njërë ratë parë.
0: Pse?
1: Sepse ka dalë dhe ka thënë që lëri një fëmijë të lirë, nuk ka nevoj që filmet e animuar të kenë nga këto temat e LGBT-s. Pse duhet që fëmijët ti janë futur të gjithë me radhë dhe nuk po lën gjë të poshtër pa i thëndë. Wow. Vetëm se ajo ka një mendim që ndoshta është pak më ndryshe se tjerët. Se
0: ata që reagojnë, se ndoshta shumica.
1: Jo, që ata që reagojnë, besa është puna e tyre, domethënë ndërsa një tjetër personalitet shumë i njohur i kinemas, i cili quhet Kurt Russell, thotë fëmijët nuk kanë nevojë për këto gjinitë e reja,
0: domethënë
1: new genders. Ata kanë nevojë thjesht për prindër normal. Edhe këti janë futur me kokë, domethënë, por këta vinë nga një shkollë tjetër, nga një shkollë shumë e vjetër, e kështu me radhë. Se për shembull sot është një ditë e rëndësishme, 3 vjet më parë na largoi dikush nga kjo botë. Cilën e kemi qarë me pikën e lotit, sidomos ne në Club FM. Ajo këndonte një këngë që pak e shumë thoshte kështu, domethënë, të gjithë burrat shkojnë atë vendin atje, domethënë.
0: Po.
1: Të gjithë burrat një fytyrë kanë, një surrat kanë, domethënë.
0: Oh, sa mirë.
1: Ti nuk i shef fytyrat e tyre. As nuk pyet si i thrasin e emër, ti nuk i sheh ata si njerëz, ti as i sjell ndërmend ata si kujto fare, domethënë. Mendjen e ke te paret e tyre, teksa syt ngul mbi mur.
0: Ua, kjo duhet të jetë një himn. Unë do të mendoj kështu.
1: Himn është Private Dancer nga Tina Turner.
0: Oh.
1: Kënga është Mark Knopfler, por pse e sollëm? Sepse 3 vjet më parë Tina Turner shkonte për një jetë më të mirë. Jo, më të mirë kishte jetën dhe këtu, domethënë, por nëse do.
0: Ka vujtë.
1: Ka vujtë, domethënë, s'ka njerëz që zvon, domethënë, po prapë prej burrave ka vujtë.

0: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: domethënë është luajtur një ndeshje në basketbol në për Euroligën në Athinë që quhet Final Four, do të thotë kjo katër ekipet më të mira dhe Real Madridit është përballur me Valencian, ka qenë një derbi spanjoll në ndeshjen gjysmëfinale të Final Four. Rezultati ka qenë 105-90. Dhe kështu që Reali ka arritur në finalen e Euroligës si dhe luajë ndaj Olympiakos. Deri këtu quhet duket lajm sportiv.
1: Po.
0: Por ka pas skena interesante në dhomat e zhveshjes. Konkretisht, ndërsa basketbollistët e Realit po ecin drejt dhomës së zhveshjes, një gazetare turke e basketbollit, gazetare sportive Deniz Aksoy, ju ofroi atyre baklava.
1: Baklava.
0: Po i ofroi lojtarëve, domethënë, i ofroi baklava me që vjen kur
1: bën
0: Bajrami. Po, po.
1: Lojtarës?
0: Secili nga ata refuzoi të merrte qoftë edhe një copë të vetme. Ç'a bëri Deniz Aksoy, do thuash ti?
1: Ç'a bëri? U larguar të operuar? Vet, i hëngri
0: vet. Po, po, po, dhe është i gocë, ka që bukur sa është si ajo kënga sheqer dhe baklava. Mbamë siç është një këngë
1: shumë. Ja të mirë sa maska. Po jam për nonë, për... O jam sheqer për baklava. Ai gjithë bashkë sheqer për baklava.
0: I thamë. Text on fire.
1: Sex.
0: A nuk i themi këto fjalë në radio? Kemi etikë. Kings of Leon.

0: do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Ju bie pika gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në Delfino Mobility.pl ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Kool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do të thon, ti je tap.
2: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
1: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba?
1: Super.
2: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
1: Oh, prit, mërë, prit. Dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM.
3: E po kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kush të dëgjoja? Ishte zëri im me jehon. People come, people go.

0: 7:19 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Ministri i Financave Petrit Mala i zhvilloi në Durrës një takim me përfaqësues të bizneseve të sektorit të turizmit ku diskutuan sfidat kryesore të aktivitetit ekonomik dhe bashkëpunimi me administratën tatimore. Në kuadër të planit operacional për këtë vit, gjatë takimit u nënvizua rëndësia e turizmit si një nga motorët kryesor të ekonomisë, me ndikim të drejtpërdrejtë në punësim, të ardhurat fiskale dhe zhvillim lokal. Ministri vuri në dukje nevojën për rritjen e konkurrueshmërisë dhe formalizimin e mëtejshëm të sektorit, duke paralajmëruar edhe politika në linjë me standardet e BE-s. Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se stabiliteti dhe zhvillimi ekonomik në Ballkanin Perëndimor i shërbejnë drejt për drejt sigurisë dhe interesave amerikane. Sipas një raporti të ri të Departamentit të Shtetit, dokumenti thekson se tensionet e pasgjidhura vijojnë të cënojnë stabilitetin rajonal, ndërsa SBA-t mbështesin dialogun Kosovë-Serbi dhe ruajtjen e sigurisë përmes pranisë së KFOR-it. Nga Pekini, presidenti serb Aleksandar Vučić ju përgjigj opozitës pas protestës masive të së shtunës në Beograd, duke kundërshtuar shifrat e pjesëmarrjes dhe duke cilësuar ato të pavërteta. Ai tha se pretendimet për 300.000 protestues janë gënjeshtër, duke shtuar se nuk ka problem edhe nëse do të ishin miliona, por sipas tij shqetësuese janë mesazhet boshe. Vučić deklaroi gjithashtu se është i gatshëm të jap dorëheqjen sipas kushtetutës, por nuk do të shkurtojë mandatin. Faza e Final Four të superiores ka lënë ende të hapur garën për titull, Egnatia mbetet favorite dhe mund të shpallet kampione për të tretin vit radhazi, nëse fiton ndaj Dinamos, pavarësisht rezultatit Vllaznia-Elbasani. Elbasani do të shpallet kampion edhe në rast të një barazimi me Shkodranët, por duhet që Rogozhinasit të humbin me Blutë Ilirdajës. Më të vështira janë llogarit për ekipin e Vllaznisë. Ndeshjet e fundit të kampionatit do të luhen paralelisht në 31 maj në orën 19:00, Vllaznia me Elbasanin në Erovbenia dhe Egnatia me Dinamo në Elbasan Arena. Mishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is

0: dhe shumërime për të.
1: Për mua jo, se kam sot ditë lindje. Shumërime
0: për të.
1: Jo, nuk e kam.
0: Shumërime për Bojken Lakon. Shumërime
1: nuk
0: për
1: e di pse to kote fundit më thret Bojken, por shumërime për Bogun.
0: Si bën, sikur nuk e urove që në mëngjes dhe më pëlqeu ai urimi. Rokiu Boku.
1: Nuk është reagoi Boku, nuk e ka ashtu fare, domethënë.
0: Po ashtu festum Okeli.
1: Prandaj, prandaj. Kur të naftoi Boku, me siguri do i shkojmë domethënë, por nuk naftoi, prap do i shkojmë. Pra jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM dhe sapo prezantuam dashurinë Sugar Daddy të Gretës.
0: Dashurinë artistike, nuk është ndryshe. Na kishte ardhur një mesazh me çfarë fjala para pak lidhur me dashurinë, kur folet ti për Kanye West dhe Bianca Sensori.
1: E kuptova, po.
0: Dhe na sot më bën si me çelit të dashuria, po ju tregoj një kuriozitet. Arsyeja që vegetarianët nuk rënkojnë kur bëjnë dashuri, është sepse nuk arrin dot pranojnë faktin që mund ndjekën si nga i cop miçi. Po pse duhet ta lexoj ato?
1: Kush ta kërkoi, domethënë se para punë, pse duhet na e shkruash?
0: Jemi live ne tani?
1: Po,
0: jemi live.
1: Po, po, po.
0: Të mërshme.
1: Megjithatë, gjëra që ndodhin në për programe radiofonike kur njerëzit nuk kanë çfarë thonë, domethënë për shembull.
0: Jo, nuk është vërtetë.
1: Drejku vet ka thyer një rekord historik. Ky është kanadez?
0: Po, kanadez është.
1: Por në Britani
0: është shqiptar.
1: Patjetër dhe kjo, domethënë. Ky ka nxjerr në Britani 3 albume njëkohësisht në top 10 dhe dominon në Spotify.
0: Wow, ka nxjerr 3 albume njëkohësisht.
1: Po, po, po. Shi
0: e tmerrshëm drejtu.
1: Publikoi albumi kryesor Iceman, si dhe dy projekte surprizë. Habibti nga Habibti dhe Maid of Honor.
0: Oh, wow.
1: Ai
0: shumë më mërzitur nga disi që i bëri ai Kendrick Lamar.
1: Nuk e di. Edhe këtë e kam humbur si përballje intelektuale, por me siguri do mjoftosh ti rrugës. Të tre albumet kanë hyrë menjëherë në listën zyrtare britanike të albumeve, me Iceman që debutoi në vendin e parë, ndërsa Maid of Honor në vendin e dytë, Habibti dhe Habibti u renditën në vendin 67 këtë ditë. Po. Nëse do të punë të drejtut.
0: Punë të drejtut.
1: Ne do të gjejmë. Okej.
0: Jolie fille.

0: Një ish ushtari ushtrisë amerikane, Clifford.
1: Ushtari rrugës, po.
0: Hapin senale, Clifford Stone, që ta i, ka deklaruar se për dekada ka qenë pjesë e një programi sekret.
1: Mos më thuaj, dhe çfarë kishte kaq sekret aty në program?
0: Ai duhet mblidhte prova të objekteve fluturuese.
1: Ama.
0: Të rrëzuara dhe forma
1: nga reptilianët?
0: Nga reptilianët. Ta jashtëkësorët dhe pretendon që prej fëmijërisë.
1: Po.
0: Ka patur kontakt telepatik.
1: Asa mirë.
0: Me një qenie të ngjashme me prej mantis.
1: A, e kuptova.
0: Që quhet Korona, kjo qenia.
1: Oh, Fabricio.
0: Ose Covidi. Si pas ti, kjo qenje i komunikon të mendimet dhe emocionet.
1: Qa pune bëndë djali?
0: Flasë shumë me insekte jashtë toksore.
1: E, kuptova, qartë.
0: Ka thënë gjithashtu se ushtria ka rikuperuar anije kozmike të rrëzuara dhe madje edhe trupa alienësh. Disa prej tyre të gjalla, keli. Shumë interesante.
1: Shumë bukur, shumë bukur.
0: Qeveria mund të klasifikoj alienët në kategori si gri, nordik,
1: ama,
0: reptilian,
1: aba, aba,
0: insektoid.
1: Po, për atë treni që kalona, ka në ide ky?
0: Jo, as një prov nuk ka për as një gjë që ka thënë ai.
1: Normal, no.
0: Dhe shketa... Të më thënë,
1: kjo do të thotë që nuk i lëshojmë plumat vetëm Shqipnie, kuptove.
0: Absolutisht, ja, po, i shushtari është të amerikanë. Debati mbetet i hapur në opinionin publik amerikan.
1: Si po ti je ushtari ushtrisë amerikane dhe hap një debat tillë, ne merremi me ty domethënë. Po ti je ushtar i ushtrisë shqiptare?
0: Ne të bëjmë president.
1: A, kuptoj, qartë. Pa, ishtë oficer.
0: A, më falë, më falë. Nuk i di këto. Që kemi ushtrinë?
1: Kjo është pytje.
0: Pra, The Joker! Sa bukur.

0: Okej, okay, kënga është shumë interesante, shumë e lumtur, por un kam një problem shumë të madh.
1: Për këtë jemi mbledhur, për problemet e tua. Çka ka ndodhur më që pas ke probleme se na habite?
0: A të lutem tani po mundojmë të ndahem këtyre ofertave të Electromagic? Po s'po ja dal dot.
1: Po është normale, moj Greta, sepse ka filluar kjo punë që në 11 maj dhe do të vazhdojë deri në datë 30.
0: Oh, wow.
1: Dhe ofertat janë kaq të mira që jo ti, po as unë, as Genti, as njoni më s'ka ndërmend të ndahet.
0: A të ka ndodhur të shkosh te këto showroomet? Son kalova, pashin pajisja, pastaj pashin tjetër, pastaj pashin tjetër, e thash këto oferta nuk duhet lënë.
1: Jo, ke bërë jashtë zakonisht mirë, sepse këtë maj ofertave mos ju ndaj. Te Electromagic të presin oferta speciale për pajisjet që i duhen shtëpis, frigorifer, fura, aspirator, pianura, lavastovilje, lavatrice, kondicionere.
0: Këto ofertave nuk duhet lënë.
1: Ke bërë jashtë zakonisht mirë, sepse këtë maj ofertave mos ju ndaj. Te Electromagic të presin oferta speciale për pajisjet që i duhen shtëpis, fer, fura, aspirator, pianura, lavastovilje.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Ku bëhet fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merë para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është... ka qetë, po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në

0: shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Harry Styles.
1: Okej,
0: okay. Pas blondit, sa për qëmë blondi me qërë fjallë. Ka për një rëfim të pazakont Harry Styles gjatë një ceremonie të shmimesh në Londër.
1: Pse ky në rrët parë duhet rëfet, në rrët dytë pse në mënyrë të pazakont, dhe vëmë?
0: Ka shënë e pazakon sepse kjo ceremonia po mbahej në si një farë tributi, nderimi për Radiohead.
1: A, thashtë se për Radiohead dhe Harry Styles?
0: Po, sepse ka treguar se ka ndikuar muzika në jetën e tij dhe ka thënë tek fjali që tani po bën xhiro në rrjetet se shenka shumë për të qeshur. Ka thënë me humor se ai ka humbur frigiditetin e tij gjatë intros së këngës Talk Show Host. E Radiohead.
1: E paska zgjatur shumë do.
0: 10 sekonda zgjat kjo intro.
1: Po pra prandaj thash.
0: Të qeshura në sallë, hilaritet. Dikush u çuan këmbë dhe tha edhe unë. Por duksi një rrëfim i papritur, po shumë i drejtë për drejtë, mam. Ishte heri aty për nderuar Tom Yorkun.
1: Po. Ajo goca që ishte burimi i kësaj humbje të madhe të njerëzimit, që atëre dëgjon vetëm K-pop.
0: Ose një tjetër këngë Radiohead që i përshtatet.
1: Si Creep?
0: Ta.
1: Apo Sheqer?
0: Creep.

0: 17 e 30 minuta.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e kenë shpi.
3: Atë pa qa o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka. O, ishtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e kenë shpi.
3: Atë pa qa o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale.
8: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
9: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
10: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra, apo jo, vla?
9: Jo të dynë nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
8: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
9: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
10: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
12: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
13: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Magjin me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
1: Tani, 20 minuta vrap në ditë të bën mirë për trupin dhe për mendjen. Kështu thonë këta ekspertët dhe që thonë mos rini kaq shumë sedentar. A thua Donald Trump bën vrap gjatë ditës?
2: Vrap?
1: Se nga trupi çiksi, nga mendja. Megjithatë, Donald Trump ka thënë që ose do kemi një marrëveshje të shkëlqyer ose do kthehemi në frontin e betejës. E kështu me radhë.
2: I follow America.
1: Madrugada do të vime.
2: What's on your mind?
1: Bëni 20 minuta vrap ditë ose eci më mirë. Eci, jo vrap. Kushta për vrap. I heard you knocking, but I didn't care at all. I had been in all night, just staring at the wall. I didn't really

0: duhet të flasë për një personalitet të rallë të botës së sotme, e quhet Luna Bena dhe është modele dhe krijuese për mbajtjeve për të rritur.
1: Ah,
0: okay. Po, po, kjo ka ndjekës shumë, vetëm në Instagram janë 1,5 milion ndjekës.
1: Wow.
0: Gati gati saç pak më pak se Herman. Por ajo thotë gjatë një rrëfimi të Daily Star, po se një admirues i kishte ofruar rreth £7,000 në muaj. £7,000 në muaj që të merrte kontrollin total të rutinës së tij jetësore. Ai dhe gjumë para se të finte merrte lehen modum. Ai nuk donte të merrte vendime për vete, në fillim mendoi se ishin shaka, por pastaj ishte vërtet i mora parat dhe i jepja urdhra shkopi ujë.
1: Wow.
0: A buk. Ndje këtu.
1: Super punë. Gjëra
0: të kësaj, kjo nuk është punë. Kjo është bezdi e madhe. Po ku po shkon kjo botë? Është pyetja.
1: Nuk e di më kërun këtu.
0: Gjithë mos e kërkoni Luna Bena në internet se unë sapo u detyrova të fshi historinë. E internetit.
1: Okej.
0: Do më ndo. Picture of you nga Deep Purple.
1: Asa këngë e bukur.

Vanto. Përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: ENT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Dracula.
1: Nuk e di për Draculën, po un them që ta mbyllim si ditë hënë dhe me sa nuk e di vura re apo jo, po un një farë kështu depresionit të hënës e kam, domethënë blue.
0: Jo, nuk e vura re.
1: Ajo,
0: blue Monday. Duket të jetë i lumtur.
1: Jo, përkundrazi, domethënë
0: është shumë keq. A do jesh më mirë nesër se jemi në një tenor këtu?
1: Por nesër po, sepse nuk e ka ditë lidhje boku, kështu që nuk do jemi detyruar të përshëndesim njerëj, domethënë prandaj. Mirë, mbasi u tham të tëra këto, po e mbyllim për sot, duke u lënë takim nesër.
0: Në të njëjtën orë, në të njëjtën radio, por kjo radio, edhe pse ne dy do të largohemi tani, nuk ka për të mbyllur.
1: Pa shiko.
0: Vetëm pas pak do të jetë Denata me lajmet orës 18:00 dhe më tej do të dëgjojmë mix nga Elsa.
1: Qira, fantastike, gjitha kjo që sapo na the, domethënë.
0: Të lutem shumë.
1: Mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
0: Përjetoj eksperiencë.
1: Bashk, miru dëgjofshim. Të tjerat le ti vazhdoj Greta.
0: Mos harroni gjithashtu se ka muzikë mrekullueshme, sepse jemi këtu FM duke nisur nga tani Nirvana. Pusti e përshafime, bëni dashurim.

0: Makin me dy të mon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi, interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
8: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
9: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
10: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
11: Ora 18:00.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Gjykata kushtetuese ka vendosur të rikthej çështjen Veliaj në gjykatën e lartë për rigjykim të masës së sigurisë arrest me burg. Ky vendim u mor bazuar në opinionin e Komisionit të Venecias dhe vendimit unifikues të gjykatës së lartë. Gjyqtarët vendosën 5-3 në favor të Kryebashkiakut të Tiranës. Në argumentet e dërguara në gjykatën kushtetuese, Veliaj ishte shprehur si është cënuar liria individuale, por duke qenë kryetar i bashkisë, cënimi i lirisë është i dyfisht, pasi ai nuk mund të ushtrojë detyrën. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kılıçi ka vjuar denoncimet lidhur me çështën e njësisë numër 7 në Tiranë, ku sipas tij është tjetërsuar një trull prej mbi 4000 metra shkatror. Në një deklaratë për mediat, Kılıçi u shpreh se nga ky zhvillim janë privuar rreth 70000 banorë nga një institucion arsimor, ndërsa në vend të shkollës është ngritur një objekt që lidhet me një televizion. Ai tha se çështja ndodhet prej rreth 2 vitesh në një proces gjyqësor, dhe se në seancën e radhës do të paraqiten prova të reja. Projekt ligji për kinematografin dhe audiovizualin i hedhur për konsultim publik, synon ta kthej krimtarinë në këtë fushë të një industri fitimpruese, por edhe promovuese për vendin. Kryetari i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, Jonit Gjorgji, tha se buxheti i agjencisë së re do të bazohet jo vetëm në buxhetin e shtetit, por edhe tek detyrimet vjetore që shlyen subjektet që operojnë në këtë sektor. Nisma parashikon edhe rimbursim deri në 35% të shpenzimeve për prodhimet filmike në Shqipëri, me qëllim tërheqjen e prodhimeve të huaja dhe rritjen e bashkëprodhimeve me kompani shqiptare. Treneri i Kosovës Franko Foda ka publikuar listën e futbollistëve të grumbulluar për ndeshjet miqësore në Republikës Çeke dhe Andorës, ku janë përfshirë prurit të reja. Për herë të parë janë ftuar Dardan Shaban Haxha, Erilini Vokazi dhe Valmir Matoshi, ndërsa rikthehet në ekipe dhe Besar Celina. Në këtë grumbullim mungojnë kapiteni Amir Amani dhe sulmuesi Vedat Muriqi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë mix.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
15: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
16: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
15: Flashback.
16: nga frutat të thata palma.
17: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
18: Si the?
17: Apo vjen një shumë vonë?
18: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
17: Apo ky ka lajthitur fare?
18: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
17: Njëshje, le të filloj festa.
16: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Dali sa radhës në program foto në Instagram, Gina Maja. 3 ditë vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Vemeri, dëgjohemi çdo mbrëmje në radio. E kemi nisur kështu këtë javë dhe sigurisht deri në orën 21 do të kemi shumë gjëra në vëmendje. Është më tepër se kemi lënë pas një për festivaleve më të rëndësishëm të filmit, jo vetëm në Europë, por edhe në botë, që është ai i Cannes, i cili u përmbyll të shtunën dhe do të kemi në vëmendje çmimet, fituesit, edhe gjithçka ndodhi dhe sigurisht shumë e rëndësishme për ata që fituan, për rrugtimin e mëvonshëm dhe për ku shkon më pas filmi, sidomos për ambicien e një Oscari. Këto dhe të tjera deri në fund të programit, Santana dhe Rob Thomas, Smooth.

lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al.

0: që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

In the Death ka Iggy Pop. Cillian Murphy është 50 vjeç sot, lindi në Douglas në Irland 25 maj 1976, aktori i cili në 2003 do të luante në 28 Days Later, në 2005 në filmin Red Eye dhe sigurisht Inception i dha më shumë famë, popularitet edhe sukses për të pasuar më vonë nga filma si Transcendence apo Breakfast on Pluto. Në kategorinë aktorit më të mirë protagonist do të fitonte një Oscar në 2023 për filmin Oppenheimer, ndërsa luajti në Peaky Blinders dhe në fakt edhe seritë e famshme i dhan atij shumë pëlqim në publik, edhe për aftësitë e aktorit, po njëkohësisht edhe për personazhin me të cilin u lidh emocionalisht dhe u afeksionua publiku. Në 2008 do të luante në The Dark Knight. Shumë frymëzim mori, ashtu si kundër edhe ai ka thënë, për punën e aktrimit edhe rrugtimit në industrinë e filmit nga miku i tij mirë edhe kolegu i tij aktor Colin Farrell. Think I'm in love with you, Chris Stapleton.

0: Ora 18:10 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
7: Number 5.
8: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
8: It's a wonderful thing to fall in love with you.
7: Number 4.
6: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e par, Rolling Stones, In the Stars. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Rail. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Marigona, 20 shahini, kjo ishte mes nesh. Ian McKellen është 87 vjeç sot, aktori britanik që lindi në 25 maj në 1939, ai do të luante në Lord of the Rings, gjithashtu në filmat X-Men, do të ishte narrator në 2007 në filmin Stardust, nga ana tjetër në 2017 në Beauty and the Beast, e u nominua për Oscar në kategorinë aktorit më të mirë për rolin e tij në 98-ën në Gods and Monsters, dhe një tjetër nominim si Gandalfi në Lord of the Rings The Fellowship of the Ring. Ai mori nominim Oscar në kategorinë aktorit më të mirë jo protagonist në filmin me të cilin luajti për krah shumë emrave të rëndësishëm të industrisë, përfshir edhe aktorin Viggo Mortensen. Give a little ash.

0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vite të ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi, deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
5: Ju të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
5: Po pse rëndë, e kishtë me mua?
6: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pra
5: se kam citatë
1: të
5: kontratës.
1: Se
5: do të
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kapë rrenën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
9: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do të thon, ti je tap.
10: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
9: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
10: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
9: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
10: Po si i kaluam ne, oba?
9: Super.
10: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
9: Po, prit mërë, prit, dëgjo këtu!
10: Dëgjo këtu është emision në radio!
8: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15, në radion kombëtare, Klab FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
11: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
12: Për më shumë info, unyt.edu.al.
13: Ora 19:00.
14: And now, the news on Club FM.
15: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
16: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama ka qenë i pranishëm në Durrës në çeljen e sezonit shëndetësor veror të këtij viti, gjatë së cilit 301 mjek dhe infermier të sapo emëruar do të shërbejnë në 36 qendra shëndetësore verore. Rama nënvizoi rëndësinë e komunikimit dhe përkujdesjes ndaj pacientëve me personelin shëndetësor si një nga kontaktet e para të turistëve me shtetin shqiptar. Kreu i qeverisë u ndal në rëndësinë që përvoja pozitive raportuar nga turistët e huaj në strukturat shëndetësore të shtrihet edhe për qytetarët shqiptar, duke sjellë përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit publik shëndetësor. Në lidhje me zhvillimin e sektorit të turizmit, ministri i Financave Petrit Mala i zhvilloi një takim me përfaqësues të bizneseve, ku diskutuan sfidat kryesore të aktivitetit ekonomik dhe bashkëpunimi me administratën tatimore në kuadër të një plani operacional për këtë vit. Ministri vuri në dukje nevojën për rritje në konkurrueshmërisë dhe formalizimin e mëtejshëm të sektorit, duke paralajmëruar edhe politika incentivuese në një linjë me standardet e Bashkimit Evropian. Parashikohet forcimi kontrolleve tatimore, përdorimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, si dhe monitorimi i rrept i deklarimit të punësimit dhe faturimit elektronik. Reforma territoriale vitit 2014 është vënë në qendër të kritikave nga opozita, e cila e cilëson atë si një ndarje të motivuar politikisht që ka dëmtuar shërbimet publike ndaj qytetarëve. Deputeti i Partisë Demokratike dhe bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Luciano Bocci deklaroi se dëgjesat me qytetarët kanë nxjerrë në papa kënaqësi mbi funksionimin e ndarjes së re administrative. Ai tha se kërkohet rikthimi i shërbimeve më pranë komuniteteve, ndërsa ngriti shqetësimin për centralizimin e kompetencave. Në prag të botrorit, Meksika ka vendosur rekord Guinness me një murale monumentale në qytetin e Meksikos, të drejtuar nga artisti Carlos Bandio, i cili shpjegoi se projekti u krijua duke përdorur teknika tradicionale të pikturës, në vend të bojës spray të përdorur zakonisht në artin urban. Vepra artistike paraqet evolimin e futbollit meksikan përmes elementeve simbolik si uniformat historike të ekipit kombëtar. Në murale janë përfshirë edhe disa nga monumentet më të njohura të qytetit, si Pallati i Arteve të Bukura, Ëngjëlli i Pavarësisë dhe Bazilika e Guadalupes. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
14: The next news break in 60 minutes on Club FM.
15: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
17: Vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutës. Club FM. Ka për radio.

Mana, meksikanët e famshëm, kjo këngë ishte pjesë e albumit Amares Combatir Labios Compartidos dhe një prej sukseseve të tyre në fakt në industrinë e muzikës. Octavia Spencer është 56 vjeç sot, aktoria që lindi në 25 maj në 1970 dhe fitoi Oscar duke portretizuar Minin në filmin e famshëm The Help. Gjithashtu, luajti në Wizard of Valerie, Place Yar, Grounded for Life, apo filmat të tjerë si Hidden Figures, Fences, apo Ma. Ajo luajti për para famës edhe për para Oscarit me në filmin The Long Walk Home. Ishte gjithashtu një producente në 2019 në filmin fitues Oscar Green Book, shumë interesant në fakt, nëse se keni parë hidheni një sy. Never Been Kissed ishte gjithashtu filmin edhe cilin ajo luajti për krah aktores Drew Barrymore. It's Probably Me, Gregory Porter.

0: super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Armin van Buuren Moby, kjo ishte Extreme Ways. Ray Stevenson kujtohet sot për datëlindjen e tij, 25 maj 1964, aktori i cili për fat keq ndroi jetën në 2023-shin, 21 maj në moshën 58 vjeçare. Ai do shfaqet në filma si Thor apo King Arthur, gjithashtu në G.I. Joe Retaliation, do të luante në The Three Musketeers, në 2022-shin luajti Scott Buxton në filmin RRR, dhe gjithashtu do të luante në sezonin 7 të serive të famshme Dexter, dhe në 2004-ën në filmin që unë përmenda, në King Arthur, mes të tjerëve luan edhe për krah Clive Owen. Në të gjithë karrierën e tij deri aq sa zgjati dhe deri në momentin që ai ndroi jetë, ka më shumë se 60 role televizive të ekranit të vogël dhe njëkohësisht edhe të ekranit të madh të kinemas. If You Had My Love, Jennifer Lopez.

0: Ora 19:30 e 31 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Klab FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM.
0: Steven Sanchez, Chuck the Money. Klab FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Mad About You, The Hoover Phonic, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orë 21 në radio. Anne Robinson është 97 vjeç sot, aktoreja që lindi në 25 maj në 1929 në Los Angeles në Kaliforni, dhe në fakt do të nga një talent, po edhe le themi një lloj grishje për kuajt, edhe babai e saj i mësoi asaj kalorimin që kur ishte 3 vjeç, që në atë moment nisën këto mësimet e leksionet e para, që do ta ndihmonte në fakt në role për filma më vonë, siç ishte ai 1953-shit War of the Worlds, dhe gjithashtu një shfaqje në 2005-ën në versionin bashkë me Tom Cruise, War of the Worlds. Nga ana tjetër, ky film sigurisht i dha asaj një lloj populariteti, por ndër të tjera, një prej emrave që sigurisht nuk ishte i vetmi, pati në portofolin e saj edhe një sër rolesh që identifikuan figurën e saj dhe për shumë vite në fakt në industrinë e filmit, një prej aktoreve që i takon asaj epokës së Hollywoodit, le themi atë epokën e art, ato vitet 50-60, edhe më vonë, kur ajo ishte pjesë e industrisë, përfshirë The War of the Worlds që përmënda, por edhe Dragnet, apo edhe shumë produksionet të tjera që e bën atë pjesë të industrisë, Gun Brothers apo Gun Duel in Durango, që janë fundi viteve 50, fillimi viteve 60, dhe karriera e saj përfshirë sigurisht serit në edhe serit War of the Worlds në 88-ën. Bota iluzion, Eranda Libohova.

0: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën... Vital, cilësi në 4 stin.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cili model? Cili ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

I'm your baby tonight. Whitney Houston, një prej emrave dhe një prej zërave më të mirë të gjitha kohërave. Monica Kena, 47 vjeç, Brooklyn, New York. Aktora që lindi në 25 maj në 1979 do të bëje famshme si Abby Morgan në seri televizive po aq të famshme Dawson's Creek. U shfaq në 2003-shin në Freddy vs Jason në 50 projekte, më shumë se 50 projekte në fakt filmike përgjatë karrierës së saj. Roli i parë ishte në filmin Burning Love dhe më vonë do të vinte si Snow White në 97 në filmin horror Snow White: A Tale of Terror. Dhe në të njëjtën kohë do të interpretonte edhe tek çfarë unë citova, përfshir Dawson's Creek edhe filmat e tjerë, po më shumë se 50 role në televizion, në ekranin e vogël, por gjithashtu edhe në ekranin e madh të kinemas. Hey, hey, Denise Ferrer.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias mbërriti këtë të hënë në një vizitë zyrtare në Tiranë, ku është pritur nga kreu i qeverisë Rama dhe ministri i mbrojtjes Ermal Nufi. Vizita e Dendjas shihet si pjesë e përpjekjeve për të forcuar marrëdhëniet bilaterale dhe për të përshpejtuar procesin integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në Tiranë pritet edhe zhvillimi i forumit të biznesit Shqipëri-Greqi. Në një reagim, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se një marrëveshje arritur para vitit 2013 ishte në interes të dyja palëve, por sipas tij ajo është sabotuar nga kryeministri Rama për llogari të palëve të treta. Në një konferencë për media, Berisha akuzoi mediat kombëtare për favorizim të qeverisë të raportimet politike, në kundërshtim me deklaratat e mëparshme të kryeministrit. Gjykata kushtetuese vendosi të rikthejë çështjen veliaj në gjykatën e lartë për rigjykim të masës së sigurisë arrest në Burg, bazuar në opinionin e Komisionit të Venecias dhe vendimin unifikues të gjykatës së lartë. GJKK-ja ka kthyer për plotësi hetimesh në SPAK dosjen ndaj shkreut të prokurimeve Jonait Myzyri për një episod të akuzave për shkelje të parazisë në tendera. Gjykata kërkon kryerjen e një akt ekspertimi teknik brenda 45 ditëve. Deputeti i Partisë Demokratike Belin Kılıçi ka vjuar denoncimet për çështjen e njësisë numër 7 në Tiranë, ku sipas tij është tetërsuar një trull prej mbi 4000 metra shkatror i planifikuar për një shkollë publike. Policia e shtetit finalizoi operacionin për një skemë mashtrimi kompjuterik, ku të dyshuarit krijonin faqe të rreme që imitonin postën shqiptare dhe nëpërmjet mesazheve synonin të dhënat bankare të qytetarëve. Një shtetas francez u arrestua, ndërsa një tjetër gjerman u shpall në kërkim. Ditën e sotme u hapën aplikimet për skemën kombëtare të bujqësisë me afat deri në 25 qershor dhe mundësi rishikimi. Ministri Andi Salla njoftoi se janë regjistruar rreth 5000 aplikant dhe se procesi do të shtrihet në 26 bashki. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari deklaroi se Shqipëria ka hyrë në fazën e goditjes kriminale dhe kthimin e pasurive të sekuestruara në dobi të qytetarëve. Në konferencën nga konfiskimi të kemira publike, ministri njoftoi se gjatë vitit të kaluar janë sekuestruar mbi 61 milion euro. Projektligji për kinematografin dhe audiovizualin synon ta kthejë sektorin në industrinë fitimprurse. Sqaruar nga kryetari i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë Jonid Gjorgji, buxheti i agjencisë së re do të sigurohet nga shteti dhe nga detyrimet e subjekteve të sektorit. Presidenti serb Aleksandar Vučić ju përgjigj opozitës pas protestës masive të së shtunës në Beograd, duke kundërshtuar shifrat e pjesëmarrjes dhe duke cilësuar ato të pavërteta dhe me mesazhe boshe. Policia turke ka ndërhyrë me gaz lociellës dhe plumba gome në selinë e Partisë Republikane Popullore në Ankara, pas një vendimi gjykate që rrëzoi kongresin e fundit të partisë, të riktheu në krye Kemal Kılıç Daroğlu, duke shpallur të pavlefshme udhëheqjen aktuale të Özgürözel. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se çdo marrëveshje mundshme me Iranin duhet të jetë shkëlqyer dhe kuptim plot. Trump kritikoi marrëveshjen mbrëmtare të vitit 2015 në qeverinë Obama, duke quajtur atë një katastrofë. Çmimet e naftës shënuan rënje të ndjeshme në tregjet ndërkombëtare këtë të hënë, pas sinjaleve për një marrëveshje të mundshme mes SBA-s dhe Iranit. Nafta Brent ra me mbi 5%. Qindra të burgosur në një burg në Barinas në Venezuelë morën kontrollin e institucionit, duke protestuar ndaj torturës dhe duke kërkuar largimin e drejtuesit. Protesta vjen pas denoncimeve për kishtrejtim dhe kufizim të vizitave familjare. Trajneri i Spanjës Luis de la Fuente ka publikuar listën me lojtarët e botrorit ku për herë të parë nuk është përfshirë asnjë futbollist nga Real Madridi. Trajneri i Kosovës Franco Foda publikoi listën e futbollistëve të grumbulluar për ndeshjet miqësore ndaj Republikës Çeke dhe Andorës, ku janë përfshir prurë të reja, por janë në lashtë kapiteni Amir Amani dhe sulmuesi Vedat Muriqi. Evropa perëndimore po përjeton një val rekord zehtësie për muajin maj, me temperatura deri në 35 gradë Celsius, 12 gradë mbi mesatarën sezonale dhe me rrezik për rekorde të reja. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Delani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
6: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Stars, Simply Red, një këngë 91-shit e grupit famshëm britanik të formuar në Manchester në 85-ën. Do t'i kthehemi historisë muzikës, sepse një film i fundit autobiografik e ka rikthyer të gjithë vëmendjen tek mbreti i popit Michael Jackson. Ai mbetet mbreti i popit, kështu që nuk kemi pse themi fare as ish mbreti i popit e tjera me radhë. Në fakt, vëmendja edhe projektorët e vëmendjes kanë qenë gjithmonë drejt Michael Jackson, edhe në kohën kur ai ishte ende gjallë dhe kishte një karrierë të shkëlqyer, po edhe tani. Filmi biografik Michael, kushtuar jetës së tij, pati një sukses të jashtëzakonshëm në kinemat amerikane dhe ndërkombëtare, vazhdon të shfaqet në kinema dhe deri më tani ka 690 milion euro fitime globale. Filmi i regjisorit Anthony Foucault, me sa duket me këtë marsh fitimi do të lër pas Bohemian Rhapsody, që ende mbetet një prej biografive më të mira të viteve të fundit të sjella në ekran. Jaffar Jackson është nipi Michael Jackson, i cili është në petkun e artistit në këtë film biografik. Unë e pash filmin, po ju flisja edhe javën e shkuar pak, në fakt ai ishte jashtëzakonshëm në rolin e Michael. Madje shumë u fol në internet, në Instagram, ndër të tjera, që ai ishte shëndruar në Michael Jackson, dhe ky është prej komenteve më të vërteta dhe që qëndron. Dhe sigurisht është diçka, le themi, pak e cunguar, sepse është vetëm pjesa e parë. Pash vërdallën për Instagram, janë ende burime të pa konfirmuar, po gjithsesi këto faqet ndërkombëtare të krijuara për dashamirësit e filmit e tjerë e tjerë, që thuhej se do të kishte një pjesë të dytë, por ende askush nga produksioni zyrtarisht, apo vetë regjizori, apo kushdo qoftë që mund të ketë një komunikim zyrtar publik, nuk e ka konfirmuar këtë. Megjithatë, sigurisht një pjesë e dytë është e mirëpritur, po ky sukses i parë i autobiografisë ka bërë që filmi të jetë me fitime të mëdha të momentit, të jetë në vendin e parë në klasifikimet për suksesin edhe për fitimet, dhe të kthejë gjithashtu këngët e Michael Jackson në vendin e parë në klasifikimet ndërkombëtare. Don't Stop Till You Get Enough, Michael Jackson.
1: I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim

0: në 4 stin.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.

me vitin 1969 do të kishte premierën në New York Midnight Cowboy. Në 1974 Pam Morrison do të Evie G. Morrison do të ndronte jetë në nga një mbi dozë droge. Jemi në vitin 1978. Keith Moon do të performonte për herë të fundit me Who. Dio prezentuan albumin Holy Diver në 1983. Barbara Streisand në 94 do të shtynte natën e parë të një serie koncertesh me 6 net në Anaheim në Kaliforni për shkak të një laringiti viral. Në 97 Bob Dylan do të shkonte në spital për ndihmë mjekësore në Los Angeles për shkak të dhimbjeve në gjoks, dhe gjë kjo që bëri që turneu i tij europian të anullohej. Jemi në 2016, 25 maj i atij viti, Kiss Rocks Vegas erdhi në kinema, në të gjithë kinemat e botës me premierën ndërkombëtare. Love Who Loves You Back, Tokyo Hotel.

Groove Armada, Will Young, ishte History, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. 25 maj në historinë e muzikës do ta nis

Rikthehemi me Love Who Loves You Back, ishin Tokyo Hotel. Sigurisht ka qenë një fundjavë në të cilën kemi lënë pas edhe një prej ceremonive më të rëndësishme në fakt industrisë në Europë dhe në botë, që është festivali i filmit në Cannes. Për disa ditë me radhë dhe këtë herë nga tapeti i kuq nga shkëlqimi dhe xixat dhe sharmi dhe eleganca, tek çmimet, tek trofet dhe tek fitoret. Edhe ai i cili ka fituar palmën e art quhet Christian Mungiu. Fjord është filmi i cili ka marrë trofeun më të rëndësishëm të festivalit, përfshir edhe Grand Prix, çmimin e madh, Minotaur. Andrew Ziagintsev është fituesi. Çmimin e jurisë ka marrë Valeska Grisebach, The Dreamed Adventure. Në kategorinë e regjisorit më të mirë, Javier Calvo dhe Javier Ambrosi, The Black Ball, Pavel Pavlikovski gjithashtu me Fatherlands, ndërsa në kategorinë e aktorit dhe aktores më të mirë, Manuel Macha dhe Valentin Campaign për Coward dhe Virgin Afira dhe Tao Oko Okamoto për All of a Sudden. Emmanuel Mare është fitues në kategorinë e skenarit më të mirë për A Man of His Time, dhe gjithashtu në kategorinë e filmit shkurtër, Para Los Contrincantes, Federico Luis është fituesi. Një çmim special i jurisë është dhënë gjithashtu për Luis Clichy, Iron Boy, është fituesi në këtë kategori. Dhe aktori më i mirë është Bradley Fiomona për Congo Boy, me regjinë Rafiki Fariala. Në kategorinë aktores më të mirë, Marina de Tavira, Daniela Marin Navarro dhe Maringel Villegas për Forever Your Maternal Animal, me regjinë e Valentina Maurel. Disa prej çmimeve më të rëndësishme të Cannes këtë vit. Karma Police, Radiohead.

0: 20732. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
1: Çfar pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfar jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: Number 5.
2: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
2: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtetë. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Xiaomi ka prezantuar në heshtje kufjet e saj më të reja, Redmi Buds 8. Kufjet shiten në Kinë me një çmim rreth 229 yuan, afërsisht 30 euro, dhe janë një alternativë më e lirë ndaj modelit Redmi Buds 8 Pro, i cili u prezantua më herët. Çdo kufje peshon rreth 5 gram. Në aspektin teknik, ato përdorin një driver dinamik për 11 mm dhe mbështesin kodekun LHDC, i cili është projektuar për të ofruar audio pa tel me cilësi të lartë kur lidhet me pajisje të përputhshme. Kufjet gjithashtu kanë funksion të anullimit të zhurmës deri në 24.9 decibel, me maksimumin deri në 50 decibel dhe mbulojnë frekuenca deri në 4 kHz. Kufjet gjithashtu kanë funksion të anullimit të zhurmës deri në 24.9 decibel, me maksimumin deri në 50 decibel. Për thirrje, përdoret një sistem me 3 mikrofoni kombinuar me algoritme AI të Xiaomi-t për reduktimin e zhurmës. Sa i përket baterisë, ato zgjasin deri në 11 orë me një karikim pa anullim zhurme ose 6.5 orë me këtë funksion të aktivizuar.
1: High Tech Time.
0: Era e cigareve është një nga problemet e brendësisë automjeteve dhe mund të ulë ndjeshëm vlerën e tij gjatë shitjes. Megjithatë, ekzistojnë metoda efektive me të cilat mund të hiqet era e nikotinës, por ato kërkojnë më shumë se sa thjesht zbrazjen e hirit dhe ajrosjen e makinës. Meqense tymi i nikotinës depërton në të gjitha sipërfaqet nga tapiseria dhe qelimat deri te tavani dhe pjesët plastike, zgjidhjet gjysmake nuk japin rezultate. Përheqjen e erës është i domosdoshëm pastrimi i plotë i kabinës. Një hap kyç është edhe zëvendësimi i filtrit të kabinës, i njohur edhe si filtri i polenit, pasi edhe aty grumbullohen grimca që shkaktojnë erë të pakëndshme. Shpesh përdoret edhe uthulla ose mollët e prera, të cilat veprojnë si neutralizues natyral dhe mund të freskojnë përkohësisht ajrin. Nëse era e tymit është grumbulluar me vite dhe është shumë e fortë, zgjidhja më efektive është pastrimi profesional.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
0: Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio edhe për pak minuta bashk për muzikë të mirë dhe disa gjëra të tjera në vëmendje. Kujtojmë pak Love Me Now, ky është John Legend.

Love Me Again ishte John Newman. Ky ishte gjithashtu mix për këtë të hënë në radio. Dëgjojmë nesër në 18 në Club FM. Duhet t'ju lëmë një frazë të regjisorit Baz Luhrmann, i cili thot: një jetë e jetuar në frikë është një jetë gjysmë e jetuar. White Light, the George Michael. Unë jam Elsa Vimeri, dëgjojmë nesër, natën e mirë.

0: Club FM.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si?
1: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse, Ren, e kishte me mua?
3: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
2: kishte me ty.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as mua.
1: Old
2: laser.
1: Jo, nuk më
4: Yes, yes.
1: Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox. Touch me. She's crazy like Bonnie M. Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatriçe, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
6: Ora 21.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Ministri i Mbrojtjes së Greqisë Nikos Dendias zhvilloi takim zyrtar në Tiranë në kryeministrin me kreun e qeverisë Edi Rama. Në agjendën zyrtare u përfshin edhe takime me homologun shqiptar Erman Lufi. Në qendër të diskutimeve është bashkëpunimi ushtarak në kuadër të NATO-s, siguria rajonale dhe zhvillimet në Ballkanin Perëndimor. Takimi interpretohet edhe me koordinim të ngushtë mes vendeve aleate në një kohë kur lufta në Ukrainë, tensionet në Lindën e Mesme dhe sfidat e sigurisë po ndikojnë drejt për drejt në Ballkan. Ministri Brendshëm Besforda Mallari deklaroi se Shqipëria ka hyrë në një fazë të re të luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, me fokus ngritjen e ekonomisë kriminale dhe kthimin e pasurive të sekuestruara në dobi të qytetarëve. Në konferencën nga konfiskimi tek mira publike, ai tha se gjatë vitit të kaluar janë sekuestruar pasuri me vlerë mbi 61 milion euro, dhe se këto rezultate tregojnë forcimin e institucioneve dhe bashkëpunimin ndër institucional. Policia turke ka ndërhyrë me gaz lociellës dhe plumba gome në selinë e Partisë Republikane Popullore në Ankara. Situata është tensionuar pas një vendimi gjykate që rrëzoi Kongresin e fundit të partisë dhe riktheu në krye Kemal Kılıçdaroğlu, duke shpallur të pavlefshme udhëheqjen aktuale të Özgür Özel. Mbështetësit e Özel e kanë cilësuar vendimin me ndikim të mundshëm nga presidenti Recep Tayyip Erdogan. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se çdo marrëveshje mundshme me Iranin duhet të jetë e shkëlqyer dhe kuptim plot. Trump ka kritikuar marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 të arritur gjatë administratës Obama, duke cilësuar atë një katastrofë dhe një rrugë që sipas tij ka hapur Iranit mundësinë për armë bërthamore. Ai tha se një marrëveshje e re nuk do të ketë asnjë ngjashmëri me ato të mëparshmen. Nga ana tjetër, Irani e paraqet përfundimin e konfliktit me SBA-n si fitore strategjike politike. Teherani pretendon se ka ruajtur stabilitetin e regjimit dhe ka arritur ndikimin në rajon. Mishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
11: Ho, Google-i është bërë më keq se gruaja. Pa mbaruar mirë frazën, hop, të sugjeron ndonjë gjë.

kurën vonë gruaja ime po lutej me zë. O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do ta mbys fare.

kot e kanë. Nuk kanë çnapojnë. Fal Zotit diellin nuk na e vjedhin dot. Se të ishte për politikanët, tani do ishim në hije.

0: 21 e 30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Zoe Kravitz dhe Harry Styles kanë ndezur thashëthemet për fejes, pasi aktoria u pa me një unazë me diamant gjatë një vizite në Londër. Këngëtari 32 vjeçare dhe aktoria amerikane 37 vjeçare u lidhen për herë të parë në gushtin e 2025-s dhe aktualisht ndodhen të dy në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo shihet duke mbajtur një unazë të madhe në gisht me një diamant të konsiderueshëm. Çifti ka kaluar vitin e ri bashkë në Barbados, ku mund të ketë ndodhur një propozim për martesë. Kjo vjen pasi Harry kohë të fundit tha se ka pasur një bisedë të sinqertë dhe reale me veten për atë se ku e sheh veten e tij pas 5 vitesh, pasi ka parë tre nga miqtë e tij më të afërt të martohen.
1: Club goes to Hollywood.
3: Reperi amerikan Eminem ka festuar 18 vite pa alkol. Ai ndau një foto në profilin e tij në Instagram ku shihet duke mbajtur një monedhë që simbolizonte këtë moment të veçantë. Fjalët "Ji besnik vetes" ishin gdhendur në skajin e jashtëm të monedhës, ndërsa fjalët "Unitet, shërbim, rimëkëmbje" ishin shkruar rreth një trekëndshi me numrin romak 18. Postimi i tij shkaktoi një numër reagimesh pozitive nga fansat me vetëm disa komente: "Përfshir, jemi krenar për ty, vazhdo të rritesh, legend, urime, ti frymzon njerëzit të bëhen më të mirë, vazhdo përpara. Më kujtohet kur u bëra esull për herë të parë. Mbaj mend që isha i lumtur dhe gjithçka ishte e re për mua", tha këngëtari në një postim në Instagram.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

A të duket vetja i suksesshëm me femrat në Facebook? Je tamam si një prestigjator me famë në radio. Klab FM, ka për radion.

0: Ah, sa do të doja që të isha zoti.
1: Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur.

pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: sot më ka thonë gruaja, bëre gaf, ik edhe njëherë nga shtëpia për peshkim, do të të le, do të iki fare nga shtëpia.
1: Thua ta mbaj fjalën? E, do më marë malli. Club FM, Kaper Radio.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka qenë i pranishëm në Durrës në çeljen e sezonit shëndetësor veror të këtij viti, gjatë së cilit 301 mjek dhe infermier të sapo emëruar do të shërbejnë në 36 qendra shëndetësore verore. Rama nënvizoi rëndësinë e komunikimit dhe përkujdesjes ndaj pacientëve me personelin shëndetësor si një nga kontaktet e para të turistëve me shtetin shqiptar. Kreu i qeverisë u ndal në rëndësinë që përvoja pozitive raportuar nga turistët e huaj në strukturat shëndetësore të shtrihet edhe për qytetarët shqiptar, duke sjellë përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit publik shëndetësor. Në lidhje me zhvillimin e sektorit të turizmit, ministri i Financave Petrit Mala i zhvilloi një takim me përfaqësues të bizneseve, ku diskutuan sfidat kryesore të aktivitetit ekonomik dhe bashkëpunimi me administratën tatimore në kuadër të një plani operacional për këtë vit. Ministri vuri në dukje nevojën për rritje në konkurrueshmërisë dhe formalizimin e mëtejshëm të sektorit, duke paralajmëruar edhe politika incentivuese në një linjë me standardet e Bashkimit Evropian. Parashikohet forcimi i kontrolleve tatimore, përdorimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, si dhe monitorimi i rrept i deklarimit të punësimit dhe faturimit elektronik. Reforma territoriale viti 2014 është vënë në qendër të kritikave nga opozita, e cila e cilëson atë si një ndarje të motivuar politikisht që ka dëmtuar shërbimet publike ndaj qytetarëve. Deputeti i Partisë Demokratike dhe bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Luciano Boçi deklaroi se dëgjesat me qytetarët kanë nxjerrë në papa kënaqësi mbi funksionimin e ndarjes së re administrative. Ai tha se kërkohet rikthimi i shërbimeve më pranë komuniteteve, ndërsa ngriti shqetësimin për centralizimin e kompetencave. Në prag të botrorit, Meksika ka vendosur rekord Guinness me një murale monumentale në qytetin e Meksikos, të drejtuar nga artisti Carlos Bandio, i cili shpjegoi se projekti u krijua duke përdorur teknika tradicionale të pikturës, në vend të bojës spray të përdorur zakonisht në artin urban. Vepra artistike paraqet evolimin e futbollit meksikan përmes elementeve simbolik si uniformat historike të ekipit kombëtar. Në murale janë përfshirë edhe disa nga monumentet më të njohura të qytetit, si Pallati i Arteve të Bukura, Ëngjëlli i Pavarësisë dhe Bazilika e Guadalupes. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
4: I

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Qa qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Club FM, lere shefin, kape radion.

0: Dje, hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhet, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.

0: pje po vështroja dy meso bura në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Cape Radio.

0: Ti e Zysha na shpjegoj kundrinorin e shdrejt. Dhe mësuam se njerëzit që kanë mendje të ngushtë kompensohen me gjuhë të gjatë. Club FM, Kape Radio.
1: Ora 22:30 minuta.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
4: Rekordi për më shumë bluza të veshura njëkohësisht është 260, u arrit nga Ted Hastings në Kanada. Ngjarja ndodhi në 2019, një proces që zgjati disa orë për t'i veshur të gjitha dhe ai në fund me zi mund të lëvizte.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë lugë të ngjitura në trup është 88, vendosur nga Dalibor Jablanović nga Serbia. Ai përdor një teknik të veçantë të lëkurës. Lugët qëndruan pa ngjitës në një rekord që u njoh në vitin 2016.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Po më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
6: Oh, si e, që bone?
5: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

0: 23.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Ministri i Mbrojtjes së Greqisë Nikos Dendias zhvilloi takim zyrtar në Tiranë në kryeministri me kreun e qeverisë Edi Rama. Në agjendën zyrtare u përfshin edhe takime me homologun shqiptar Ermal Lufi. Në qendër të diskutimeve është bashkëpunimi ushtarak në kuadër të NATO-s, siguria rajonale dhe zhvillimet në Ballkanin Perëndimor. Takimi interpretohet edhe me koordinim të ngushtë mes vendeve aleate në një kohë kur lufta në Ukrainë, tensionet në Lindën e Mesme dhe sfidat e sigurisë po ndikojnë drejt për drejt në Ballkan. Ministri Brendshëm Besforda Mallari deklaroi se Shqipëria ka hyrë në një fazë të re të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, me fokus ngritjen e ekonomisë kriminale dhe kthimin e pasurive të sekuestruara në dobi të qytetarëve. Në konferencën nga konfiskimi tek mira publike, ai tha se gjatë vitit të kaluar janë sekuestruar pasuri me vlerë mbi 61 milion euro, dhe se këto rezultate tregojnë forcimin e institucioneve dhe bashkëpunimin ndër institucional. Policia turke ka ndërhyrë me gaz lociellës dhe plumba gome në selinë e Partisë Republikane Popullore në Ankara. Situata është tensionuar pas një vendimi gjykate që rrëzoi Kongresin e fundit të partisë dhe riktheu në krye Kemal Kılıçdaroğlu, duke shpallur të pavlefshme udhëheqjen aktuale të Özgür Özel. Mbështetësit e Özel e kanë cilësuar vendimin me ndikim të mundshëm nga presidenti Recep Tayyip Erdogan. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se çdo marrëveshje mundshme me Iranin duhet të jetë shkëlqyer dhe kuptim plot. Trump ka kritikuar marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 të arritur gjatë administratës Obama, duke cilësuar atë një katastrofë dhe një rrugë që sipas tij ka hapur Iranit mundësinë për armë bërthamore. Ai tha se një marrëveshje e re nuk do të ketë asnjë ngjashmëri me ato të mëparshmen. Nga ana tjetër, Irani e paraqet përfundimin e konfliktit me SBA-n si fitore strategjike politike. Teherani pretendon se ka ruajtur stabilitetin e regjimit dhe ka arritur ndikimin në rajon. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo 2 orë.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona.

thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar, e i zët. I just wanna be part of your symphony. Club FM

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: gjeni lypës i lagjes më tha.
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: Ora 24.
1: Muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Zonjë Ringane është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur as njeriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap.

miq të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something, I'm getting...

The, si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.